0: あります、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 結構ね、あの重めと言ったらですけど、本当にやっぱね悩みしっかりきたなっていう、うんうん、でやっぱちょっと周りには相談しづらいのかなっていうのも来てるので、一緒にね考えていければなと思います。あくまでもあの一緒に考えようであって、解決するためにはこれがいいよとかっていうわけじゃないので、さらにね私たちの意見をもとにあの行動してもらえればなって思います。はい、じゃあまず1通目いきましょう。ラジオネームクロッチさんです。友達と喧嘩してしまいました。 LINE を削除したいと言っていないのに、言ったと言われ喧嘩してしまいました。それから削除されないか心配で心配で、それでも大切な友達なので仲直りをしたいし、心置きなく生活したいです。どうすればよいでしょうと。お友達との喧嘩話で、クロチさんは LINE 削除したいって言ってないのに、相手はまあ言ったと勘違いしてるんだけど、どうしようと。で LINE、 まあ LINE 上だけの友達かどうかわかんないんだけど、多分直接も会えてる友達かなっては思うので、はい、どうすればいいかなっていうお悩みでした。まあこの喧嘩の始まりもちょっと LINE なのか、実際対面で会ってなのかちょっとわからないけれども、やっぱね今 LINE っていうね便利なツールができましたからね、メールよりもね簡単に自分の思い伝えられるし、会話ができるしね。
1: まあ LINE はもう全てですね、
0: うん、
1: もうなんか何するにも LINE を使うし、うん、LINE なく過ごすことってなかなか想像するの難しいなって思うので、
0: うん、
1: まあそれをねなんか削除する云々みたいなところから、まあそう言われてしまったって思った、相手の子、
0: うん、
1: もう多分すごい初めショックを受けたかもしれないし、うん、それでまあそれが原因で友達を辞める、ん、喧嘩しちゃった、うん、喧嘩しちゃった、
0: LINE 削除する、まあ今時、うん、今の子たちが LINE を削除するっていうのはもうそこで付き合いやめるっていう意味合いになるのかな。
1: うん、確かにそういう風な感じかもしれないね。
0: うん、
1: 昔だとね絶交みたいなあったけどね。
0: 確かにそれにすごい近いのかもしれないね。うん、うん、どう、ランくんは友達と喧嘩した時ある？
1: あー、もう結構ね多いっすよ
0: 何喧嘩
1: どうだろう、なんか、まあ僕って今もまあ一応学生、
0: うん、一応ね、
1: 一応学生なので、ね、まあどこまでをその子供かみたいなことを子供の時って言えるのかみたいな議論もあるかなって思うんですけど、
0: うん、
1: まあでも大学院生の時に喧嘩しちゃったこともあるし、
0: 割と最近だね。
1: いや結構最近ですね、うん、まあちょっと悲しかったけど、
0: うん、
1: とかもありつつ、小学生の時も結構喧嘩は多かったです僕は。
0: うん、
1: はい。
0: どうや、あ、もう仲直りした友達もいるし、
1: うん、
0: そっから疎遠になっちゃった子とかもいる？
1: いる。
0: うん、
1: 全然います。
0: それは仲直りしようと思って何か動いた？
1: 疎遠になっちゃった時はあんまりしなかったかな。なんか、まあ、喧嘩っていうか、うん、なんかそこで関係が切れちゃったことがあったから、うん、まあちょっと僕がなんか調子に乗りすぎちゃったなっていう、まあちょっとね想像できてしまうかもしれない。
0: うん、
1: なんかやっぱり、まあ大人になってからの喧嘩って。僕大阪出身で、で東京に来て、まあ友達ができて、まあその友達と喧嘩するっていうことが、うん、まああるとしたら、
0: うん、
1: でそうするとやっぱ東京っていろんな地域とかいろんな文化の人たちが集まってできている街だから、
0: うん、
1: まあそこで、まあ大阪のノリっていうとまあ言い訳がましいけど、まあちょっとうまくいかない時っていうのはまああったかなっていう印象です。
0: うーん、知らんけどっていうと、
1: まあねあでもね、

0: 全部それはね自分事だから知らんけどって言えないよね、
1: うん、あでもなんか本当に自分あでも今回ってさ、
0: うん、
1: やっぱなんかすごい大きなすれ違いが起きてると思ってて、
0: うんうん、
1: 喧嘩の始まりはわからないけれども、うん、多分ヒートアップしてヒートアップしてなんかお互いに言ってないことを相手がそういうふうに受け止めちゃったり、
0: うんうん、
1: LINE 消すって言われたって受け止めたりとかしちゃってるのかなと思うから、なんかやっぱりそういう、なんだろうな、ヒートアップしてる時こそ、しっかり冷静になるって大事かなって。まあでもさ、キッズたちにさ、子供たちにさ、冷静になれよって言ってもさ、もうなんか自分の思いをこう受けてもらう、受け止めてもらうのに必死でさ、うん、相手の言い分ってあんまり聞けなくなっちゃうよね。
0: うん、うん、まあまあこう書いてきてくれてるから、うん、この書いてくれてる子はまあ結構冷静になって書いてきてくれてるのかなっていうふうには思いますけど、う
1: んね、後から思えばみたいなね、
0: うん、
1: 売り言葉に買い言葉的なのとかってね、うん、結構あるからね大人でもね。
0: まあだから相手の子ももしかしたらね後悔してるのかもしれないし、うん、逆に言っちゃったからなんか取り返せないみたいな。
1: あ確かに、うん、やっぱちっちゃい時っていうかなんか若い時って若いもあれだけど学生の時って素直になるのがちょっと恥ずかしかったりとかするよね、
0: うんうんうん、
1: 結構なんか勝手に時間が解決してくれる時もあるけど、
0: うん、解決してくれないことも、ね、もちろん
1: あるからね、うんうん、でこのクロッチさんは大切な友達って言ってるので、うんまあ、今この便利な世の中いろんな連絡手段があるけれども大切なお友達って思ってる心があるのであれば、まあ、私は直接、
0: うん、
1: 今なんて思ってるかこの LINE 削除したしてないはもうわからんから、うん、今自分がそのお友達に対してどう思ってるかっていうのを伝えるのも大事かなって思うね、
0: うん、
1: うん。
0: まあねなんか直接言える状態なのかどうなのかっていうのはもちろん分かんないんだけど、
1: う
0: ん
1: まあ、お手紙でもいいだろうし、うん、やっぱ LINE ってすごい無機質に見えるよね、
0: うん、うん。まあね一つのその画面があって、うん、そこにまあ基本的には言葉だけが流れていくから、うん、なんかすごくうんまあ時間の流れ方っていうとちょっとよくわかんないかもしれないけど、
1: うん、
0: なんか僕はうんパーってなんか流れていくようなイメージがあって、うん、
1: なんか既読がついてから返事が来るまでとかの時間も、
0: うん、
1: なんかその相手の感情に含まれちゃうみたいな、
0: うんうんうん、
1: 全然相手はたまたまその時忙しくて返せなかっただけなのに、うん、相手はうわ既読ついたのに返事返してくれないやだもう嫌われてんのかなドキドキドキドキみたいななんかすごい不安要素もプラスされちゃうような気がしてて、うん
0: うん、確かにその相手の状態とね、
1: うん、
0: LINE にそのいるっていうことと、
1: うん、
0: なんか結びついちゃうイメージはありますね、
1: うん、
0: ね手紙とかだとね相手がどんな状態で読んでるのかっていうこともわかんないし、うん時間がかかるものとして、
1: うん、
0: 自分もね分かってるからこそゆっくり待てる、
1: うん、
0: まあ LINE とか昔で言うとメール、
1: うん、
0: っていうのがあってなんかどんどんどんどん人との心理的な距離っていうか、
1: うん、
0: そういうのがどんどんどんどん近くなっているような気がするんだけど、
1: うん
0: なんか実はそんなに僕たちの生活って劇的に変わってないよねみたいな、
1: うん、
0: なんか僕たちは1日24時間しか、
1: うん、
0: まあ得られてないしその中でどんどんやることも増えていっているためなんか一人一人に対して向き合う時間っていうのがなんかどんどんどんどん逆に少なくなっていってる
1: うん、
0: ような気もしてて、
1: うん、
0: うん、だからなんだろうね

0: なんか、あ、もしね、あ、なんだろう、やっぱり顔見るなり、自分の気持ちをしたためるなり、機械とかって無機質なものを使わずに、なんか自分の気持ちってどうやったら伝わるかなっていうところで、しっかり会話できたらいいんじゃないかなって思う。うん。
1: まあ、あとはね、大阪で育った僕には、
0: うん、
1: ナイトスクープっていう番組があるんですよ。
0: あるね。
1: はい。
0: 最近ハマってるね、ずっとね。
1: あれは、ハマってるとかじゃなくて、うん、あれはもう、あれで座ってきてるから、うん、僕たちは。
0: 秋田はね、ちょっと放送される時間帯違うからね。
1: お悩みを、
0: うん、
1: その番組に送って、
0: うん、
1: で、その番組を一緒に解決してくれるわけ。
0: うん、
1: だから、多分、友達って、まあ一人、その、喧嘩しちゃった一人だけじゃないと思うのよ。
0: うん、
1: 共通の友達もいると思うし、
0: うん、
1: まあ全く関係ない、そのことは関係ない友達もいると思ってて、
0: うんうん、
1: まあその友達も、まあ多分相談してきてくれたクロッチさ
0: ん
1: のことも好きだと思うから、
0: うん、
1: まあその自分の友達を頼る、
0: うん、
1: 自分の友達に思いを届けてもらうっていうのも、
0: うん、
1: まあ一つかもしれないねって、
0: うん、
1: 思います。
0: まあね。多分ね、今心置きなく生活したいですとのことで、もう毎日もしかしたら、うん、ちょっとこの相談がどのタイミングで入ってたのかはちょっとわからなくって、もしかしたらちょっと日が経って、今もう仲直りできてれば一番いいんだけれども、もしまだちょっと仲直りできてないなんて言ったら、ちょっと周りの力とかも借りて、自分の思いを伝えるのも一つかなって思うよ。うん。でもね、喧嘩ってやっぱ自分の思いしっかり伝えるっていうものだから悪いことじゃないとは思ってる。
1: うん。
0: うん。
1: そうだね。
0: ね。チラなんてどのぐらい喧嘩したことかね。ビジネス上の喧嘩が多いけれどもね。うん。こっちの方がいいじゃないかって、いや違うよとかっていうのが多かったけれども、まあそれでもね、やっぱりお互いにいいものを作ろうっていうものでもあるし、あ、この人はこういう考えなんだなとか、自分がこういうこと言っちゃったからこの人はちょっと嫌な思いをしちゃったんだなとか、そういうのも気づけるからね。はい。仲直りできるといいな。
1: 応援してます。
0: ね、応援してます。はい。黒地さん、いかがだったでしょうか。じゃあ、一曲お送りします。尾崎豊で卒業。

0: 後半入っていこうと思います。ラジオネーム奈良清水さんからです。悩んでいることは部活が楽しくないことです。どうやったら部活の顧問を変えられますか。真剣に悩んでますと。ペン変えてさ、うん、緑で真剣に悩んでますのとこ黒で書き換えてるぐらいね、真剣さが伝わってきます。
1: これは伝わるね。
0: 部活が楽しくない、顧問を変えたら楽しめるのではないかっていう意見、
1: うん、
0: うん、です。まあせっかくね、自分が好きなね部活に入ったのに、多分この奈良清水さんは部活自体は楽しいんだけれども、その顧問がいることで楽しさがなくなってる。
1: うん、まあそんな気がしますね。
0: なんだろうね、なんか顧問のやり方があまり好きじゃないのか、そもそも顧問がなんか生理的に受け付けないのか、まあいろんな原因があるんじゃないかなっても思ってる、うん、で自分だけが思ってるのか、で周りの部員全員がそう思ってるのかっていうのも結構重要だと思ってて、自分だけだったらそれってちょっとどうにもならなかったりするじゃん。それも ある程度、なんかであれば部活の中で自分はこういうやり方で部活をやっていきたいんだけれども、部自体をこういう風に変えていくことはできないだろうかっていう、顧問よりかは部活のやり方自体変えることの提案する方が大事かなとは思うんだけど、どうかな。
1: まあなんか一人が、うん、そうだね。顧問の先生のことを、まあ一人だけが嫌だって思っている状況でも、まあなんかそれは、なんか、改善する理由に僕はちゃんとなるって思ってるかなっていうのがまず一つあります。うん。で、なんだろう。まず一回読ませてもらって、まあ、すごいなっていうのが、まあ、僕は2つ思ってまして、楽しくないって言える、っていうこと、さっき素直になるのって難しいねみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、楽しいって言えることも、まあ、すごいなって思うけど、楽しくないって言えるっていうこともなんか同じようにまずすごいなっていうのを思いました。でなんか嫌だなって思うことがあった時に、まあ自分が辞めるっていう選択を取るっていうのもあると思うんだけど、自分はその場所にいたい。で、変えたい。この環境をっていうことだと思うんですけど、まずその、変えられるって思うっていう発想自体が、まあ、すごいなって思いました。で、まあこれが部活、それ自体が好きだっていうのだとしたら、多分かなり好きなんだなっていうのが伝わってきました。なかなかね、その、人ってすごいストレスのあるものとかでも、やっぱどうにか楽しんでしまおうと、まあ、するかなって思ってて。まあ、例えば学校だとさ、運動会の練習とかも結構きつくて、嫌だったりするんだけど、まあ、なんか、ほら、暑いしさ、嫌じゃない。
0: なるほどね、ここら辺今時期にやるからね、そこまで暑くないんだ。
1: いや暑いよ十分
0: まだ風冷たいから、風ひんやりしてる時あるから。
1: でもさ、
0: マラソン大会は嫌だった。
1: そう、
0: 10月だから。
1: でもその中でも、まあ、ちょっとでもさ、楽しさを見つけて頑張ろうとしない？
0: 確かに頭の中で音楽流したりとかね、
1: そうそうとか、あとまあ終わった後に友達となんかチョコレート一緒に食べるのを楽しみに、なんだろう、団結して頑張るとか、そう、だから純粋にその楽しくないって思えるっていうこともなんか尊いなっていうふうに思いました、まず。
0: でって言ったら大変失礼だけど、
1: はい、 うん。まあ、その上で、どうなんだろうね。なんか、何が難しいんだろう。
0: なんか周りはどう思ってんのかなっていうの結構、
1: ああそうですね、
0: 私は重要かなって思ってて、うん、でそのもし顧問の先生変えてもらった時に自分らはどう変わっていけるのか、うん、部活自体がどう変わっていくのかっていうのも、うんうん、話すのも大事かなって。
1: 確かにこの奈良シズム、ごめんね、めちゃくちゃ噛んじゃった
0: 奈良清水さん、
1: はい、奈良清水さんがじゃあ逆にどうだったら楽しいんだろうとかは、まあここ書いてくれてることからはちょっと見えてこないよね。
0: うん、うん、ただただいなくなったら楽しいのか、うん、いなくなってもっと部活の中身が充実したものになれば楽しくなるのか、
1: うん、
0: そこもまた違うよね。
1: うん、で
0: その先生のままで部活の中身充実させることできないのかなとかさ、
1: うんうん、
0: そもそも先生が嫌だとかさ人間だからね、人間の好き嫌いはあると思うよ、
1: うん、
0: でこの学校っていう狭いコミュニティの中でね、あの関わらずに過ごしていくことっていうのはかなり難しいと思う、
1: うん
0: うん、かといってせっかくのね、あの学校、小学校なのか中学校なのか高校なのかわからないけれども、短い学校の期間中にその先生のせいでって言ったらあれだけど、なんか嫌なことで自分の好きなことが嫌な思い出になるのも嫌だなって思うね。
1: うん、そうだね。
0: うん、だから、まあ、個人的には、まあ、第三者入れてしっかり話し合うのが大事かなっては思う。
1: うんうんうん、
0: なんで部活楽しくないのか考える、で周りどう思ってんのか考え、あ、ちょっと話してみる、でその部活の体制が変わったらどうなるのか、
1: うん、
0: っていうのをやっぱり実際に先生と話するのって大人と子供だから、どうしても先生に丸め込まれちゃうとか自分の意見うまく伝えられないとか、もうしょうがないじゃんね、かたづけられてしまう可能性もあるから、であればしっかりあの間に入ってくれる別な大人を呼んでくるのも一つかなって思う。
1: うん、あ、そうだね、うん、なんか部活ってまあ一人でもわかんない、一人の部活があるのかわかんないけど、
0: うん、
1: まあ絶対誰かやっぱり周りに友達がいるんじゃないかなって思うし、
0: うん、
1: その奈良清水さんが楽しくないって思っているっていうことを、まあ周りの人は気づいてるのか気づいてないのかわかんないけど、
0: うん、
1: それは共有できた方が、
0: うん、
1: よりその部活のメンバーにとってもそのいい方向に向かうんじゃないかなって、
0: うん、もしかしたらね、他の子たちも、うん、今の部活の再生ちょっと嫌だな、でもちょっと周りの子たちがどう思ってるか分かんないから相談しづらいなっていうのはあるかもしれないから、
1: うん、
0: 今一回ねこう部活についてみんなで部員同士で話し合う場があってもいいんじゃないかなって思うね、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 結構な会社とかだとね、あの毎日毎日ミーティングしてどうだこうだって話したりとかもするしね、やっぱ自分の思い伝えるって、あの一番最初の黒地さんもそうだけど大事かなって思うから、
1: うん、
0: うん、
1: まあ難しいんだけどねそれが、
0: そう、
1: うん、なんかその自分が思っていることが何なのかっていうことをはっきり伝えるっていうのは本当に難しいと思うし、ですごく僕はやっぱり痛みが伴う、
0: うん、
1: 作業なんじゃないかなって思ってて、
0: うん、
1: それをできる、まあもうやり始めてると思うんだけど、うん、こう書いてきてくれてるっていうことは、
0: うん、
1: それはなんだろう、すごい応援したいね、
0: うん、楽しくなるように応援してます。あ、もうあっという間にね時間になっちゃったんですよ良い？大丈夫？
1: うん、
0: どうかな。

0: JOZZ2BHFM FM カズの行ってきまーす。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りますか。今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。9時30分です。
2: サークルモッシュ、この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
3: いやー、車欲しいな。
4: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
3: いや、さい来月車検だで。
4: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

0: はい、始まりました。サークルマッシュの時間です。
1: イエーイ。
0: スピリング、さあスピリング、
2: いや、どっちやかんだ。
0: これ何が始まったんだろうと、ね、はい、思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、
2: 階段地、
0: はい、今日は、はい、サークルマッシュ第5週のスペシャル放送、
2: はい、はい、
0: カズノロックスター荒勝秀さんと
2: ダンバダンバ、
0: はい、私カズノコミュニティ FM の丸岡でお送りするスペシャル放送です、はい、年一回やらせてくださいと皆さんにわがままを言っている、はい、ゼップ、
2: はいはい、
0: 今年もし5週の2回目で、
2: はいは
0: い、いよいよ今年もゼップに来ましたけども、
2: はい、
0: 順番から言って、はい、ライブ版の1枚目の B 面という回です。
2: あいやいや、いい
0: よ。5、6、7、8、9回目ですね。
2: 9回目なん
0: だ。全部9回目です。
2: おかげさまです。
0: おかげさまですよ、本当。皆さん、
2: はい、はい、
0: その、1枚目の B 面が、はい、1曲しか入ってない。28分、
2: 持つの。
0: 番組の尺足りない。
2: 足りないです
0: ね。
2: ですよね。
0: 一般的な、ね、ラジオ局の番組ですと、はい、こう次の曲とかって途中できるんでしょうけど、すみません、
2: はい、
0: ぜひこの1番組で1曲だけっていうのを1回やりたいと思ってました。なんとかやらせていただけませんか。
2: やりますか。
0: あります。さすが、
2: さすがと言いますか。
0: ありがとう
2: ございます。後ろ耐えなくなってます
0: よ、ね、ちょっと攻撃し
2: ましょう。はいはいはい。

0: 全然違う曲の初めて聞きましたけど、これ譜面あるんですかね。初見で、ね、何これ。
1: あの ZEP のライブは、それこそジャムセッションね、
0: 決め音じゃないですか、うん、
1: ジャムセッションでずっとやっていくバンドライブは
0: だよね。
1: でなんで20分30分っていうのがザラなんですけど、はい、これやっぱり代表的ですよね。
0: いや俺ごめんなさい、初めて聞いたんですけども。
1: あですか。
0: これ全然原曲コード進行とも同じだと思うんです。いや全然すごいっすね。
1: はい、
0: チームムールオンの世界っていうかすごい世界観が、
1: はい、これ、それこそあのスリリングから始まって、はい、テンポを、はい、ビートで刻んでいって、こうギターソロあって、またこう上場的なところにして
0: ですよね。
1: ドラマになって
0: ですよね。それ映画見てるみたいだな。
1: もうまあや映画ですよね、これあれですね、あのバイオリンの弦っていうなんていうんですか、
0: なるほど、
1: 使って、ジムゲージが例のやつですね。
0: アコですよね、アルコだアルコ、
1: これトークをどっかで入れなきゃいけないんだけど、もう聞き入ってしまって、どこで入れようみたいな。
0: なんかさ、映画見てる人にちゃちゃ入れるような感じになっちゃいますよね、これですね。
1: はい、これ、あ、そうです。これは、1976年のライブですから、5枚目が出た後ですね。
0: あ、一番。
1: ソングリメンズセールの。
0: 絶好調の時ですね。
1: はい、あとですね、はい。絶好調の頃の、それこそ、ライブで、ニューヨーク、アジソンスクエアガーデン。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい。ニューヨークへ行きたいか。
0: はい、
1: 私もあのかつてあの、はい、いつかはマジソンスクエアガーデンで演奏したいと、はい、ZEP のように演奏したいという夢がありましたけども、まあそれはあの
0: 叶わなかったです。あ、いや、まだまだこれから。
1: いやヨヨカちゃんに譲りました。
0: いや金と権力があれば。
1: ヨヨカちゃんも応援してるんですけども、あの最近、
0: はい、
1: あの見つけたのが、
0: はい、
1: あの大阪のザ・サベージっていうバンドです。
0: さっき見たやつ、
1: ね。はい、見ていただいたんですけども、平均年齢14歳とか、
0: ね、
1: 中学生たちが中心で、高校生が一人いたから、はい、インストのバンドなんですけど、
0: はい、
1: めちゃめちゃうまいです。
0: やばかったね。うまい。
1: それこそあの、インストなので、
0: はい、
1: 彼らも、ゼップに通じるところのそのジャム でしょうけども、まあ、何回り目でこう、決めがあるよ、みたいなのは、まあ、大まかは決めてるんでしょうけども。
0: うん、
1: いやー、うまいですね。おじさんみたいなことやってますよね。
0: いや、なんかね、裏があるの感じます。強力な大人がいるんでしょ
1: う。お父さんお母さん。
0: いや、好きでしょうね。絶対好きですよ、あのレベルの、このレベルの人たちって。
1: はい、数の生きてほしい。
0: いや、
1: ね。
0: はい、面白いね。売れる前ならね、なおさら。
1: そう。カズノの、ね、子供の頃カズノに行って、一番最初に演奏しましたみたいな ね、はい、思い出にしてもらって、彼らの。あと、カズノの中学生たちもね、あ、俺らもこういうのやってみたいみたいな、なったら嬉しいですよ、
0: ね。それ嬉しいですね、
1: 絶対若者にとっていい街、
0: はい、はい、
1: の一つ。提案でした。
0: ですね。はい、音楽の溢れる街。
1: ああ。
0: いいですね。
1: ところでですけど、はい、奈良さん、最近いかがお過ごしでしたか、
0: はい、爽快疲れしてます。
1: 4月、5月は、そうですよね、はい。お疲れ様です。
0: いや、奈良さんどうですか、
1: 野球の方は。野球応援。野球応援じゃない、応援じゃない、取材です。
0: いや、惜しかったね、この間ね、本当に、はい。
1: 取材だけで応援してますもん、は
0: い。いや、あれ中継してくれてよかったのにさ、やっぱりどこもやってなかったんですか。
1: はい、テレビ局某社が、
0: やってたんですか、
1: 中継、ネット

0: 中継はしてましたね。
1: そうなんですか。
0: 我が社もあの、はい、生放送中は、はい、あの途中経過を。
1: それ見てました。
0: やってました、はい。はい。イニングごとに点数を喋ってもらってっていうのは。やってました。
1: あれ、雨降らなきゃね。
0: はい、そうなんです。
1: いや、これ、たらればですけどね。
0: いやいや、いや、絶対そうっすよ。
1: 流れてあるじゃないですか、野球って。
0: そうなんですよ。あれ、全く二日目、流れがガラッと変わっちゃった。
1: 変わっちゃったんですか、やっぱり。
0: はい、あのまま行ってれば、いや、でも、
1: もしかしてね、
0: うん、あの、去年一年間もそうですけども、もう、ベスト、全部ベスト8以上で、春、夏、秋。
1: 無理しよ、今までね。
0: ずっと、
1: 数の子。
0: もうもはや、強豪。
1: 強豪ですよ。素晴らしい。
0: はい、いつか甲子園行けって取材で行くのかな、どうしようかな。どうなるんでしょうね。行けるのかな。数を開けられるのかな。
1: そこは、経費的にぜひですね。
0: そうなんしてい
1: ただきたい。皆さん、寄付来ますよ。
0: いや、
1: なんとかしてくれるでしょう。
0: 社長さんお願いします。
1: みんな頑張りますよ。
0: はい。
1: ねえ。いや、惜しかった、本当に。
0: はい。最近暑い日も続いてますけど。
1: はい。
0: いかがですか。
1: いや、飲みっぱなしですね。
0: 美味しくなりましたね。
1: 美味しくな
0: りましたね。慌てるやつが
1: 、はい、
0: 今日私あの花輪小学校の運動会の
1: 今日
0: で、はい、ご平日
1: 雨どうでした。
0: その免れて、
1: はいはい、
0: 最後までできましたけど、船林のあのお手伝いできたんですけど、あの汗だくになった、今年多分初めてですね、汗だくになってやってきました。
1: 僕らの得る緑の子、若草、はい、
0: 話を運動会
1: ですよね、これ。
0: はい、それです。
1: ですよね。
0: それ
1: 懐かしい、今歌ってて思いました。
0: 冒頭それから入って。
1: マジで、はい、やるんですか、やっぱり。
0: で、あの、応援合戦もあり。
1: へぇ
0: あの頃のままです。
1: 給食はない、お昼はないんですか。
0: あ、昼で終わっちゃうんですね。
1: そういう流れなんですか。全日
0: 程が。
1: そういう流れなんですか。
0: そして、給食を食べて解散と。
1: へぇあ、給食食べて帰ると。
0: はい。そういう感じなんですね。これ、さっき、
1: はい、
0: バックで流れてるゼップのこれ76年の10月ライブですから、
1: はいはい、
0: 奈良さん小学校1年生じゃないですか。
1: ですね。
0: 僕ら燃える
1: 緑の子。いや、でもあの時に1学年42人ですから、うわぁ、それが5クラスですか。奈良さんの時も
0: そう
1: です
0: ね。そうそう。
1: 話で1000何人とかって言われ
0: るんですよ。今1年生60数人。
1: マジで。
0: 和之氏、去年1年間に生まれた子供が60数人。
1: どうしたんだ、おい。どうなってるんだ、おい。まあ、少子化反対って言っても。
0: いる子たちが、まあ、自分たちらしく、ね、はい、楽しく、
1: ですね、
0: ですね、困難も乗り越えながら、ね、うん、やりたいことをやって。
1: まあ、この数のはいい町だなと思ってもらえれば。
0: 本当です、本当です。なんか逆転の要素ないですかね。
1: まあ、人が少ないからね。ドラム叩いても怒られないし。そういう前向きな考え方で。
0: いいですね。
1: おおらかな大人が多いと。
0: はい、
1: そうかな。
0: はい、そう願いたいです。
1: お願いたいでしょう。
0: はい。
1: ずーっと、
0: はい、あの、GPG 一人でやってるから
1: 。そういうことね。
0: そういうことね。
1: そろそろネタが、
0: あ、よかった。
1: あ、よかった。
0: よかったわ。

0: やっとボーダーの戻ってきた、はい、ボーダーのメロディーに戻ってきました
1: 名前旅路ですね、これ
2: かっこいいっすな
1: ぁ。いや、どんだけ展開するんだこれ
2: 叫んでました ね2人で、あのFM のあの駅前の局舎が、あのラジあのスタジオ2つあるんですけど、ビースタがあのエアコンがないから暑いんじゃなくて、この音楽を聴いてるから暑いんですよね。
1: そうです
2: いや
1: すごいね、こんな展開してね。
2: はい、25分です今。
1: 25分、
2: はい。
1: いやいや、注文
2: っぽくされてる感じするんだけど、映画ですよね。
1: 映画ですね、本当に。正直ジョン・ポール・ジョンズすごくないですか。
2: 超かっこいい
1: っすね。本当ね。だけどさ、このベースプレイえぐいよこれ。リズムといい、
2: 感情を誘ってるっす
1: ね。ぐるぐる回すいいベース、絶対でコンプレッションなきゃできないこれ。
2: そしてボーンズの一発一発のキックも、ね、ハイアットも
1: これさ、やっぱりスイングしてますね、ボーンズ。やっぱり
2: バーン
1: ザーそうそう、シンプレッション3連符の3つ目だらけですよ、はい、すごいな、
2: はい、うん、まあジミー・ペイジは言われずとも、
1: はい、まあまあまあ、
2: はい、
1: この方
2: は、はい、このジャムでいわゆる歌詞がない曲なのに、うん、あのロバート・ホランドはいろいろとか
1: これも楽器かもしれないですね、
2: 歌いこなせるのは彼しかい
1: ない、スキャットみたいなもんですよね、素晴らしい感じ、
2: この4人じゃなければ
1: ですね、できませんね、
2: できませんね、
1: できません、本当に。
2: まもなく終わりな感じですけど、あのゼップのいいところとか、なんかテクニック的な話を奈良さんにしていただくかなければいけなかったのにすみません。
1: いやいや、
2: 終わる感じです。
1: いやいや、テクニックもうあのゼップはゼップなんで、ハードロックとか何とかじゃなくて、
2: ジャンルが
1: ないですよ、この方は。
2: はい、ハードロックとかロックとかそういうジャンルではなくて、
1: レッドゼップという音楽なんですよ。これは
2: そうでした。
1: そうなんですよ。
2: 今日は奈良さん、はい、ありがとうございました。
1: 本当にありがとうございました。勉強になりました、本当に今日。
2: 皆さんも楽しみましょう。
1: はい。
2: この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。

0: う一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか？お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: 時計の針は10時になりました。コモッセの皆さん、そしてラジオの前の皆さん、こんにちは。毎週土曜日のこの時間は文化の森交流館コモッセの中にある多目的スタジオから生放送でお届けします。文化の森交流館のさまざまなイベント情報などをお届けする2時間、どうぞお楽しみください。本日のパーソナリティはゆうと
1: アッキーでお届けします。
0: アッキーさん、よろしくお願いします。いや、先週までは結構暖かい日、天気の日続いていたんですけれども、ここ数日は雨が降っていますね。
1: ちょっとね、肌寒さも感じますよね。本当に着るものに毎日迷う日でございます。
0: あとはね、風も時折強くなっていて、近くでもの旗が倒れたりしていたので、結構ね、そういうところは気をつけた方がいいかもしれませんね。
1: これ台風の関係ありますかね。なんかどうやら台風が生まれて接近してるらしいんですけど、
0: あ、6号ですね、6号の方も北上しつつというところもありますけれども、そのようなところは天気予報でお伝えしたいと思います。まあ、こんな天気だったんですけれども、先ほど子供ですね、保育園に送ってきたんですけれども、ちょうどあの八千田町さんのところで、なんかにぎわってるなと思ったら、クラウンマルシェあれですもんね。
1: そうでした、今日明日ですね、すっかりね、恒例の行事となりましたけどもね。
0: まずは一尾のところで行われているんですけれども、まず屋根もねかかっているので、傘を差しながらゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: 天気ね、回復してほしいところです。
0: 本当ですよね。さあ、それではコモッセ昼間でハッピー、本日のメッセージテーマは修学旅行の思い出中学校編。修学旅行の思い出中学校編です。先週は鹿角市内の中学校の3年生、修学旅行に出かけていたようですよ。あの秋田特有の安否情報 CM ってまだあるのかな。
1: あるらしいです。私は見る

0: 珍しいです。
1: あれですね、私もなかなかテレビ見れてなかったんですけれども、
2: はい、当たり前だと思ってたのにね、
1: 秋田県ね、秋田県のみ、
2: はい、
1: スポンサー様のおかげです、
2: はい、
1: まあ、そんなところで皆さん、中学校の修学旅行先はどちらだったでしょうか、うんうんうん、どんな思い出が残っていますか。皆さんからのメッセージをお待ちしておりますというテーマです。
2: は
1: い、
2: 小坂町ね、行楽館に毎日のように大きい大型バス止まってて、あのだいたい札幌市の中学校が結構この十和田湖だったり行楽館来てくれてるようなんですね。はい、なんかちょっとねコロナ禍でいろいろ途絶えたこともあったんですけれども、戻ってきてくれてね、嬉しいなという気持ちもあります。
1: そうなんですね、はい、それこそ昨日の夕方かな、
2: はい、
1: 一部あたりに大きいバスが3台並んでいて、はい、なんだなんだと思ったら学生さんがすごく中に入っていたんですが、はい、うんうん、札幌からの中学生でした。
2: やっぱりね、うん、あの座禅をねやられたり、あと切りたんぽ作りなんかもカズノの方ではね、あのされてるみたいですけれども ね、
1: はい、なんかこちらの方にも来てもらえるの嬉しいです ね、
2: なんかそれが印象に残って大きくなってまたね学生さん同士で来てくれたりとか家族で来てくれると嬉しいんですけどね。
1: それこそ史跡おさり沢鉱山の仕事をしている時も大型バスたくさんいらっしゃってました、
2: はい、あやっぱりね、はい、うん、
1: そのような形ですが、皆さんは中学校の頃どんな修学旅行、そしてどこへ修学旅行行ったでしょうか。
2: 東京だったよね。
1: うちら東京だったっすね。
2: 東京ですね、はい、今もそのそのようですけどね、
1: 高校になるとまた変わってくるので、はい、うん、もしかして高校編も、
2: 今日はね中学校で行きました。あの高校編だったらまたその時期に やろうかなと
1: なるほど、
2: あの話題が広いので、
1: はい、ということで本日は修学旅行の思い出中学校編です。皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817 0186-25-8817、 メールは radio@fm791.net radio@fm791.net、 そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージをお待ちしています。こちらまでどしどしお寄せください。この番組は文化の森交流館コモステの提供でお送りします。
2: さあね、東京の話題が出たところで、私は今日東京で選曲してまいりました。まずはこの曲、藤山一郎で東京ラプソディー。

0: ここからは文化の森交流館モッセの情報をお届けします。それではお願いします。
1: はい、この時間は文化ホールの情報を中心にお届けします。いよいよ来週に迫りました6月6日土曜日第64回数の吹奏楽祭、こちらは文化ホールにて会場午後1時30分開演午後2時となっております。全席自由で入場料500円です。ただいまチケットは販売中です。数の郡市内の小学生から大人まで吹奏楽を愛する人々が一堂に会する演奏会です。各団体この日のために練習を重ね、当日が本年度初ステージとなる団体も多くあります。耳なじみのある曲もたくさん演奏されますので、楽しいひとときを一緒に楽しみましょうということで、なかなかね子供の数も少なくなって、昔は本当にこのチケット争奪戦じゃないですけれどもね、入れないということも多かったんですけれども、小学校のスクールバンドや中学校も合同演奏のところも多いようです。ちょっと寂しさはありますけれども、どうぞ最後までお楽しみいただければということでしたので、ニコニコ吹奏楽でもね情報がね発信されていましたけれども、お時間ある方お誘い合わせの上ご来場ください。そして21日日曜日には新日本舞踊千花流玉の会の皆さんによるさなぶり演芸会がございます。午前10時30分会場、午前11時開演となっています。こちらは入場料1000円で小学生以下は無料、小さいお子さんも入場できるとのことです。毎年エスポワールで行っていたさなぶり演芸会を今年から小モッセで行います。青森県の早乙女流など様々な流派と共演いたしますので、お越しくださいとのことです。こちらもチケット販売中です。さあ、そしていよいよお待たせしました、月曜日6月1日月曜日午前10時からチケットが発売開始となります。祝真打ち昇進決定、立川篠太郎落語会、7月11日土曜日にコモッセ行動を会場に行われます。午後1時30分開演、午後2時開演となっています。全席自由で一般2000円、高校生以下1000円。こちらは落語会ということで、小さいお子さん未就学児の入場はできませんのでご了承ください。限定200席です。ぜひぜひお早めにお求めになっていただければと思います。篠太郎さんからのメッセージ、ぜひぜひ常連様も久しぶりの方も初めての方もご来場されて、篠太郎は私が育てたと言ってもらって結構ですというふうに、ね、メッセージいただいておりますので、こちらもねぜひ足運んでいただければと思います。2つ目としてはね、カズノでは最後の落語会となると思います。真打ちと、ね、なられますと、なかなかこのお値段ではね見ることできないと思いますので、ぜひこの機会にご来場なさって、篠太郎さんの真打ち昇進をお祝いいたしましょう。立川篠太郎落語会は7月11日土曜日、そして6月1日より6月1日午前10時よりチケット発売となります。以上、コモッセからのお知らせでした。

コモッセ昼までハッピー。時刻は10時12分を回っています。ここからはこれからの天気と交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。北州風の地域に雷注意報、強風注意報が出ています。北州風の地域、

雷、強風注意報が出ています。続いて外境です。高気圧が下中にあって西日本から東日本に張り出しています。一方低気圧がオホーツク海にあって北へ進んでいます。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがあるでしょう。31日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は雨ですが夕方は一時晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は21度で昨日より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は17度で昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は18度で昨日より1度高いでしょう。続いて秋田県の週間天気予報です。今日30日曇り時々雨、最高気温は21度です。降水確率は午前6時からは 60%、 正午からも 60%、 午後6時からは 20% です。明日31日天気は晴れ、最高気温は28度、最低気温は13度です。降水確率は明日は1日を通して 0% です。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温29度、最低気温15度、降水確率は 20%。 2日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温16度、降水確率は 20%。 3日水曜日は曇り、最高気温25度、最低気温16度、降水確率は 30%。 4日木曜日も曇り、最高気温24度、最低気温17度、降水確率は 40% です。続いて交通情報です。こちらは午前10時現在の情報です。はじめに JR 花線は強風が見込まれるため終日列車に遅れや運休が発生する可能性があります。この影響による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカニア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野あたりトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。

0: コモンスでひびまれハッピー。時計の針は10時17分となりました。コモンスでひびまれハッピーでは皆さんからのメッセージを募集しています。それでは本日のテーマをアッキーさんからお願いします。
1: はい、本日のテーマはこの時期ということで修学旅行の思い出、特に中学校編、修学旅行の思い出中学校編で皆様からの思い出であったりエピソード、忘れられないエピソードなどなどお待ちしております。宛先はファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールアドレスは radio@fm791

0: radio@fm791.net、 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。
1: はい、ありがとうございます。そういえば中学校の修学旅行の思い出ということで、うん、家の中に、
0: はい、
1: なんだろう、これどこで買ってきたお土産だったかなっていうのが数点あるんですけれども、はいはい、その中で私が買った中学校の頃のお土産が未だに飾ってるのがあったんですよ。
0: わお、何でしょうか。
1: 新選組の置物と、はい、あとは地蔵の置物です。
0: なんか置物地名とかね入ってるのってなんか買いたくなるんだよね。
1: うん、サイズ感もですね、だいたいまあ5センチないぐらいのサイズの可愛らしいものなんですけど、そういえば買ったなとか思ったの思い出しましたよ。
0: しますよね。
1: あとは男子はね、やっぱりあの手裏剣とか好きなので、
0: そうそう、
1: 手裏剣買っちゃ
0: う。手裏剣とかね、僕とね、なんで買っちゃう
1: の、ね、なんででしょうね。
0: 地名入ってるやつね。
1: そうそうそう。今って売ってるんですかね、木刀とか、ね。
0: あります。全然あると思います。
1: 時代は色褪せないんですね。
0: 色褪せないですよ。でね、もうこういう話をすると、
1: はい、
0: 年がね、バレちゃうんですけれども、うん、私の中学校の修学旅行って4月とか早くなかったですか？どうだった？私の頃は早くて、さらに私たちの先輩なんかも3年生になってすぐ行ってたんですよ。だから例えばほら、担任の先生がね、先生転勤されて新しい先生来て、その慣れもしてない先生と行かなきゃいけないみたいなところもあったみたいで、あのクラス替えはないからそのままなんだけれども、そういうこともあったみたいでございます。
1: 先生テンコ取るのも大変だった
0: んですよね。大変ですよね。顔も覚えていないのに印象しなきゃいけないなんてね、大変ですよね。で、あの、その中学校の修学旅行なんですけど、私の時代、はい、私の学年まで特急列車でした。6月に新幹線が開通したので特急列車だったし、その年か、その次の年からディズニーランドにみんな行けたんです。羨ましいな。
1: 私ディズニーランドでした。
0: いやもうよくそういうのね、私の年代の人はその話になります。次の学年から新幹線だったよなとかってね、長々ね、特急列車でね行きましたよ。
1: 結構かかったもんだ
0: ね。結構かかりましたけれども、結局大宮で降りて、日光に行ったんですよ、1日目、日光まで行って、その日光東照宮に行って、華厳の滝を行って中禅寺湖に泊まるっていうコースで、
1: よく覚えてますね。
0: 覚えてる、もう忘れられない。東照宮すごかったので、だからね、忘れられない。そこはすごくよく覚えていて、なかなかほら行けないじゃないですか、
1: はい、
0: あの自分の旅行ではね、
1: ね、
0: だからね、貴重な体験だったなと思ってます。
1: 私はですね、あのそれこそ東京ディズニーランドの話題出たんですけど、はい、集合時間決まってて、はい、大体みんなその時間に合わせて時計見ながら移動するじゃないですか、はい、私中学校の頃は、まあ、大体友達と朝登校してる時に、まあ、遅刻回数が非常に多かったんですけれども、ですね、そのディズニーランドの集合時間にも、ちょっとそろそろ時間だから行った方がいいんじゃない、大丈夫じゃないっていう話題をしていたら、本当にやばいよっていう話して、ギリギリ
0: やばいやばいやばい、
1: 最後だった。最後から2番目と3番目でした、危なかった。最後にゴーカート乗ってる場合じゃなかった。
0: 難しいですね。
1: ね、思い出もありますけどね。
0: ディズニーでね、うまく時間切り上げて集合なんて難しいよね。わかるわ。結構今の子たちは時間多いのかな。どうなんでしょうかね。ほとんど1日入れたり、よくわかんないですけどね。そのディズニーもなかったの、どこ行ったかというと、後楽園遊園地でした。
1: はあ、
0: まだドームもない。
1: お
0: 観覧車とか、あのなんかすごい高いのから登ってヒューって落ちてくるスカイパラソンみたいな、あるじゃないですか。
1: あれ大好き。
0: あれ、あれに乗って後楽園球場を見えるとか見てました。ドームも恐ろしい。いつの時代の話よ。そんなこと思い、どんどん思い出してきたよ。
1: すごいな。
0: 大昔すぎて。
1: もう思い出蘇ってくるかな。蘇らせるために。あとあれですよね、修学旅行行った時って、あの宿の中で、あの各クラスごとに分かれて出し物したりとかもありましたよね。
0: そんなこともやったんだ。おとなしく部屋に行った。でも雑魚寝だったね。今の子たちって、ダブル、あのツインの部屋に2人ずつとかじゃない、ホテルに。
1: あ、そうなんですか。
0: 1クラスの女子全員2 布団敷いて、そのなんか布団全員の

0: るかわかんないところに寝たなんてことはないみたいです今、なんということだ。なんか贅沢だ
1: 贅沢だ時代だ
0: 時代だ。
1: そんな皆さんの修学旅行の思い出、現役の皆さんの修学旅行のお話などお待ちしています、はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。決めいしてトレイン。

届けした曲は発明士でトレインでした。コモステ昼間でハッピー、時刻は10時26分を回っています。この後は CM です。

0: 何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
0: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: パゲッティ。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 大常、
2: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか？お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
6: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。ワン、ツー。

0: まれハッピー。時計の針は10時30分を回りました。文化の森交流館おもっせの中にある多目的スタジオからお送りしています。本日のパーソナリティはゆうと
1: アッキーがお送りしております。
0: よろしくお願いします。はい、さあそれでは本日のテーマ、修学旅行の思い出中学校編。
1: はい、
0: はい、中学旅行の思い出中学校編です。
1: 続々メッセージ来ていますですね。はい、はい、そうなんですよ。まず津軽美穂さんのメッセージ早い時間にいただきましたのでご紹介しましょう。
0: はい、お願いします。
1: 修学旅行の思い出中学校編。自分は中学校の修学旅行は東京でした。大館も大体そうですよね。東京でした。東京タワーやディズニーランドなどに行ったりして友達と楽しく行動してました。何よりホテルでの宿泊とお食事がとても楽しみでした。やっぱりホテルなんだね。どこの年代からそうなったかな。なんとか旅館でしたけどね。
2: も旅館だった、
1: はい、みんなでワイワイ楽しく食事をした後にお風呂に入って、あ、お風呂もおっさんになるんでね、特に女子泊まる部屋で夜遅くまで友達と遊んでいました。先生が来たら寝るふりをして行ったのを確認してから静かに夜明けまで遊んでいました。もちろん次の日は眠たかったので苦くて思い出になるか残る自分の中学校の東京での修学旅行の思い出ですよといただいてます。
0: はい、ありがとうございます。ホテルか。
1: あ、でもね、みんなでワイワイだから多分津軽さんの年代も結構クラス何人か、
0: 6人ぐらいとか5人、
1: ね、グループでって感じだったんじゃないですか。もうね、自分の子供たちの時にはびっくり。娘の時なんか全部そのついの部屋でそれそれさんと一緒で、はあ、そんななんて贅沢だと思ってました。
2: はい、私は小学校か中学校かよく覚えてないけど、すごい大人数での雑魚寝だったな、
1: 人数ですよ、
2: イメージがあるんです
1: けど、で15分くらいで風呂入れとかって言うんですね。ギャーギャーお騒ぎしながらね、
0: なんか少しずつ蘇ってきたような気がする、はい、
2: さあそれでは続きまして、はい、ラジオネーム快速八番隊1号アットマーク、6月は3回ほど秋田市に行く予定です。はい、どこでもドア欲しいさんからいただいています。
1: あると便利ですね。
0: ですよね。それでは本文です。ゆうさん、あっきーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私が中3の時の担任の先生はもう校長先生か、時間が経つのは早いなぁとしみじみ思っている快速八幡隊です。本題です。中学校の修学旅行を思い出したら、浦安の某テーマパークで乗り物用意して一日中具合が悪かったり、
1: かわいそう何さ乗ったんだっけ、ね、
0: 判別の自由行動の班長をやらされたりしてバタバタしたりと、あんまり楽しんだ思い出ないですねあ、でも、はい、横浜の中華街で食べた肉まんは美味しかったです。
1: いいな、中華街いいな、
2: 一回も行ったことない、うん。

0: なのでもう一回中学生に戻って仕切り直したいです。
1: 言うとビシビシしてそう。
0: 多分私は集団行動を逸脱して東京ドームに行くか、秋葉原に中古のゲームソフトを買い漁りに行くことでしょう。というのは冗談ですが、現役中学生のみんな、修学旅行先でこっそり隠れて単独行動なんかしたりいけませんよ。先生方真っ青になるで、後で怖いで。最後に旅行会社さんへ、震災やコロナなどで修学旅行に行けなかった若い世代に大人の修学旅行を提供してください。以上、秋田市に行くのも若干修学旅行気分の快速8万台からでした。
2: そっか、
1: 行けなかった。
2: 今大学生くらいの子が中学校の修学旅行がなくて、県内のね、ね、日帰りで校外学習的なものをやったりしてたんだよね。そういう時代もあったんだな。
1: それこそあの成人の日あたりとかでやっても楽しそうですけどね。
2: なんかやっても楽しそうですよね。そういう世代じゃないかな、ちょうどね、その成人とかのね。そっかそっか。大事なことで思い出させてくれました。
1: ありがとうございます。もうなんか秋田市ね、3回ほど行かれるということで、
2: でも欲しいとこですよね。遠いんだ、
1: ね、
2: 結構ね、もう近くなったとはいえ、やっぱり遠いんだ。
0: なんだ、油代もかかるからな。
2: 私も来週行かねばね。
0: お疲れ様です。じゃあ当分数の柄でね。まずは道中お気をつけて、
2: お気をつけて。
0: メッセージありがとうございました、はい、さあそれではもう一件いただいております。こちらはですね、クーマンさんです。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: クーマンです。アキさん、ユウさん、こんにちは。負け方
2: でしたね。負け方でした。はい、
0: もう言い飽きました。
2: はい、
0: いつになったら勝てるのやら、借金ももう2桁になり、状況は最悪ですね。はい、今日は勝てるかな。あまり期待しないで応援してます、笑い。
2: はい、
0: テーマですが、行ったところは鎌倉、うん、ネズミランド日光ですね。
2: 鎌倉いいな。
0: 嬉しかったのは、はい、湘南海岸で元気が出るテレビの収録をしてのを見れて最高でした。
2: はいはいはい、
0: もう終了してしまった番組ですが、うん、高田純次さんを見れて嬉しかったですといただいております。
2: なんかそういうさ、修学旅行先で有名な方に遭遇ってあるよね。
1: あるかも。
2: あるよね。わ、羨ましい。
0: あの、うん、バスで移動中に、うんうん、外見ていたら、はい、J リーグ発足して間もなかったんですけど、
2: うんうんうん、
0: ベルギー川崎の選手3人が走ってました。
2: う
0: ん、多分武田さんとラモスさん、
2: うん、この人
0: 方は分からなかったんですけどね。
2: それは貴重ですね。鎌倉いいな。
0: 鎌倉 ね、この年になっても行きたいな。
2: 行きたいですよね。
0: それこそさっきのあの手裏剣セットとか、そこですね、私。
2: あ、多分。そっか、いいですね。なんか自習剣が鎌倉とかだと羨ましいな。江ノ電とか乗ってみたいですね。
1: いや、良いですね。
2: あ、いいね。大人になったからこその修学旅行とかやってみたくなりました。
0: 本当ですね。はい、旅のしおり作りたいですね。
2: ね。あ、それとね、あの前半の問題ですけれども、はい、諦めてませんよ。私は今日は勝つと思ってますので。
0: おー、はい、大事なところですね。
2: はい、今日はね、しっかり、はい、今日、明日はね、勝ってもらえないと思いますよね。ね、はい、
0: 勝っていただきたいということで。
2: もうね、今日ね、早川投手なんですけど、
0: はい、
2: 無傷で、24勝0敗1セーブをやってほしい。どっかで聞いたような
0: 、ね、
2: やってほしいなと思っています
0: ので、
2: ね、今まだね、無傷なのでね、頑張ってほしいところです。はい、諦めてません、私は。はい、
0: ということで、クーマンさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは、まだまだメッセージいただいているんですけれども、本日のテーマ、修学旅行の思い出、中学校編でお待ちしております。
2: 私の方から、
0: よろしいですか。
2: はい、今週末のテーマじゃないですね、失礼しました。イベントをお伝えしたいと思います。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では特別展、数のの屋台行事開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。花輪図書館は明日明後日まで、特別整理期間ということで休館中となっています。十和田図書館の十和田ギャラリーは懐かしの数のの観光昭和編、こちら明日までですね。開館時間は午前9時から午後7時まで。小坂図書館の方では池田真紀子さんの作品展が行われています。こちらも明日までです。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。後楽館、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、今日は午前10時

開演と午後3時開演の2回公演。明日日曜日は午前10時30分からと午後1時30分からの2回公演となっております。あ、それは午後3時ですね。ごめんなさい、失礼しました。午後1時30分からの2回公演、ちょっと開演時間が2日とも違いますので、お気をつけください。そしてクラウンマルシェの方、番組の花お花あの最初のところでもお話しましたけれども、場所は花は一尾の会場です。今日明日午前10時から午後3時までとなっています。今日30日頭の生き生き教室が行われています。場所は福祉プラザで、この後11時まで。花ワンコの、あ、ごめんなさい、花は図書館はお休みです。トワダックのお話し会が午前中随時行われています。場所は十和田図書館です。オンザロード2出版記念外こと差し出和正編集長講演会、場所は石前にぎわい屋敷です。今日この後午後1時からとなっています。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センターの体育場です。午後6時30分から9時まで。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナで、午後7時から9時までです。本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は福永医院です。電話番号は 353117 353117。 土曜日の受付は午後2時から午後5時までです。明日31日のイベントです。狂犬病予防注射が行われます。場所と時間については案内はがきをご覧ください。明日日曜日の当番医は中野クリニックです。電話番号は22-7335 です。日曜日の受付、午前8時30分から午後5時までとなっています。以上、インコックの協力でイベント、そして当番医情報をお伝えしました。

0: それではここで子ども未来センターからの情報です。お願いします。
1: はい、子ども未来センター、来週のイベントご紹介します。4日木曜日はあのねの日とカフェの日があります。まずはカフェの日、未来カフェでお飲み物とおやつ用意しております。おやつを食べながら子育てのことを語ったり、子ども同士遊んだりして気軽に交流ができますよということで、カフェの日は午前9時から午後5時頃までとなっています。そしてこの日はあのねの日もあります。今回は保健師さんと助産師さんが来てくれるとのことです。気になっていること、心配なこと、あのねと気軽に相談してください。午前10時からです。最初に未来センターで受付をされてからコモセの和室への移動となります。先着20名様までです。母子手帳やバスタオル、おむつなどをお持ちください。参加費は無料となっています。助産師さんへの相談はね、先着10組までというふうになっておりますので、お早めにお願いいたします。子ども未来センターの電話番号は300-8553000-8555です。さあ、そして今年もですね、子育てサポーター養成講座が始まります。これは全国で使える認定資格です。地域で子育て、子どもの育ちを見守る担い手さんの養成講座です。対象となるのは健康で講座終了後子育てサポーターとして活動したい方です。受講料としてテキスト代を含め2500円いただきます。定員は20名までです。申し込みは6月1日月曜日から20日土曜日まで、定員になり次第締め切ります。お申し込みは数の子ども未来センター電話300-8550-8555までお願いいたします。託児もございます。子育て中の方も受講することができます。実際の日程は7月2日木曜日から7日火曜日までの4日間、それぞれね、ほぼ丸1日の受講となりますけれども、ぜひ興味のある方参加なさってみてはいかがでしょうか。私も持ってます。実はなかなかね、あの役立てる機会が最近ないんですけれども、私も受講して子育てサポーターの資格は持っております。ぜひね、お気軽に参加していただければと思います。以上、子ども未来センターからのお知らせでした。

0: モッセ昼までハッピー。時計の針は10時47分を回っています。コモッセ昼までハッピーでは皆さんからのメッセージを募集しています。本日のテーマは修学旅行の思い出中学校編となっています。皆さんの中学校の頃の記憶よみがえるでしょうか。私はなかなか出てきませんが、皆さんいかがですか。
1: あのね、やっぱりちょっとご飯前もね、お米の話のところでした時があるんですけれども、はい、ちょっとがっかりしちゃったっていうか、おうおう、あれお米ってご飯ってこんなにボソッとしてたっけみたいなね、東京に行った時はね、ちょっと中学生ながら分かって、ああ秋田のお米、数のお米って美味しいんだったね、美味しかったんだってことを実感した記憶がございます。でね、そういう話をしていたら、私たちの年配の方々60代

0: 半ばくらいの方々が米持ってったさん、なんどういうことって言ったら、うん、そうですね、うちの父親とか母親も聞いたらそうらしいんですけども、うんうん、修学旅行っていうと米背負ってったもんだって、え、どうすんの、それ集めてなんか宿の人にお願いして米炊いてもらう間違いないと思うんですけどね、何人かの方がそうおっしゃってたのでね、
1: なんか学校にお米持ってくイメージ、あの半合炊き
0: なんだよね、そう校内学習とかキャンプとかのイメージなんだけれども、修学旅行も持っていったらしいですよ、あ、分かる分かるというね、先輩方教えていただければと思います、
1: ぜひぜひでもよろしくお願いいたします、はい、いろんなスタイルがあったんですもんね、まあ、そんな中でメッセージもたくさんいただいておりますので
0: ご紹介ください、
2: ご紹介していきたいと思います、こちらまずは三鷹のダミンさんからいただいております、
0: ダミンさんお久しぶりです、ありがとうございます、
2: いつも楽しく聞いています、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、私が中学校の時で修学旅行に行ったのは昭和53年4月下旬、鎖沢中学校の3年生の時でした、はい、3泊4日で東京箱根方面でした、
0: 箱根も行ったんだ、箱根いいね、
2: 富士山を初めて見たり、初めて東名高速道路でバスで通ったり、当時の歌番組、紅白歌のベスト10を、見学したり、いろいろな要素がありました、そして最終日には国鉄のストライキに遭ってしまい、
0: なんと
2: 予定していた特急やまびこに乗れず、当時盛岡南インターチェンジまで開通したばかりの東北自動車道をバスで通って、お鎖沢で戻ってきたものです。
0: すごい
2: 以上ですと、
1: ピンポイントでストライキ。
0: そんなことがあるんですね。
1: わあ、
0: いやいやいや。
1: 帰る道があって本当に良かったというかね。
0: 良かったですね。
1: 南まで高速が通ってあったんですね、まあ、それでもなかなかの距離だったもんね、
0: なかなかの距離ですよね、読んでますが、
1: いやいやいや、でも箱根も行かれていたんですね、
0: いいですね、うちのね息子たちの修学旅行はね箱根も行ってね羨ましかった、あのね箱根駅伝で見る あそこをこう見れてとかってすごい興奮気味に話してまして、足の子が見えるとことかね羨ましいなと思いましたけどね、
1: すごいな、箱根は専門学校の旅行だったかな、
0: ストライキよくね、台風というかね、そういうね、はい、天候不順に遭うことはある、国鉄時代だったんですね、
2: 時代もありますね
1: そんな中です、逆にいろんな思い出が、ね、
0: 忘れられなくなりますよね、
1: はい、いい思いになるんでしょうね、いやダミさんありがとうございます、
0: 多分ねほら同窓会とかだったらあったけなっていうことで ね、話になるんでしょうね、
1: 今やればどうなんだべかなみたいなね、
0: サリザー中だそうでしたか、
2: ありがとうございました、はい、さあそれでは続きましてはですね、こちらは小坂にくまさんからいただいております、
0: はい、
2: お初投稿で す,
0: です、ね、
2: ありがとうございま います、
0: はい、
2: 北海道へ、青函連絡船で行きましたね、
0: あれほら小坂の方、
2: 東南あたりを見学したようなといただきました、
1: それこそこの青函8トンネルできた時に、あれ小学校だったかな、ちょうど自分の時代だからできたので、上1個上の先輩は北海道旅行で、自分たちが宮城で、その下が、北海道だったっていう話で、
0: なるほどね、
1: そしたら下の時には、フェリーだったのかな、フェリーで行って、そしたらちょうど全日本プレレスか新日本プロレスの人たちと一緒になってサインもらったとかって見せてもらって羨ましいなと思った記憶がございます
0: なんだろうそのね、あの有名人遭遇ありますよね、
1: ありますね、そうなんだろう、新幹線とかと違ってフェリーだと結構自由に動き回れるからちょっと羨ましいですね、
0: 羨ましいですね、今の子たちはどうなんだろう、こういうの学校でタブレットいいんですかね、スマートフォンとかはね持っていっちゃダメなのかな、
1: いるのかな、あでも年代によってなんですかね、
0: うちの子たちの時には班で1台みたいなのみんなが持ってた時代じゃないので、まだうちの子たち持たせたりしてなかったので、班で1つ預けられて自主権の時には何かあったらっていう、それは旅行会社さんから支給されたのか分かんないんですけど、連絡用のスマホ誰かがリーダーが一つ持ってっていう感じで自主見学してたみたいですよ、
1: なんとなく自分たちの頃だと旅のしおりの裏側に電話番号載っていて、そこに連絡だったような記憶があるような、
0: 公衆電話なのね、で写真もどうしてたのかなと思って、はい、私たちの頃は
1: 写るんです
0: あれもなんかね、班に一つ持たされて、好きなように撮ってとかっていうこともあったのかな、どうだったかな、
1: 写真でも持ってて、
0: あ、そうかそうか、
1: カシャカシャやってましたね、
0: めちゃやたら撮ってきて

0: 何撮ってきたんだろうって思うの撮ったりしてましたね。あのうっかり寝てるとね、顔撮られたりとかね、そういう同級生もいましたね。
1: あのカバンの中でね、勝手にカシャカシャってなってて、ね、黒い黒い黒い黒い黒いみたいな、現像大道具だーみたいなね。
0: 浮かずにね、あの移動のバスとか電車で寝てると狙われる、
1: うん、やられるんですよね、はい、でそのフラッシュあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれって右手にズルンです持って、うん、左手を平らにしてえいってなんだろう、うんうん、ズルンですと手のひらにドーンってぶつけると、うん、カシャって光るんですよ。
0: ほう、
1: あのなんだろう、シャッター押してないのに、うんうん、なんかセンサーが触れることによってピカってなるらしいんですけれども、うん、それを使ってですね、東京都内走ってる時にカシャカシャやって遊んでたんですよ、はい、みんなで、うん、そしたらその時にですよ、ちょうど手振ってくれているスポーツ選手だったのが武田さん、ラモスさん、
0: 武田さんお
1: とあと誰か
0: 誰か
1: 顔見てなかったんで、はい、ただその時に誰一人として画像映ってないんですよ、
0: あれ
1: あのゴシャゴシャやって遊んでたんで
0: もう
1: 手振ってくれてたのに、
0: もうせっかくね
1: もったいないね、いろいろあるね、
0: いろいろあるね、だからね、そうやってもうどうやってね、あの写真記録してきたかなということをね、思い出したりするんですけれどもね、
1: それこそ今でも、うん、あのネガのまんまのフィルムとか残ってません、これ何撮ったんだろうっていうようなやつとか、
0: あー、いかないでしまったや
1: つ、映るんです、うんうんうん、自身も現像してないまま残ってたりとか、枚数残ったまんま、ね、ちょっとやってみたいですけどね、
0: 怖い怖い、
1: 黒歴史か白歴史かどんな歴史が潜んでいるんでしょうか、うん、ということでね、
0: はい、
1: メッセージテーマはですね、修学旅行の思い出中学校編ということで、はい、まずは小坂にくまさんからいただいておりました。
0: ありがとうございます。これからもメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: なんかね、そう、あの洞爺湖とかに行ってご飯が美味しかったって、うちらはご飯がいまいちだったなっていうこと、後でね、あの高校行ってからかな、そういう話をしてね、どう修学旅行ってどうだったって話した記憶があります。はい、
1: いろんな思い出が蘇ってきましたが、はい、それではいただいているメッセージもう一件お届けします、こちらはですね、ですね、少々お待ちくださいませ。見つけた、はい、ラジオネーム通りすがりの通行人さんです。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: こんにちは、
1: こんにちは、ゆさきさん、こんにちは。なんかパッとしない天気ですね。さてテーマですが、私の時は東京に行きました、
0: はい、
1: そして NTV 紅白歌のベスト10を見たことが思い出として残っています。
0: いい、そういう時代だったんです。私たちはトップ10でした、
1: で徳光和夫さんのが司会で、はい、白組キャプテンが坂井正明さんで、当時は修学旅行のコースにもなっていて、オープニングでキャプテンが学校を紹介し、
0: そうそうそうそう、
1: 学校の生徒がリアクションを取るのが定番中の定番でした、うん、生で西城秀樹見たけどかっこよかったな。いや、いいブーメラン見てきたんですかね。
0: そっか、
1: ギャランドゥいいな、
0: ね、私たちは渋谷公会堂だったんですよ。トップ10を見に行ったんですよ、ね、一中と一緒だったんですよ。一中と一緒だったんですけど、前座の芸人さんがリハの時には先に一中十和田中だったのに、うん、本番になったら間違えて十和田中先に紹介してリアクションする、あるいはちょっとね、タイミングあれでね、
1: ずれちゃったみたいな、
0: 元気のないあれになっちゃってね、
1: そんな話と違うぞみたいな、
0: だからそういうことがありました
1: いやー、なんだろう、コースに組み込まれていたんですね。
0: なんかね、そういうモデルコースみたいなのがありましたね、うん、今は選択するらしいですけど、そういうエンタメ系のやつは、
1: いや、その選択肢もぜひ教えていただければ幸いでございます、はい、
0: またちょっと11時台にお話していきましょう。
1: はい、本日のテーマ、修学旅行の思い出中学校編です。文化の森交流館コモステの中にある多目的スタジオからお送りしているコモステ昼までハッピー、11台も引き続きお楽しみください。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
3: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
4: 一番星ぼしるが
5: ぼしるとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
7: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
8: 家族で行こうよ、一番星。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
4: 小料理居酒屋葵、
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー、腰油。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: アジャラコの面の伊藤ヒロです。
2: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
1: チョコ味。
2: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
1: ラーメン。
3: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。

0: 時計の針は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。文化の森交流館おもつての中にある多目的スタジオからお送りしているおもつで昼までハッピー。本日のパーソナリティはゆうと
1: アッキーがお送りしております。
0: 11時台もよろしくお願いいたします。さあ、それでは本日のテーマ、修学旅行の思い出、中学校編となっています。
1: はい、
0: もう自分の中では中学校の頃の記憶だと思っていたものが、もしかしたら小学校の記憶だったかもしれないのはご勘弁ください。
1: はい、
0: はい、
1: でも行き先違うから、あ、そうか、宿とかの思い出とかね、道中の思い出とかになるのかな。そうしてね、
0: もうもやがかかってる、
1: もやがかかってる。はい、そんなゆうちゃんですけれども、先ほどね、そのベスト10の話、
0: はい、
1: で私ちょっとどんどんトップ10を見に行ったっていう話をしましたけど、あのね、渋谷公会堂の前で、
0: はい、
1: チラシ、
0: うん、
1: これからデビューしますっていうプロモーションですよね、やってたんです。それが早見ゆうちゃんでした。うん、そんな時代ですよ。そんな時代ですよ。伊豆の話やみたいなね。
0: すごいな。は
1: い、でね、あのなんか聖子ちゃんの何かの歌が入ってて、聖子、はい、ちゃんが出てくる時間になったらダダダって不審衛隊が脇とかに入ってきて、それもね、びっくり、もう田舎の中学生に驚きの連続でした。はい、
0: そういえば修学旅行の時のバスの中って、なんかカラオケとかもありましたっけ。
1: 歌いましたね。
0: なんかあった記憶がある、ね、
1: なんかしおりで、ほら、修学旅行員がしおり作った中に流行りの歌とかも、手書きだったよね、昔はね。歌詞を手書きで書いたりしてね、作りましたね。
0: しおりもみんなで作ったりとかね。
1: そう、
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいよね。
0: 大人の旅の料理作っても楽しそうですよね。
1: あ、そうですね、やりますか。
0: みんな募集しましょう。あえて紙で作りたいな。はい、あ、そんな中でメッセージもいただいておりますので、 ご紹介したいと思います。はい、まずはですね、ヨッシーさんからいただいておりました。はい、
1: ありがとうございます。
0: コモステ昼間でハッピーへ、ヨッシーです。そういえばコモステに来る時の風、もう散った桜が燃えるようにすごかった。まあ、テーマですけれども、それこそ青函連絡船に乗れたこと、カラオケで津軽海峡冬景色を歌うとき、もうハマりました。その一言です。思い出をいただきました。
1: 青函連絡船ね。何年まであったんだっけ。
0: 今はどうなんでしたっけ。
1: 今はフェリーか、そうですね、青函連絡船そのものはなくなって、

0: 私大学生の時かな、乗りに行きましたもの。あのあれで乗れたんですよ、あの18切符で。
1: お
0: 18切符で、うんうん、この普通席ってかね、あの乗れたので行った思い出があるの。
1: まあそれこそフェリーだし新幹線もですよね。
0: そうね、あそうです、新幹線で行けちゃうので。
1: そうなんですね、うん、はい、時代ですね。
0: 函館日帰りですよね。
1: すごいですよね。はい、いや乗りたかったんだ。結局私乗れなかったんですよ、関連
0: なんです。乗ったことないんだ、うん、そっか、小学校の修学旅行が宮城だったのね。宮城のところもありますよね、秋田県内ね、うん、私学生時代仙台行った時にね、ハニナツキはどこで売ってますかって小学生の集団に聞かれたことがデパートで教えてあげました。
1: はい、青葉城楽しかったな。
0: それはそれでまたね楽しいんだけどね。でもやっぱり船に乗る、船の旅ってまた違うので、うん、
1: 大人になってからもリベンジとばかりに愛おしまくりですよ。
0: なんかね、あのそう、小学校の修学の話になってしまうんですけども、はい、イルカ見られたりするんですね、ラッキーだとね、あの青函連絡船ね、ずっとイルカ見てて、3年の先生に心配されました。ずっとこう甲板に私なのと、大丈夫か、大丈夫だかって
1: ね。あ、でもフェリーで見ててもね、夜だと、うん、あのイカ釣り漁船の光が見えたりとか ね、カモメの声がどこからかする、
0: はい、楽しみはあります。地図と見比べてね、あれがどこら辺かな、あの半島の先かなとかって、そういうのを見ながらのね、
1: 海の香りも良いし ね、はい、日の出もね、水平線から出てくるのもね、お月でしたしね、はい、夜のとね、はい、フェリーの話になっちゃった。
0: いいと思います。
1: はい、はい、ということで改めまして、11時台も修学旅行の思い出中学校編でまだまだお待ちしています。文化の森交流館コモステの中にある多目的スタジオからお送りしているコモステ昼間でハッピー、11時台もどうぞお楽しみください。ということで、この後は週刊 FM 活動ニュースをお送りします。

0: 週刊 FM カズのニュース。
1: こもっせ昼までハッピー。時刻は11時5分になりました。ここからは5月23日土曜日から5月29日金曜日までのニュースをまとめた週刊 FM カズのニュースをお伝えします。はじめに25日に報じられたニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は25日、前日の継続試合となった決勝が行われ、カズノは秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年夏以来2期ぶりの準優勝です。同じく25日に報じられたニュースです。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が119番の通報者が撮影した映像を消防署で見られるシステムの運用を始めました。消防では通報者が言葉で説明しにくい現場の状況も把握できることなど、救急、火災や災害の現場で対応を強化できると期待しています。続いて27日に報じられたニュースです。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学校の春の大会、秋田県中学校剣道大会で初優勝を果たしました。65回続くこの大会で鹿角市の中学校道場が頂点に立つのも初めてで、道場では冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られたと自信を示しています。続いて29日に報じられたニュースです。鹿角市の第三セクターの電力小売会社鹿角パワーの株主総会が開かれ、売電の新規獲得が順調に増えるとともに過去最多の営業利益を上げたことが報告されました。第三セクターという立場上、地元への貢献を重視していて、市民対象の割引キャンペーンの展開や高校生の部活動に寄付金を送るなどしています。昨日までの1週間には主にこれらのニュースがありました。そして今日ピックアップするニュースはこれです。こちらは28日に報じられたニュースです。鹿角市の小学校でこの地域では異例の5月下

0: 下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校は従来の5月中旬の開催では4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合、連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールになることで、児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。関係者たちによりますと、勝野市内の小中学校で平日の運動会の開催は雨天の延期などを除き異例です。また保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は休みが取りづらいという声がある一方で、理解してもらえる声もあったとしています。本番の28日はしっかりと練習を重ねてきた児童たちが、短距離走や歴史種目、それに花小運動会名物の応援合戦や花輪林の披露にひたむきに取り組んでいました。保護者たちは広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい、できれば週末に戻してほしい、休みは取りづらいが子どもたちにとっていい運動会になるなら平日でもいいと両極の声が聞かれました。学校では子どもたちがゆとりを持って取り組み、気づき成長していく時間を保障したい、今後も多くの人たちに子どもたちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師・児童たちが振り返りをするとともに、保護者に対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する勝野市教育委員会では、休日・平日のどちらかを肯定するものではないが、教育効果を高めるために新たなことに模索するのは大事だ、他の学校の参考にもなるとしています。以上がピックアップのニュースです。ニュースは異例の5月下旬の平日の開催という点を報じていましたが、ここでは学校行事と地域の人たちの関わりにスポットを当ててみます。応援が多いと子どもたちも一層張り切りそうですが、人口減少やサラリーマン化で学校と地域のつながりが薄れつつあります。そこで今回は、あの学校行事を地域の人たちに見てもらう、参加してもらってはどうか、あるいはこれまでにないこんな行事を学校と地域が一緒にしてみてはどうかということを提案していきましょう。本日は地域の人たちと学校をつなぐ行事です。リスナーの皆さんも一緒に考えてみましょう。
1: はい、ということで、
2: 運動会で言うと、おさり沢がね、やりましたよね。地域と小中学校の運動会、非常にね、あのプログラムはぎゅうぎゅうで大変だったらしいんですけれども、当の先生方にお聞きするね、それでもやっぱり地域の方々が喜ぶ顔が見られたということで、いい取り組みだと思いますけどね。
1: ですよね、うん、私が小さい頃だと市民運動会というのがあって、はい、老若男女ね、交流できるタイミングがあったんですけど、うちの自治会もずっと参戦していないので ね
2: 寂しいところありますけれども、
1: ね、そういう意味合いではね、運動会を一緒にするというのは本当にいいですよね。
2: とにかくね、地域の運動、小学校の運動会って、例えばあの小坂だと、あの中央公園のグラウンドでやるじゃないですか、うんうん、自然と町の人じゃ集まってきて見てるのね。周り園からね、子供たち来て見てたり、あのおじちゃんおばちゃんが施設の方々おぐらいで来て見てあったり、うんうん、なんだかあれ、お坊さんに出すかっていう人がなんか、ね、シート広げて見てあったりね、だんだんあのコロナ禍の影響で、ほら午前中で終わるとかなって、ぎゅっと縮小されてしまった寂しさはあるんですけれども、それでも運動会やってるとこう見に地域の人が集まってくるし、一つ運動会ってのはいいですよね。しかもあの 小坂の利点は街の中のグラウンド。

0: ドでやるので、
1: あの
0: 限りなくこうフラッと立ち寄って見ることができるっていう良さはあるかなと思いますね。
1: 運動会をやってる声を聞くだけでね、テンション我々世代も上がってきますからね、はい、あとはあの学校 行事というか、はい、あの部活動なんですけど、課外クラブ、
0: うん、
1: 放課後クラブって言えばいいんでしょうかね、はい、あちらだと何だろう、そこまで迷惑をかけずに一緒に交流できるかなと。
0: ずいぶんありますよね、あの、うん、週一のあの何だろう、聖火クラブっていうのかな、
1: 聖火クラブ
0: でしょうかね、お祭りにお囃子を教えに行く人がいたり、あの地域の人がなんか趣味のことを教えたり、そういうのずいぶんいろんな小学校でやられていますよね、あれはいい機会だと思うし、何だろう、小坂だと手芸の先生がね教えに行ったりとか、はい、あるみたいです、楽器の演奏を教えたりとかね、
1: まあ、まさにそれで大人も一緒に教えてもらいに行ったりとかっていうような、あの、なんだろう、受講者数を増やすという意味合いで、はい、地域の人たちと
0: 一緒にねやるっていうのはいいかもしれないですよね、子どもたちと一緒にこれ学びましょうみたいなね、週1回ね、
1: 数の市民の数だけね、いろんな多彩な芸があると思いますので ね、
0: い
1: ろんなの教われそうな気するんですよね、というわけで私は課外クラブですか ね、
0: いいですね、
1: 放課後クラブというか、
0: ちょっといろいろ思い出したことがあるんですけど、これも小坂中学校の例なんですけれども、はい、私あのコーラスのグループに入っていて、もう何年前かな、学校からね、合唱コンクールって審査の時間あるじゃないですか、審査の時間、
1: ね、
0: その間ってこう生徒待ってなきゃいけないんだけども、その間に何曲か歌ってくださいって要請が来て、どうしよう、ちょっと緊張するけどいい機会だから行ってみましょうって言って参加して、最後にね、あのよくあのビリーブって知ってます、例えば君が傷ついてて、いろんな音楽祭とかで、
1: うんうんうん、ね、
0: だって全校合唱で歌う曲、おなじみの曲を歌ってたら、一緒に歌いたいって中学生が言い出して、じゃあみんな最後一緒に歌いましょうって言ったら、最初何人かだったらどんどん奥さんの子供たち出てきて、すんごいステージにみんないっぱい上がって歌って、そんな感動的なことが一度あってですね、もう結果なんかどうでもよくなるくらいの盛り上がりみたいな、なんかああいうのもいいなと思ったのね、その合唱コンクールにこうね、地域の頑張ってる、ね、おばちゃんたちのねコーラスとかがねお邪魔して交流があるっていうのも素敵だなと思いますよね、ああいうのまたね実現したいなと思ったりしますけど、
1: 先ほどあの、なんだろう、学校で行われている行事に、市民の方から参戦するっていうのもあったんですけど、逆パターンもいいんですよね、
0: そうよね、
1: 小森生でやっているさまざまな活動あるじゃないですか、こちらに学生の皆さんが気軽に遊びに来てくれるようなやつがあっても良さそうですよね、
0: ニュースにもなったこの間あれかな、あの道の駅大井で赤の絵染めの伝承隊の人たちがね、
1: はい、
0: あのでその後は部活応援団のねでもお邪魔して取材をしたんですけれども、あの子たちはもう代々受け継いできて、なんだろう、公民館の市民講座みたいなので講師やってますもんね、赤の絵染めのね、ああいうのもやってもらえば嬉しいですね、ほら、あの数の高校だとメカトロブとかもあるじゃないですか、ああいうのなんかでこうね教えてプログラミングとかで教えてもらえたらね、そういう講座やってもらえたら嬉しいよね、
1: 私が興味あります
0: 興味ありますよね、
1: 美術部にもね入り直したいな、
0: ね、デザインされる方ですから言っちゃったかね、あ、そういうのもありますよね、あと昔はね小学校のその一斉草取り、一斉グラウンド草取りなんかの時にはそれこそ老人クラブの皆さんとか、自治会の団体の皆さんに声かけて、本当にみんな一斉で、親子三大草取りみたいな名前があって、おじちゃんおばあちゃんと、あと平日にあるからなかなかほらお父さんお母さん来れなくても、そういう人が来てくれてグラウンドみんなで綺麗にしたなんてこともありましたね、あ、そういうのもいいよね、そういう作業もいいよね、
1: それこそ自治会単位で、うちの方やらないですか、一緒に草取りしないですか、とかそういうな感じで、
0: そうそうそう、
1: 月に2回ぐらい、
0: ね、学校の方も綺麗にしますからみたいなこともね、
1: お互いのウィンウィンになれるようなことできればいいですね、
0: またね学校もほらあの時間が少ないし子供も少ないということで、例えば菜園が学校菜園がもうできなくなったりとか、花壇がそのままなってしまったりともよく聞いてあったんですよね、でそういうことをお手伝いできないかなと思ってたこともあるんだけど、今は何だろう、あの人権擁護委員さんの催しで一緒にお花植えたりとかっていうのはあるみたいなんですけれども、それこそね菜園とかだったらね、
1: 一緒に食材育てて、ね、一緒にやって水やりお願いするから収穫一緒に楽しもうよ、
0: 手伝ってくれそうですよね、
1: ああ楽しそう、ね、一大農園できそうですよね、
0: はい、芋植えたりね、枝豆植えたりとかっていうのもあったら楽しいかなと思いました、
1: シャインマスカットウェルガードがね
0: そっちですか
1: 楽しそう、
0: いろいろね農業体験はね、あの学校の

0: 総合学習でやってるけれども、本当にもっともっと身近な手軽なちょこっと上でみんなで収穫したり水やったりしましょうとか、芋掘れたらみんなで食べようとか、そういうのもいいよね。本当は ね、地域と一緒にできればね。
1: 眠っているものはやっぱり起こしてあげないともったいないですもんね。まあ、究極ですけれども、私があの学校と地域の人をつなぐのは給食かなと思っていました。
0: うん、そうなんです。
1: はい。
0: 私はね、何度かね、デギネスベガって、うん、冗談交じりで、うんうん、小坂は時効なのでまだね、一校のやつなので何回かね、提案したことあるんですけれども、は
1: い、
0: お金は払いますから。美味しい給食をちょっとね、あのセパームの一角に今日は食堂の日みたいにやってくれればいいな、ね、なんならね、子供たちと一緒に食べられたりすればいいかなと思ったりするんですけどね、
1: なんですよね、給食はね、食はね、人間大事なものですからね。
0: おさいさちみたいに全学で一緒にね、給食ルームで食べたり、そういう学校も小さい学校あるみたいだから、そこに何回かでいいからね、地域の方々も一緒に食べれたら嬉しいよね。
1: 給食センターさん大丈夫でしょうかみたいな。
0: 給食センターさんは多分ね、こういう食材をこうやって使って子どもたちは食べてますということは、市民の人たちも知ってもらいたいところもあるんじゃないかなと思うんですね。子どもさんたちがいない、こういう地元の食材使ってますというところとかをね、 PR したいこともあるんじゃないかなって勝手に思ってますけども、いかがでしょうか。はい、
1: それでは改めまして、本日は地域の人たちと学校をつなぐ行事で、我々はこんなアイデアを出させていただきましたが、はい、皆さんはどんなアイデアがあるでしょうか。メッセージとしていただけたら嬉しいです。はい、以上、週刊 FM 数のニュースをお伝えしました。

0: この時間はキララハミングカード百貨名店の提供でお送りします。
1: 最近急に暑くなってきて緑に勢いが出てきましたね。花輪の一尾にもタケノコやコゴミ、ウルイなど山菜が入荷していました。今年も山へ山菜採りに行かれる方いらっしゃるのではないでしょうか。
0: まさに新緑が美しい季節です。登山やハイキング、山菜採りなど山へ出かける計画を立てている方も多いのではないでしょうか。しかし山に入る上で決して忘れてはならないのが熊への対策となっています。そんな熊との遭遇を防ぐ最大のポイントはこちらの存在をいち早く相手に知らせることです。そこで強い味方になるのが持ち運び便利な本格派コンパル熊よけ保温110デシベルです。このアイテムはなんと車のクラクション並みの大音量の110デシベルとなっています。熊よけの鈴だけでは音が届きにくいし、激しい川のせせらぎや風の強い日、見通しの悪い藪の中でもこの熊よけ保温ならワンプッシュで遠くへの熊へあなたの居場所を強烈にアピールすることができますよ。使い方はとっても簡単です。気になるところでボタンを押すだけ。このアイテムのバッテリーは C タイプの充電池方式です。車での移動中ならば車内で充電ができちゃうので電池切れの心配もなくとっても安心です。手のひらサイズで軽量コンパクト、リュックやベルトにさっと装着することができます。楽しいアウトドアを安全な思い出にするために山へのお供には確かな安心を。このコンパル熊よけ保温110デシベルは宝石の山宮で数量限定で大好評発売中となっています。そして山以外でも朝や夕方や夜、散歩やジョギングの際にもこのアイテムは使いやすいです。音量も3段階、そして出てくる音も3つの種類から選ぶことができます。皆さん、このアイテム外に出る際にはいかがでしょうか。

0: はポイントのポ、ポカポカの皮、カードの皮、合わせてピンクの可愛いキララハミングカード、ポカポカ情報のお時間となりました。本日は大湯お宿葛西、花輪旭町、メガネ、時計、宝飾の高屋、そしてハミングカード事務局からのお知らせです。
1: 最初の情報は大湯お宿葛西の情報です。お宿葛西のランチ、ご予約が不要になりました。今日は少し贅沢なお昼ご飯にふらっと立ち寄れるお昼時間に、そんな日にはお気軽にお立ち寄りいただけます。6月のランチメニュー、ミニ海鮮丼プラスミニざるそば2000円、ミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどん2000円、そして新しく登場したのが3種類、夏季限定自家製冷やし中華1400円、蒸し鶏の薬味まみれ稲庭うどん1400円、山椒香る彩りステーキ丼1800円、その他にも天ぷら御膳2100円、定番海鮮丼2000円、そして大人気の天ざるそば稲庭うどん各1800円、ざるそば1000円、稲庭うどん1200円を取り揃えています。旬の食材を取り入れたお料理とゆったりとした空間で心ほどけるお昼のひとときをお過ごしください。営業時間は水曜日から土曜日まで、ランチ時間は午前11時から午後1時30分まで、1時30分ラストオーダーとなります。また日帰り入浴は通常600円ですが、ランチご利用のお客様はなんと入浴税込みで400円となっております。皆様のご来館お待ちしております。大湯お宿葛西、お問い合わせのお電話番号は 22-3374 22-3374 です。
0: 続いては花輪旭町、メガネ、時計、宝飾の高屋からのお知らせです。ハミングカード加盟9周年記念、6月1日月曜日から14日日曜日まではなんとハミングポイントが2倍、6月5日、12、19、26日の金曜日はハミングカードポイントが3倍となっています。メガネ、時計、宝飾、補聴器すべての商品にポイントがつきますよ。それでは商品のご紹介です。色が変わる調光レンズで室内も屋内も楽しもう。室内では普通のメガネとして、外ではサングラスとして利用できる1本で2役の便利なレンズです。まずは調光レンズ、こちらは紫外線に反応して色が変わります。レンズ2枚で1組 28,600円から、セットオプション価格はプラスで 17,600円からです。続いては可視光調光レンズです。紫外線と可視光線に反応して色が変わります。 UV カットグラスのついた車の中でも発色するので眩しさを和らげます。こちらの値段はレンズ2枚1組で3万800円から、セットオプション価格はプラス1万9800円からとなっています。続いては補聴器クリーニング&相談会開催です。開催日は6月4日木曜日、5日金曜日、6日土曜日の3日間、この期間中補聴器空気電池を 20% オフでご提供、他店でご購入の補聴器もクリーニング OK です。なお部品交換は不可となっています。そして聞こえ方の不具合、こちらはご相談を受けたまりますよ。補聴器は欲しいけどお値段が気になるというそこのあなた、お手頃価格片耳5万円からご提供です。電池交換不要、防水防塵機能付き充電式補聴器などがございます。その他にも聴力測定、補聴器1週間貸し出し無料、ご相談いつでもお待ちしております。メガネ、時計、宝飾の高屋、お問い合わせ電話番号は

0: カミングカードホームページからか、またはお電話にてお申し込みください。その後お時間があるときにお伺いしてご説明させていただきます。ぜひご検討ください。
1: そしてハミングカードポイントがたまるお得な日をお伝えします。毎週金曜日はポイント2倍、チャージ1000円ごとに10ポイントサービス。毎月15日はポイント3倍、3倍クーポン券が発行されます。こちらもチャージ1000円ごとに10ポイントサービスとなっています。お得にポイントを貯めてくださいね。お問い合わせはハミングカード事務局、電話301123、301123です。

0: おもっせ昼までハッピー。時刻は11時30分となりました。それではここで文化の森交流館おもっせのイベント情報をお伝えしましょう。それではお願いします。
1: はい、この時間は花輪図書館の情報を中心にお届けします。花輪図書館、6月1日月曜日、あさって月曜日までが特別整理期間のため休館中です。期間中の本の返却はコモッセ正面の入り口横のブックポストか、十和田図書館移動図書館社青空ブック号をご利用ください。なお、大型絵本や紙芝居、数の市外の図書館の本や CD、DVD などは休館日明けに返却をお願いいたします。6月2日火曜日から通常の開館となります。ご協力ください。あの、特別整理期間の間ですね、スタッフの皆さんはこの蔵書点検というのを行っていらっしゃいまして、私先週の日曜日に体験してきたんですけれど、お仕事体験で結構大変な作業でした。もちろんあの、今バーコードでパッパッパッと読み取ってはいくんですけども、腕力もいります、握力もいるというふうに話をしていました。全て11万冊くらいあるんだそうですけど、全ての本のチェックを行うんだそうです。本当にお疲れ様でございます。そして皆さん、6月2日の開館を心待ちにしたいところです。さあ、そしてですね、先ほどお伝えできなかったんですが、ギャラリー展示の方今日から変わっております。八幡平生まれ八幡平お住まいの高橋千佳さん、画家の高橋千佳さんの金作展および、私この方大好きなんですけど、奈良義友さんの限定ポスター展となっています。奈良義友さんって誰と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、青森出身で、あの独特な女の子のバッとこっち向いた顔の絵とか、あの青森県立美術館にある大きな犬の像、青森県のあのデザインの方と思うと、あっと思われるかもしれません。この奈良義友さんの限定ポスター展と合わせて行われております。こちらは6月30日火曜日午前中までとなっています。ぜひ足を止めてご覧になってみてはいかがでしょうか。以上、図書館とギャラリー展示のご案内でした。

ここからはこれからのお天気と交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。北州風の地域に大雨注意報、雷注意報、強風注意報が出ています。北州風の地域、大雨、雷、強風注意報が出ています。続いて外況です。低気圧が下中にあって、西日本から東日本に張り出しています。一方、低気圧がオホーツク海にあって北へ進んでいます。秋田県は曇りや晴れで、雨や雷雨となっているところがあります。30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により、雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。31日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は雨ですが、夕方からは晴れるでしょう。明日は晴れる見込みです。

鹿角市と小坂町。今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より2度低い見込みです。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は16度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より4度低い見込みです。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は17度で、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より3度低い見込みです。続いて秋田県の今日と明日のお天気です。まずは今日30日、雨のち晴れ、最高気温は21度です。降水確率は正午からは 60%、 午後6時からは 20% です。明日31日、天気は晴れ、最高気温は28度、最低気温は13度です。降水確率は午前中午後ともに、明日は1日を通して 0% の予報です。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温は16度、降水確率 10%。 2日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温16度、降水確率は 20%。 3日水曜日は曇り、最高気温28度、最低気温16度、降水確率は 40%。 4日木曜日、曇り一時雨、最高気温22度、最低気温15度、降水確率は 50%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 30%。 6日土曜日は曇り、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は 30% です。続いて交通情報です。こちらは午前11時現在の情報です。はじめに JR 花線は強風が見込まれるため、終日列車や遅れに運休が発生する可能性があります。この影響による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道三上関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀台山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。

もっせ昼までハッピー、時刻は11時38分を回っています。さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。お届けする曲は米米クラブでロマン飛行。

0: もっせ昼までハッピー、時刻は11時42分を回っています。それでは毎週水曜午後2時30分からお送りしているウィークリーカフェをご紹介します。それではよろしくお願いします。
1: はい、今週お送りしたのはノーライフです。新たに番組アシスタントとして加わってくれためぐみさんとともじゅうがお送りする番組、今回はゲストにお米専業農家、ね、お米農家の坂本すみ子さんをお迎えしております。今ね、数の酒米研究会を立ち上げてね、頑張っていらっしゃるということで、非常に話盛り上がっておりました。お聞き逃しの方は再放送明日日曜午後6時30分からと、来週火曜の午後1時30分からどうぞお聞きください。そして来週6月3日は1週目ということで、お届けするのはまさかに嫁いでです。今回はどんな方がゲストでいらっしゃるんでしょうか。ウィークリーカフェは毎週水曜日週替わりでお届けしています。こちらも午後2時30分から、こちらもお楽しみください。
0: はい、皆さんウィークリーカフェ楽しんでくださいね。それではいただいているメッセージご紹介していきます。
1: はいはい、
0: はい、まず

0: こちらはですね、MC 安本さんです。ありがとうございます。ミニさん、キキさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。MC 安本です。こちら盛岡、雨が降ったり止んだりを繰り返していますが、今は天気がいいです。
1: あ、良くなったんですね。
2: はい、ちょっと今、こちらはすごいことになってますね。
1: すごい。あ、ちょっと暴風、ちょっと言い過ぎかもしれない。と言ってもいい感じのね、激しい雨が降ってます。
0: 気になるところでございますが、はい、それではちょっとテーマに戻りますね。中学校時代、東京に行きました。私が修学旅行に行く1ヶ月くらい前に発生した大きな大きな事件で自由行動ができなくなりましたが、5パターンくらい選べるグループでのバス移動は良かったです。もちろん唯一テレビ、ラジオ局で行けるプランに行きました。いわゆるスタジオパークができた頃の様子を見に行けて良かったです。もう少し眺めていたかったところもありましたが、集合時間の都合もあり最後まで見られなかったです。他の団体行動ですと、上野動物園、ディズニーランドに行けたのは良かったです。上野動物園は広かったです。ちなみに私が修学旅行に行った時期は、東北新幹線が上野駅での乗り換えが終了し、東京駅まで直通で行けるようになったとか、まだ話題になっていた時期でした。調べると、平成3年6月20日からだったっす。私が修学旅行に行ったのは平成7年4月でした。いや、今日も頑張りますと思いをいただいておりました。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 最初はね、上野でしたよね。上野が玄関口でしたからね、東北園のね、
0: はい、いろいろと時代の移り変わりも分かるのがこの修学旅行の前なんですね。
1: 今はね、もう東京駅とか行くと丸の内 の下の方に、あ、ここは修学旅行だまりだっていう、あの修学旅行生が集合するところね、ありますもんね。
0: お母様のスペースというか、
1: はい、広いスペースがありますもんね。
0: 団体がちょっと一緒になれませんからね。
1: はい、
0: 安本さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: それでは続きまして、とわのともまるさんです。ありがとうございます、はい、長文なので、一部カットしても構いません
1: と。長々思い出綴ってくださったんですね。はい、
0: はい、じゃあ行ってみますね、はい、ですね、自分の時は盛岡までバス、多分初めての東北新幹線に乗って上野まで行って、東京見物は4つのコースに分かれてとても楽しみました。ともまるさんはですね、東京タワーと NHK の放送センターと明治神宮を参拝したかな。2日目は東京ディズニーランドでアトラクションか、よりはお土産選びを楽しんで、はい、3日目は鎌倉で仏閣見物をして、最終日は日光東照宮と中尊寺の中尊寺湖の近くの華厳の滝を見て、宇都宮駅から新幹線で帰ってきたけど、ディズニーや鎌倉でお土産買いすぎて予算が足りなくなって、帰りはへこみながら帰宅しました、実は学生服の内ポケットにお袋が1万円入れてくれてたのを忘れてましたが、それが親へのお土産だったかもしれませんね。あれから35年も経ちまして、いろんなところに行っていますが、東京でも上野から浅草、葛飾エリアは山内盆踊りの遠征で行きました。東京駅までから先は行ったことがなく、赤坂や六本木、有楽町や浜松町、お台場や三度目、そしてミュージックバードのある半蔵門付近で放送局参拝したいですね。あ、そういえばこの間、葛飾 FM にアニソン店長のアンボ店長出演していましたね。パーソナリティのポコニャンさんが、アッキーさん元気になさってますかと生放送で問いかけてくださってました
1: よ。嬉しい、ありがとうございます。
0: メッセージいただいております
1: 。また交流したいですね。はい、あら嬉しい、ありがとうございます。
0: あ、そんな中で、うん、友丸さんもありがとうございます、はい、今ですね、推進で、はい、パイソカツマンタイさんからいただいておりまして、はい、ものすごく強い雨が降ってきたので、ね、皆さん帰りお気をつけて。
1: そうなんで、今スタジオからもね、ちょっと見えるんですけれども、非常にね、雨風激しくなってます。
0: はい、
1: 運転中の方ね、特に、ね、お気をつけください。
0: あの、歩いてらっしゃる方も多分傘さしてても泳いでないと思います
1: ね。真っ赤になってレーダーがね、ほら、
0: レーダーが真っ赤ですね、はい、あの、なんだろう、特に用事がなければちょっと建物の中で
1: 少しね、ちょっと待つとかね、はい、うん、はい、いただいてもいいかもしれません。傘もひっくり返っちゃうね、これだとね、うん、はい、うん、
0: 皆さん自分にお気をつけください、
1: はい、
0: さあ、そして通りすがりの通行人さんからも追伸をいただいておりまして、うん、はいはい、ものすごい雨で2回も停電になりましたって、
1: あ、そうなんですね、そういうところがあるんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 本当に良いね、雨だすな、
1: はい、
0: うん、まあ、外でのイベントも様々あるとは思いますが、
1: ちょっとね、心配ですね、外のね、イベントの皆さんね、
0: はい、うんうん、それでは改めまして、皆さん、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: それでは来週のメッセージテーマを発表していきます。朝7時からの生放送朝花見のテーマは私の好きな初夏の花。
1: ちょっとね、明石は終わってしまいそうで心配なんですけど、お祭りの前にね
0: 困りましたね。
1: はい、どうしましょう。ちょっと待っててと声をかけたいところで、お花は聞いてくれるでしょうか。
0: はい、聞きません。
1: はい。この後ね、紫陽花がね綺麗になったりね、いい時期を迎えますね、またね。はい、
0: はい、
1: 好きな花を教えてください。
0: 続いては午前11時からの生放送まんまもりもりのテーマは6月何する。
1: なんかもう
0: 幅広いですね。
1: あっという間に、ね、前半ね終わりそうなんですが、私はもうひたすら6月末の公演に向けての稽古です。頑張ります。はい、
0: はい、私も6月も、5月に負けじと仕事頑張ります。
1: はい、はい、頑張りましょう。お互いね健康に気をつけて頑張りましょう。
0: そして午後5時からの生放送おばんでカズノのテーマは牛乳の話。
1: 6月1日牛乳の日なんですって。
0: おー、なるほどですね。
1: やっぱり瓶牛乳の方が美味しく感じるのは私だけ。
0: いい、本当です。腰に手当てでね、飲みたいもんですよ、ね、
1: はい。
0: さあ、それでは改めまして、朝学びは私の好きな初夏の花、まんまもりもりは6月何する、おばんでカズノは牛乳の話です。さて、来週のこもっせひるまでハッピーメッセージテーマは演奏してみたい楽器。演奏してみたい楽器です。6月6日が楽器の日なんだそうですよ。昔から6歳の6月6日に習い事を始めると上達したと言われていたようです。
1: そういう言われがあるみたいです。
0: うん、まさに6日にはカズノ吹奏楽祭、
1: はい、
0: ここコモッセで行われますよ。そこで、あなたが弾けるように弾けるようになってみたい楽器を教えてください。メッセージお待ちしていますとなってます。
1: 吹奏楽でいうとやっぱりサックスですね。憧れるのはテナーサックスとかやってみたいですね。どんな音楽でもいいじゃないですか。うん、まあそんなクラシック、ジャズ、演歌、歌謡曲やってみたい。今あのプラスチックの楽器なんかもあって楽器店で欲しいなと思ったりするんですけど、
0: ね、花笛のことかな。
1: うん、あのプラスチックの楽器館の
0: 楽器自体は、
1: うん、トランペット、トロンボーン、サックス、クラリネット、みんなあるんですよ。カラフルな、
0: お買い得、
1: うん、ちょっとお買い得なのかな。やってみたい気がする。
0: あるんですね。、
1: はい、
0: 何でもいいんですけれどもね、楽器一つ極めてみたいですよね。
1: ね、なんかね、パッとこう持ってってその場で弾けるのね。ギターにしろ三味線にしろ、ピアノって移動できないじゃないですか。
0: そうだ、うん、私持ってるの腹太鼓と口笛ぐらいです。
1: でも腹太鼓しながら口笛で弾いてみてもらえ
0: る。それもそれであり
1: ありですよ。
0: さあ、皆さんはどんな楽器を演奏してみたいでしょうか。メッセージをお待ちしています。コモッセ昼までハッピー、10時からお送りしておりますが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。エンディングテーマソングは吉澤孝之で私のふるさとです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。せーの、
1: ヘバナ。
0: この番組は文化の森交流館コモッセの提供でお送りしました。

0: JOZZ2PHFM FM カズノ。
1: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 22-0579 吉田電工。

家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少し

0: お近くのフラットセブンへ。
1: フラットセブンカズノは、八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松舘絞り大根があるからです。
4: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
5: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
3: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: みんなの本棚。今日のお話は知恵のある娘。昔々あるところに、貧しいけれど正直者のお百姓さんがいました。このお百姓さんが畑を耕していると、土の中から金の臼が出てきました。おお、なんと素晴らしい臼だ。よし、これは王様に差し上げよう。お百姓が早速金の臼を持ってお城へ行くと、王様は一目見て言いました。
1: なるほど、素晴らしい臼だな。褒めて使わそう。
0: 母、ありがとうございます。頭を下げるお百姓に、王様は少し首をかしげて言いました。
1: しかし臼だけとは妙だな。臼だけあっても、杵がなくては役には立たん。土の中に臼があったのなら、杵もあったであろう。
2: 百姓よ、どうして杵を持ってこないのだ。
0: それを聞いたお百姓さんは慌てて言いました。
2: いいえ、杵はありません。土の中から出てきたのは臼だけです。
0: ところが王様はそれを聞き入れてくれません。
1: いいや、お前は杵まで私にくれるのが惜しいと思ったのであろう。それでそんな嘘を言ってるのだろう。
2: いいえ、本当に臼しかなかったのです。
1: 嘘を申すな、この嘘つき百姓め。本当のことを言うまではお前を返さないぞ。
0: こうして王様はお百姓さんを牢屋に入れてしまったのです。そのことを聞いたお百姓さんの娘は早速城へ駆けつけると、涙を流して王様に言いました。
2: 王様、本当に杵はなかったのです。嘘を言っているのではありません。どうか父をお許しください。
1: うん。
0: 王様は娘の涙を見て、お百姓の言葉が嘘ではないと分かりました。でも一度牢屋に入れたものを簡単に許してしまうのは、王様が間違った判断をしたと言っているようなものです。そこで王様はこう言いました。
1: よろしい、許してやろう。ただし私の出す問題が解けたらだ。いいか、よく聞けよ。お前は一度家に帰り、着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かず、道を通ってこの城まで来てみなさい。それができたらお前の父親を許してやろう。
0: さあ、大変なことになりました。これはとても難しい問題です。でもしばらく考えていた娘は、そうだわとすぐにっこりして王様の前から引き下がりました。家へ帰った娘は着物を脱いで裸になると、大きな魚取りの網で体をつっぽりと包みました。次に網の端をロバの尻尾に結びつけると、ロバに自分の体を引きずらせながらお城へとやってきたのです。これで着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かないで城へ来たことになるのです。

王様は娘の知恵にすっかり感心して言いました。お前はなかなか利口な娘だ。よろしい、約束通り父親を許してやろう。こうしてお父さんはすぐ牢屋から出されました。そしてその上に娘はたくさんのご褒美までもらってお父さんと一緒に家へ帰りました。おしまい。

0: キンキン。キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍。
0: キンキンキラキラ金曜日。
1: 毎月15日ポイント3倍。プラス3倍クーポン券申請。
0: 15はポイント3倍。
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: おいるおいる。ハズのキリタンパ FM が正午をお知らせします。
3: バーディグリーンミュージック勝手にヒットソング。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館で歌作りをやっています。いやー、さて今日はですね、ちょっとね緊張してるんですよ。今非常にね緊張してるんです。それはね、今までねずっと私のねスタジオでね、私の目の前にね綺麗な花が咲いていたんですよ。花を咲かせながらね、放送をねやってきたんですがね、実はねその綺麗な花がね、今日でね、スタジオにね、まあ咲かなくなると言いますかね、そういうね今日の、ね、日を迎えてしまったんですよ。ゆきちゃんね、今日ね、ゆきちゃんね最後のね、まあ、仕事の都合もあってね、ゆきちゃん今日が最後の放送になるんですけどね、まあよろしくね、
1: はい、
0: 最後の花をね咲かせてくださいよ。はい、
1: 花と言ってくれてありがとうございます。今日もスタジオには伊達明さんとともにゆき子もスタジオ入りしています。
0: はいはい、
1: リスナーの皆さんお元気ですか？

0: はいはい、
1: カズのきりたんぽ FM さんまでの沿道には木々の若葉が緑を濃くしていて、アカシアの花がなんと満開だったんですよ。すごかったです、白い花。そしてイチョウ並木の沿道を通ってくるんですが、先週は枝にちっちゃなイチョウの葉っぱがこうちょっとついてるようなくらいだったんですけれども、その様子を見ながら先週は、ああ小さな満足もらえたなと思ってきたんですが、今日は違いましたよね伊達さん、すごいイチョウの葉が大きくなって、見事な木に成長してましたよね、
0: そうそう、
1: はい、
0: まあね、そういうお話もね、聞いていただきながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね、
1: よろしくお願いします。
0: 緊張してるんですよはい、それではね、
1: はい、
0: おだてサンシャインね聞いていただきましたけどね、まあ今ねそういう思いでねやっていきますから、ゆきちゃんよろしくお願いしますね。
1: こちらこそよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それではコマーシャルです。
2: ナイショ、おー距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
5: 父さん、今度の土曜日の昼どこさか出かける予定あるか。
6: 何したってよ、土曜日の昼んだば何ぞくすかね、マニビシャ。
5: 何入るのよ。
6: 昼10年ずからバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
7: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
6: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげー。
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: ね、今ね非常に緊張してねマイクに向かってるっていう話をずっとねしてきたんですけどね、まあ、今日ね、
1: はい、
0: ゆきちゃんとまた一緒にねカズノのね、綺麗な綺麗なね並木道を通ってね、スタジオに入ったんですけどね、いやあのイチョウ並木、先ほどゆきちゃんもねちょっとお話しされてましたけどね、あのイチョウ並木のね、葉っぱの色、これがね、いやー綺麗だったですね。
1: 若葉、でキラキラしてる感じがしましたよね。
0: まあね、緑グリーンとはいいね、またちょっとね、違ったね色、まあまあね、何を感じる、生きがいを感じるって言いますかね、
1: 生きてるって感じがする、成長してるっていう感じがしました。
0: そうですね、
1: うん、
0: あんなにイチョウの葉っぱがね、まあ元気をもらえるって言いますか、綺麗なね葉っぱの色だとね、私今日ねつくづくそう思ってねスタジオに入ったんですけどね、
1: ファイトもらいましたね。
0: ああそうですよね、本当にねいいあのイチョウの並木道ね、いやラジオ聴きの皆さんもねぜひご覧になってくださいよ、素晴らしい色ですから。
1: 本当です、
0: はい、
1: 自然から力をもらったというそんな感じがしましたね今日は、
0: そうだよね、
1: はい、
0: はい、そんな思いをね抱きながらね今日もねカズノにねやってきました、カズノを訪ねてやってきました。それではね聞いていただきましょう、カズノ訪ねて伊達明の歌声です。

0: いやーゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねずっと話してるんですがね、いやイチョウのあの葉っぱのね、あの緑の薄緑っていうんですかね、
1: 若葉色でしたね、うん、
0: いやよかったね、
1: 綺麗でしたね、うん、新しい命っていうのがなんか伝わってくる感じがしましたよね。
0: あのね、はい、いやーね生かされますね、あの色は、うん、もうね行く先をね、
1: また始まった、まあ、それはなしでしょ、
0: うん、考えてるんですけどもね、あの色を見るとね本当生かされますよ。
1: そうですよ、まだまだですよ、うん、いい歌いっぱいの伊達さんの歌なんですからね、うん、そんなのマイナスは言わないでください、う
0: ん、そんなねいい色をね本当にね肌で感じながら目で感じながらね、今日ねゆきちゃんとね、そんなお話をしながらね、スタジオに入ったんですけどね、まあね本当良かったですね、
1: 良かった良かった、はい、本当ですよ、うん、たわわに実ってるアカシアも眺めてきたし、
0: うん、あそうそうそう、
1: 私はお腹の中に天ぷらにして食べれば、うん、どんなに甘いかしらと思いながら、
0: うん、アカシアの花もねいやずいぶんね咲いてるんですね、
1: たわわでしたよね、
0: うん、もうね、はい、あっという間にね変わるんですね、うん、先週ねそんな思いなかったですよね、
1: そうです、うん、パラッパラッだったんです
0: 、そうですよね、はい、たった1週間ね時間が過ぎるとね、いやこんなにも変わるのかなと思ってね、そんな話をしながらね今日来たんですけどね、そうなんです、そんな素晴らしいねいい町数のこの町でね、生きる力をねいただいた、そんなね今日ねスタジオ入りだったんですけどね、それではね聞いていただきましょう、この町で田中恵の歌声です、それでは聞いてください、どうぞ。

0: 数も尋ねて、そしてこの街で田中恵の歌声で聞いていただきました。ゆきちゃん今日ね、
1: はい、
0: 私緊張してるっていう話もしました。そしてねスタジオにね、いや花がね、来週からね飾ることができないんですよっていう話もね、先ほどからしてるんですけどね、まあゆきちゃんはね新しいねまた自分のね、お仕事をね、まあ、目指してやっていくそういうことなんですけどもね、まあ頑張ってもらえてるんですがね、
1: ありがとうございます。
0: うん、そういうことでねゆきちゃんのね、声をねちょっとまた、皆さんにね聞いていただければありがたいんですがね、
1: はい、
0: うん、
1: 私ゆきこは、
0: うん、
1: 今日をもちまして、うん、この番組を卒業することとなります、
0: うん、
1: リスナーの皆さんメールを送ってくださったりFM きりたんぽさんの方に見学に来てくださったりと本当にありがとうございました。

0: ました、うん、さあ今日の私はどうなるかな、しっかり聞いててくださいね実は、はい、ラジオ、はいはい、ここ数のだけじゃないんですよね、
1: はいはい、
0: というのは、うん、私の友人が沖縄にいるんです。
1: ああ、はい、なるほど。
0: その、はい、友達男性なんですが、はい、いつからかこの番組を聞いていてくれました。
1: え、沖縄で？
0: はい、沖縄に住んでるんです彼は。
1: へえ、
0: はい、
1: そうですか。
0: で、
1: う
0: ん、ラジオってどこでも聞けるんだよな、そりゃそうだけどなぜ、うん、って思ったんですが、
1: はいはい、
0: 昨日実は私にメッセージをくれて、はい、明日はラジオだよね、しっかり話をしてね、応援してるよっていうメッセージが届いたんですよ、だから彼はきっと今日私がこの番組最後だということに気がついて、
1: はいはい、
0: しっかりやれよ、はい、とメッセージくれたみたいでした。
1: ああ、そうなの。
0: はい、
1: あらら、
0: ラジオですもんねっていう感じを改めて持ちました。
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: それは嬉しいですね。
0: 本当に嬉しいです。
1: バーディーグリーミュージック、
0: はい、
1: この歌が番組をね聞いてくれているんですね。
0: それで歌詞に、うん、もともと大館出身の方なので、
1: はは、なるほど、
0: 歌詞に大館のこといっぱい出てくるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: だからそれはそれで彼は楽しんでたみたいです、
1: うん、ああ、そうなんですか。
0: はい、
1: あらららら、いや、いいですね。
0: 細いけどすごい強いつながりがありました、
1: うん、ああ、そうですか。
0: 嬉しいです。
1: ああ、そうですか。ああ、それはね、まあゆきちゃんのね友達、
0: はい、
1: そういう友達がねあればこそのね、嬉しいお話なんですよね。ああ、ありがとう、ありがとう。
0: はい、よかったです。多分今聞いてると思います。
1: あら、そうですか。
0: はい
1: 沖縄のねゆきちゃんのお友達、どうかね聞いてくださいよ。はいはい、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、まあそういう中でね、まあね大変嬉しいお話をねゆきちゃんにしていただいたんですけどね、メールもね今日たくさんいただいてるんですね。はいはい、そういう中で、メールをね、ご紹介いただきましょうか。
0: はい、
1: はいはい、
0: それでは、はい、レンガマンさんのメールからご紹介しますね。
1: はい、はいはい、
0: レンガマンさん、いつもありがとうございます。
1: はい、ありがとう、ありがとう。
0: コンテナ使った家庭菜園は草の心配ないからいいと思いますよ。
1: ああ農薬、そうなんですよ、
0: うん、農薬も虫を見つけたら取り除けばいいから必要ないし、
1: うん、
0: やはり食べ物は安心できるのを食べたいですよねっていただきました。
1: それはそうなんですよね、うん、私ね、うん、前にもお話ししましたけどね、まあボールをね、ゴルフボールを入れるコンテナがあるんですけどね、まあ結構大きいんですけどね、それにまあ土を入れてね、畑代わりにね、畑を作るとすればちょっと、うん、土が足りないんでね、
0: うん、
1: コンテナに入れてね、やってるんですけどね、ああ結構よく育つんですよね。うん、なるほど、はいはい、
0: 芽が出てきた楽しみとかもありますよね、うん、きっとね。
1: そうですよね、うん、ほとんどね苗木なんですがね、苗木50本ほどね、まあ今浮いてるんですけどもね、でも順調に育ってますよ、
0: うん、
1: うん、その中にねレンガマンさんがね送っていただいたね、レンガマンさんから送っていただいたね、花、これもね、全部ね植えましてね、リンガマンさんね、トリトマ、アナベル、フロックス、こういうね立派な名前のね花の根をね、送っていただきましてね、それもね全部ね植えてますよ。本当に順調に、育ってますんでね、楽しみなんです。はいはい、続けていただきましょうか。はい
0: はい、レンガマンさんからのファックスを続けますと、話が変わって最近続けて食べているアボカド、たまたま
1: アボカド、
0: アボカド、はい、たまたまネットで、うん、若返りの食べ物って書いてたみたいなんですよ。それに不足分の栄養を補えるって果物ってやってたそうです。レンガマンさんは4等分にしてラップに包んで冷凍したのを毎日食べてるそうですよ。若返り若返り。

0: 若返って大変だ。
1: へえ。若返り。
0: はい。
1: 若くなるわけではないんですね。
0: さて、気持ちが若返る、うん、若返るのかな。体が若返るのかな。
1: 50は50なんですよね。
0: 多分。
1: 48になったり6になったりはしないんですよね。
0: おそらく。
1: ああ、そう。
0: その辺、はい、来週お願いします。
1: ああ、なるほど。気持ちの問題ですね。なるほど。はいはい。続けてください。
0: 栄養を補える果物だって知らなかったな。
1: あ、
0: 種も半分土に植え発芽してきたそうですよ、うん、発芽まで1ヶ月ぐらいかかったそうですが、うん、出てきたそうで、これも
1: 種、
0: うん、種から発芽したそうですよ。
1: その種を植えたんですね。
0: そうですね、アボカド。
1: へえ。そもそもアボカドってね、どこの食べ物なのこれ。
0: え、それはわからない。
1: あ、そう。なんかね、スーパー行くと ね、
0: ね、
1: 確かにありますよね。
0: あります。
1: うん。梨の大きいのみたいなのね。そんな感じかな。
0: うん。伊達さんもチャレンジしてみてはどうですか。
1: うん。若返る。
0: そうそうそう。うん、若く狙って。
1: 若さが戻るわけではないんですよね。歳が戻るわけではないんです。
0: そこはちょっと違うと思います。
1: なるほど。
0: お肌ツヤツヤになるかもしれません。
1: あ、そうですか。
0: かもしれません。
1: あ、なるほど。
0: はい、
1: いやいやね、あまり余計しゃべりできないですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: レンガマンさんからリクエストをいただいてますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: はいはい。
0: アカシアの花の香りが漂う季節、
1: うん、
0: 小坂町の歌をお願いしますとリクエストが入ってます。
1: あ、そうですか。確かにね、小坂町のね、アカシアの匂いが漂うね、歌をね作ってはいるんですよ。
0: はい、
1: アカシア、今日ねアカシア見てきましたね。
0: いっぱい咲いてました。
1: 白いアカシア。
0: はい、そうです、
1: うん、そうですね。いや、今盛りなんですね。
0: はい、
1: うん、先週そんなでもなかったんですよ、
0: ね、はい、全ての木にたわわに実っていました、
1: うんうん、今日はねもう本当にねたわわにね、
0: そう
1: アカシアが咲いてましたんですがね、
0: はい、
1: うん、あのアカシアね、ピンクののもあるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、ピンクのアカシアあるんですよ。
0: へ、
1: 今日も一本だけねちょっと私見てきたんですけどね、
0: うん、
1: 多分小坂町に行くとねたくさん見れると思いますよ。
0: なるほど、
1: うん、あるはずです。確かに局長ありますよね、はい、小坂町にねピンクのアカシア、ご覧になったことありませんか。いやー、確かにそういう記憶してるんですがね、私の記憶違いかな。
0: いやいやいや、あるかもしれません。
1: まあそういうね、余計しゃべりをしないんでね、リクエストにお答えしましょうか。
0: はい、お願いします、う
1: ん、それではね、アカシアの小坂町を、題材にしてね作った歌、アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。この歌をね聞いてください。それではどうぞ。

0: アカシアの咲く街、樋口勝子の歌声で聴いていただきました。いやレンガマンさんね、リクエストありがとうございました。アボカドをねたくさん食べていただきましてね、若返ってくださいよ。あんまり若返ってね、ご幼少の頃まで若返るとね本地なしになりますからねそこら辺ね、見極めながらね若返ってくださいよ。はい、余計喋りでした。はい。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: 嫁め
4: ん？おや、この歌子なんて歌子だ？誰歌ってるのよ。
0: 面白い歌子だな。
4: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか？
5: 父さん、ほら、あれだべさ。今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
6: そうなんです。バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング。毎週水曜日午後3時から生放送。再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
4: んだのか。あー、俺は毎週土曜日昼12時。まずどすな。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ね、スタートからね、いやゆきちゃんね、最後の花咲かせてくれてますよって話をね、
1: はい、
0: ずっとしてきてるんですけどね、まあそうは言ってもね、ゆきちゃんとのね、花はね、ゆきちゃんの花はねまだね、今月のね31日にねまた咲かせてくれるんですよね。場所ちょっと変わるんですけどね、はい、そのお知らせをねゆきちゃんちょっとね、皆さんにね、お知らせしていただけませんか。
1: はい、
0: はい、
1: ご紹介します。
0: はい、
1: 皆さんよく聞いてくださいね。4日後の5月31日日曜日ちょうどお昼12時からバーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングラジオ公開生放送が行われます。場所は伊徳大館ショッピングセンター3階の祭事場です。私ゆき子もお邪魔します。そこでは伊達明さんの叫びと題していろいろな おしゃべりが行われる予定となっております。観覧自由ですのでどうぞ皆さん正午目指して伊徳の3階にお集まりいただければと思います。ジージーズも来ますよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあねまだまだね、ゆきちゃんのね花が咲かせてくれるね、そういう機会まだねこれからもね機会あるごとにねまだね花を咲かせてくださいよ。
1: はい、呼んでください。どこまでも参ります。
0: はい、はい、まあそういうことでね、それではメールの方をね、続けていきましょうか。
1: はい、はい、ラジオネーム、はい、特急津軽2号さんいつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 大館特急津軽2号です。先週の日曜日久しぶりに八幡平にドラゴンアイを見に行ってきました。
0: うん、なるほど、そうですか。はいはいはい。
1: あいにくの天気でしたが、うん、山頂の駐車場はほぼ満車状態で、
0: うん、
1: 中国系観光客の観光客がいました。
0: ああ、なるほど、中国の方々がねドラゴンアイをね見に来てくれるんですね。
1: そうだったみたいですね。
0: うーん、なるほど、はいはい。
1: あと少しでドラゴンアイも見頃だったのもあったかなと思いますということです。
0: あ、まだちょっと早いんですね。んじゃん、
1: 海岸間近とあったので、
0: ああ
1: この目先週の日曜日はちょっと早かったのかな、もしかしたら。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: まだ目をつぶったまま
1: つぶってるかな。
0: ああ、
1: ちょっとは開いてたかな。
0: ああそう、ああそうなの。ああ、
1: はいはい、そろそろ海岸って書いてたから多分日曜日は。
0: ああ、なるほど、
1: 開くかな。
0: はいはい、はい、そうですか。はい、
1: さて、うん、自分は数ヶ月前から卵関係の仕入れなどの仕事をしているんですが、
0: はい、
1: 相変わらず卵の値段、うん、かなり高いなと思います。
0: うーん、
1: スーパーでも1パック200円以上するのが当たり前な感じで、
0: うん、
1: かなり高いなと思います。
0: うん、なるほどね。あのね、卵ね、卵私ね必ず食べるんですよ。
1: 毎日ですか。
0: 毎日
1: 1個2個、
0: 2個から3個近く食べるんですけどね。うん、卵ね、まあ大好き、好きもあるんですけどもね、若返ろうかなと思ってですね。うん、それでね、レンガマンさんはアボカドだそうですけどね、私はね卵にしようかなと思ってね、もしかして若返ることできるかなと思ってですね、毎日食べてるんですけどもね、別にね意識して食べてるわけじゃないんですよ。もうね習慣でね、まあ食べてるんですけどね。余計喋りです。続けてください。
1: はい、はい、いつまで卵の値段が高いままなのか、うん、心配になりますということで、う
0: ん、はい、
1: 北秋田市に高級卵の高峰卵っていうのがあるそうなんですが、それをいつか購入したいなと思ってますよっていうことなんですけど、
0: はいはい、
1: 値段が高い卵はやっぱり栄養も豊富なんでしょうかね。うんうん、
0: そうなんですよ。
1: はあ、うん、なるほど、高峰卵、
0: うんうん、
1: 私も一度食べ

0: 見なきゃいけないな。
1: いや、そうですよ。若返りますよ。うん、ゆきちゃん。若返るんですよ。
0: すごい力入ってる。うん、よし、頑張ろう。若返らなきゃ。
1: うん、そうなんですよ。
0: 広報欄ですね。
1: そうなんです。はい、はい。
0: 津軽二号さん、ありがとうございます。
1: はい。
0: リクエストは、
1: はい。
0: 卵の歌をお願いします。
1: ああ、そうですか。
0: はい。
1: それじゃね、若返るようにね、卵の歌をね、聞いていただきましょう。
0: みんなに向けてですよ。
1: はい。それではね、聞いてください。小林美桜さんのね、歌声ですね。卵の歌。はい。それでは聞いてください。どうぞ。

0: 卵の歌、小林美代さんのね歌声で聴いていただきました。と思ってね、私もねちょっと放送聞いてだったんですけどね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 大変なことになりました。
1: なんでしょう。
0: いやいや大変大変、メッセージが入ってきたんですよ。
1: なんでしょう。
0: あらららら、すごいですねこれね。いやいやいやいや、びっくりしました。ちょっと読んでくださいよ。
1: はい、
0: はいはい、
1: 読ませていただきます。
0: はいはい。
1: バースデーグリーンミュージックを沖縄で聴いているものです。バーディーグリーンミュージックですよ。
0: うん、
1: はい、伊達さん、ゆきさん頑張ってください。
0: どなたからですか。
1: 先ほど言った私の沖縄の知り合い、友人の彼です。
0: あ、そうですか。
1: はい。でアボガドはどこの、って言ったら、熱帯アメリカ原産ですと教えてくれました。今も聞いてるんですね。
0: あ、聞いてくれてるんですね。
1: はい、そうです。
0: 沖縄で。
1: はい、沖縄で聞いてるものです。
0: あら、そうですか。
1: はい、
0: いやいやいやいやいや、アボカドはアメリカアメリカ原産。
1: はい。
0: あ、そうなんですか。あは、なるほど。はいはいはい、
1: ちゃんと聞いてくれてるんですね。種を植えれば出てくると。
0: そうですか。
1: やってみて。
0: あ、そう。あ、ラジオネームおむつみさんですか。

0: のようですね。
1: はい、ああそうですか。あ、なるほど。ありがとうございました。よく聞いていただきました。お礼を言いますよ。
0: ありがとう。
1: はい、どうもありがとうございます。それではね、メールをね続けていただきましょうか。はいはい、
0: ST さんから届いております。
1: はい、
0: 勝手にヒットソングさん、こんにちは。午前、
1: はい、
0: ふとテレビを回していたら、
1: うん、
0: 普段伊達さんがお話ししている憲法9条や平和主義についてなど、若い人たちがそのことを考えようという意味で映ってました。
1: え、憲法9条、
0: はい、
1: 平和主義、
0: はい、若い人たちがですよ。
1: なるほど。
0: 視聴する若者たちよの叫びを楽曲にされて、
1: うん、
0: 本当に良いことだと改めて思いました。と ST さんからのメールです。
1: なるほど、テレビ見てたんですね。
0: そうですね。
1: ああ、そう、うん、そうですか。
0: 普段番組で話している伊達さんのお話のことを思い出して、うんうん、よく聞いたのかもしれませんね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: うん、まあね、私ね、まあ主義主張がねあるというそういう人間ではないんですよ、
0: うんうん
1: うん、まあでもね、まあ客観的にこう考えてね、まあ憲法あるいはやっぱり平和であった方がいいよなと、
0: うん、
1: そう、まあ一般的にそう思っている人間なんでね、主義主張があってね、まあ、あのいろいろ歌を作ってるわけではないんですけどね。でもね、大事なことだなとは思うんですけどね。それをね、まあ聞いてくれてね、こうしてね、まあいいことだと改めて思いましたとこういうメッセージいただくとね、あ、歌もね、いろんな人が心をね、いろんな人の心をね、いろいろね、まあ動かすんだなと、そういう思いはね常にね持ってるんですよ。歌でね人の心を動かせるんだなと、そういう思いを持ってね歌作りをやってるんですがね。はいはい、そういう中でリクエストをいただいてるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: リクエスト曲は、はい、比内の歌お願いします、はい、
1: ああそうですか。
0: はい、
1: ああなるほど、
0: 比内浄化でしょうか、う
1: ん、はい、はい、そうですか、比内浄化、う
0: ん、はい、
1: この歌ありますよ、うん、まあそれではねリクエストですからね聴いていただきましょうか。
0: お願いします。
1: 伊達明の歌声です、比内浄化。それでは聴いてください、どうぞ。

0: せば。
1: キシテイさんのねリクエスト、比内城下をね聞いていただいております。今日ね、スタートからね、ゆきちゃんの花の話をねずっとしてるんですけどね、ゆきちゃんね、まあねこの番組ねいろいろねお手伝いいただきましてねありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: あのね、ゆきちゃんの思いをねちょっと皆さんにねいろいろ聞いていただきたいと思いますんでね、ぜひね皆さんにお伝えしてくださいよ。
2: はい、ありがとうございます。バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、この番組にゲストとしてお邪魔したのは4月の15日のことでした。今日は7回目となります。伊達さんの曲に対する思い、ずっと耳を澄まして聞いてると、伊達さんの声っていい声だなって聞き惚れていた私です。ちょうどカズノの桜のつぼみが膨らみ始めた頃だったんですよ。リスナーさん同士のメールのやり取りで、この番組を通じていろんな人のつながりができていることを知った私でした。レンガマンさん、かゆやさん、大立特急津軽2号さん、ありがとうございました。 ST さんからは、どこよりも遅く春が来るカズノですが、スタジオから春がちゃんと届いてますよとメールをいただいた時は、番組が心の力になってる、届けられていると知って、本当にファイトが湧いてきました。レンガマンさんからは、レイラーになりましょうといただいた時はとてもとても嬉しかったですよ。今日私は皆さんへ番組に向けてリクエスト曲があります。なぜかというと、その曲は君と好きな人が100年続きますようにという歌。高校大学の後輩で、カズノ出身、秋田市に住んでいる方が、奥さんが大学を卒業するときに結婚した2人なんですね。そんな2人ずっとずっと100年続いてほしくて、それとまたこの番組バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングが、スタジオのスタッフの思いがリスナーさんに届き、いついつまでも100年を目標に続いてほしいからです。伊達さん、卵何個食べてもいいから、ずっとずっとファイトですよ。
1: そうですか。
2: 私からのリクエスト曲はこの曲です。
1: 人
2: とようさんの花水木です。
1: 聴
2: いてください。
1: そうですか。いろいろね思いをね乗せてくれましてね、ありがとうございます。ちょっとね今ゆきちゃんの声を聞きながらね、ちょっとね、涙ぐんでしまいましたよ。私らしくないんですけどね、ゆきちゃんありがとう。
2: お世話になりました。
1: はい、それではね、ゆきちゃんの、お気に入りの曲、リクエスト曲聴いていただきましょう。はい。

0: バディグリーンミュージック、勝手にヒットソング、素敵な音楽とリスナーさんからのファックスが私の日常を充実させてくれました。本当に7回だけでしたが、皆さんありがとうございました。31日も伊藤に行きますからね、来てください、
1: はい、
0: いつかまたどこかで。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ゆきちゃんもね、新しいお仕事ね、頑張ってくださいよ、
0: はい、
1: 今日はね本当にね、ゆきちゃんに最後の花を咲かせていただいたんですけどね、また番組の方はね来週からもねどんどん続けますんでね、皆さん、楽しみにしながらね聞いてくださいよ。はい、本当にありがとうございました。
0: お世話になりました。
1: はい、どうもありがとう。

0: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。

0: 22-0579 22-0579 吉田天候
1: カズマの元気にスイッチオン。
2: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
3: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 可愛いアイドルになりたいです。
3: アイドルになったらどんなことしたいですか？
2: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
4: 花ならいつでも354187良い花けまない石川花店が一時をお知らせします。
5: あの頃青春グラフィティ5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。ジクソーソー、ジクソーソー、ジクソーソー、ジクソーソー、ジクソーソー。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ一年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文。まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。

ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

からはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえば、あの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで、相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに、周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD 潮ちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。

や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね私は待つ身の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね、勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おー、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱくひでじいさん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです、参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即辞める。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いや、だって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年

無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていうふうに昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうことを言うと不適切にも程があるっていうふうに、丸腹っていうふうに言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。

ですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見たとき、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美和子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか。今でもどこか似ていると思っています。言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね

もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さんありがとうございます。お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進、エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じて、かれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で、体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの。やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは、全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとか、ちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はね、っていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時二十歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて、口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの子の青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっき目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんで、なんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干した場合

バスタオルを私が後からこっそり大名星に直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに。でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよく、なんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、靴下をここに干してくださいみたいな、下じゃなくて、口の方を、下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？ずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が、実は、なんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は、嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応、乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドも、キャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネーム、エイジさん。今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん。味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、まあ、でもどちらかというと作られるね、奥様。まあ、これ、エイジさん作ってらっしゃるんだったら、それはそれ。エイジさんの日は、赤味噌で。で、奥様の時は白味噌でっていうのは、一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあ、でもエイジさんは、白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから。まあ、その場合はね、ダメなの、私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのが、夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の一時間は孤独の千年。

水色の鉢巻さんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの鉢巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: 来て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無

0: 線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。皆さんぜひお聞きください。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
3: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
2: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
5: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか、私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているとこたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね、本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたという一緒ですね。今週のあのグラテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな

気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の喜んでっていうところだと、あジョッキで来るのかなとか勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっかのお店に行って、あ、ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのがちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのねお若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういう風に言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えばいやお寿司ウニ苦手な、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒もいや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はねぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと、強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後、2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気から

だっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。くまさんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム、いそしさんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ、面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけています。その中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね。

たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分のまだ自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかはわかんないですけど、あんまり、いや、私ね、すごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、その、なんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし、大好きです。万博いでじいさん。東京タワーの公開生放送、ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも、私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています。ということで。まあ、そういうご意見ね、たくさんいただくんですけれども、まあ、皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは、ひでじいさんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

YouTube、たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店、しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ、食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ？麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ、ラーメンはね。あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私は何だろう、よくラーメン

麺どういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私があの墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐平だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね、CM、柔軟剤の CM なんかだと、ふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。え？パイパーさんだ、ごめんなさい。パイパーさんが、ご自分流のね、洗濯大名、パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん。例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからその市販薬に対して、看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、ていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今それは根本的な解決になってないんじゃないかっていうことで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも歯の穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あったあった、根治、あ、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸い、なんか脱脂麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけど、みんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも、家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこないだ湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね、7をかけてみると、大体昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね、全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表、異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人はわかる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の二つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白崎と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、え、どういうこと？縦に動けばいいの？とかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あと、まあ今ってね、マップがあったり、Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、あ、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ。え、北道かい、北道って全然あの、目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが、あの、果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん。

私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースも大体人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれもまあ、選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああ、もうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸ダッサと言われますめんどくさい食べ方してるな、は単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒めし屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、で、それと絡めて、くるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく、上品にいただくには、その食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは、日大ラスト、越前京都のぬいてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで、I think so.

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし。豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: JOZZ2BHFM

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 産卵の差が大きい数のは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。おいしい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 毎日の生活は
2: 明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージ。

ちが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになってなるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなぁと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっている里ちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、地下花瓶キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度里ちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでも、さっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出した迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、まあ最近の人はっていう風にね、くくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だから、いや、どうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、会社を辞める、代行の会社から一方入るみたいな、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。
会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたね、とおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、八木というラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりも八木くんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな、例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました、お邪魔しました、ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない糸でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね、持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかもわかりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ、自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社で、あそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら、周りにドン引きされました。あ、まあ、これも、あるあるですよ。だから東京人は割とすぐに、電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので、移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリブラで行った時に、もうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、え、こっちですよねって、車って言われて、え、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも集

収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだからわかるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり。あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか？それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これは、さっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で、味の素とお醤油タラッとして、全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて、黄身を最後に投入して、で、ちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが、他の理由なんですけど、これはね、結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています。75年リリースの曲です。初覚や千歳で、わかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。やけん似てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカねえだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。

美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで。あるあるあるある。わかるわかる。いや、わかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビットくん、ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって、潜伏解除していただけるのは、妙利につきます。シナモンさん。私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井のりさん、甘党の僕は

0: 毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても、凝り性の僕は肩こり対策です。
1: へ
0: え。甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ、疲れが取れるんですよね。といっても、あくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものでは

チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、こうのわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱ、さっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんか凝りが軽くなったっていうのも、人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん。これ、オイラの感想じゃない。絶対にない。他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなので、コメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか。ビーフシチューにも、キムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか？いや、でも、食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と、組み合わせていただいても結構ですが。まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか、周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん。先週、軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだり、デリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね。宅配便の車だよね。玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車って、あんたたちの思い込みだよね。なんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども。まあ、吐け口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ、好みというか、いや、赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや、車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻と、それからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をね、お求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それでは、シナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの、哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストで、あの、されるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん。カレーライスの肉は絶対に牛。家で作るカレーは必ず絶対に牛肉。それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京して、カレーというと全て豚肉。牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作るときも牛肉を探すのも大変。だいたい牛肉を店に置いていない。あっても端の方にちょこっと。まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの、肉じゃがを作るときの、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね、豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方、牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよく、あの、使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っ払いさん、岡山でしたっけ？だからその辺で言うと、ちょっと関西寄りの、

食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近は、それってあなたの感想ですよねじゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのね、コンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待っててって思うし、あと誰だったかが、ポール・マカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれで、しかもあまりお上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないんで黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので、朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、アヌグラのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのね、お気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

生メッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間。これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあ、もうすぐ3時。コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが。味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 清掃部の三田です。加工プログラムの作成とマシニングセンターやタッピングセンターなどの工作機械の操作を行っています。加工する材質としては鉄物からセラミックまで幅が広いので、加工条件等に間違いがないか慎重に作業しています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
5: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
6: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
8: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
7: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
8: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
7: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
8: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
7: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
8: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
7: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
8: はい、
7: 防災インフォメーション、お相手は
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
7: 小林作家でした。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 一番星ボシルが
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
7: わあ、もう4時じゃん。
8: そうです、4時です。
9: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来の

今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。レディオライブサタデースーパーレジェンド、改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方

5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでね、そんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね、暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッド・ショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ、DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。変わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ、瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを送るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが送られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに送りたいと思うんですが届くまで誰にも言わないでくださいと、テイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受章し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。

て今週も様々なニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まあ、まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行っています。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね。飛行機でリクエストをスッて出すんですよ、隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト LL Cool J Around the Way Go Here We Go。

埼玉のボンジュビさんから X のポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、オラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのね、あの曲本当改めて聞くとラップなんですよ。語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日、66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組

やりました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組

まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流して、この動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズ、ぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください。よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくても、もう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱだいたい馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあなんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかね。それでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあなんか楽しそうですね。いいですね。家中線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどって、ね、書いてありますが、そうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやーいいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う。愛してるぜみたいなことですかね。気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いやでもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね。気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとか。

とかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや面白い、これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや面白い、ぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルバーン。

ターの高音、弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月、ニューアルバム出しますよ。7月3日、最新スタジオアルバム、スプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしました、ジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出さいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが

演奏をしたIsn't she lovely をお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。Isn't she lovely といえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ローリンズ Isn't she lovely。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アーチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがね良くて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんか なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッてこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。

思います。娘さんがね誕生日だったようですね。おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での青年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないからこの子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるからいろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

サタデー、スーパーレジェンド。今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サマータイムブルース。 Thank you for your listening right here Saturday Super Legend。 では後ほど。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: JOZZ2BHFM FM 活動

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
3: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 株式会社木村工販は、皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
2: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
3: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
4: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

com. Saturday, Super Legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載

載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載してメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね、電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪ジジイさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということで出てきたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい。なんとなくね、向こうでね、わー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね、今手挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが。はい、ということでたくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ先ほどお伝えしたように、この後ね、電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がね、いらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、チリハマなぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わあいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock! More energy! Saturday Super Legend!
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります。このコーナープチマイケル特集、これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとねもう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入ってます。レコーディングについてプロデューサーのジャマン・ブルースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに

肉食性動物のタスマニアンデビルのようになってスタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね、怒りも混じったスタジオのピリつき感もね、伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレイスが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で、特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、まあこの曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。で、このスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲、歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは、一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました。今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。今からかけます。でコール5回鳴って出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはいおいおいの電話番号の方です。さあどうだ。

回目、四回目、五回目、残念。いやー、なんと、なんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいこととね書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとねリクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えしたらトトグッバーエレノアでした。

はちょっと時間があるので、今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな、もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね、多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも、まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな、いきますね。電話、ちょっと待ってよ、まだ電話すなってこと。いきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい、さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ、残念。あ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いが込み上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか？イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください、よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません。楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温のね差も本当に激しくなりますから、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでの相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ。
0: はい、
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、防災スイッチオン。助けられる人から助け

0: える人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。

0: んですが、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ、起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあ、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、あの家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。うんうんうん、はい、
1: やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね素晴らしいですよね。
2: そうなんですよ。今年入ってですね、はい、横浜の、 パシフィコ横浜で、はい、震災対策技術展っていう、
1: ありますね、
2: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と牧大さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。です
1: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
2: そう、100名は優に超えて、ギリギリまであまりリリースをしなかったんですよ、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、まあ、確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
1: そうですか。
2: でそこでお話しされたのが今、うん、冒頭に牧大さんおっしゃった、はい、ご家族、はい、家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、はい、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、はい、そういったことを頑張っていただいたなと思います。
0: ありがたいですね。
1: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
0: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、はい、それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、はい、広めていけたらなというふうには思います。
1: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、はい、同じようにその会場に行って受けられたんですか。
0: そうですね、皆さんと同じようにあの会場に行って、
1: そうですか、
0: AED の講習だったり実技だったりも受けて、
1: ね、
0: 受けさせていただいて、はい、
2: 勉強になりました。その会場はだいたい240名入る、はい、会場だったんですけれども、はい、私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
1: そうですか。
2: あちらの席に牧大さんいるなって私はわかるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
1: うん、は
2: い、
1: あ、じゃあ同じようにテストも受けて、
2: その通りです、
1: 受かった大先輩ということになりますかね。
2: そういうことですよ黒さん。
1: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
2: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験
1: もうラジオでなかったからね進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
2: 見えますね。
1: あ、そうですか、う
2: ん、私200名いたら200名300名いたら300名いらっしゃる方こうやっぱり見ていくんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
1: そうですね、
2: うん、そういったちょっとした頷きとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね、
0: ドキ
2: ドキいや、マキネさん本当に頷きながらね話ちゃんとしていただいて、
0: 聞いてましたけども、
1: はい、確かにでもみんな同じところで頷いてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージではね、ありましたけど、はい、じゃあそのパシフィコでの、うん、マキネさんどうだったんですか。
2: とってもね、トークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合う、はい、ような、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、やっぱりね、多少こうすり合わせしとくわけですよ、お話の内容を、
1: はいはいはいはい、
2: でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容も、ちょっといくつかお振りしたぞ。いや、でもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、うん、答えがスムーズだったかと思うんですけれどもね。はい、
0: パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で生田さんと皆さんでお打ち合わせの時に、はい、ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねっ ってこう実技風なタイムが用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。でひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時へ緊張がちょっとなんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
1: そういうことですか、はい、
2: 事前防災的な考えなんですよ、ね、は
1: い、でも牧大さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、はい、お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか、は
0: い、そうですね、ホームサバイバルトライアルを、はい、やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、はい、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやって で備えとかないとなくなるよね。そんな時にこう懐中電灯とかね

0: ライトを使って、はい、普段読んでる絵本とかを、はい、読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
1: うん、横浜でもそういった話をねしていただいて、
2: そうなんですね。
1: はい、店員を超えてるんですけれども、はい、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね、聞かれてます。ここのホームサバイバルトライアルっていうのは、はい、電気とガスと水道、まあ普段から自宅でね、まあ備わってるもの、
2: はい、
1: これを自らの手でブレーカーを止めたり、ガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、うん、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
2: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
0: そうですね。
2: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
0: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなっていう中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね。
2: はい、はい、
1: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても巻大さんリクエストをいただきたいと思います。
0: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、
2: はい、
0: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、その中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
2: はい、
0: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
2: はい、
0: で実際にその時にみんなで道を合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
2: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方に お伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、はい、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、
0: はい、
2: まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーをくれたらという形で行かさせていただきましたね当時。はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたと、はい、いうこういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後のね生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、
2: うん、
1: そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、はい、新たなね人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はい、
0: まあ、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、
2: はい、
0: そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、まあ、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲

0: から元気いただいてますとか、うん、ライブから元気いただいてますって、逆にそこでもこう元気をいただけたり、はい、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとか、うん、したいってやっぱ思うじゃないですか、
1: はい、
0: その繰り返しといいますか、 EXILE でいうとライジングサンという楽曲があるんですけども、はい、まあ、その楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、うん、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲に、それでまたたどり着いて、
1: はい、
0: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングさん最後、まあちょうどその前に地震があったりもして、
1: はい、
0: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうというところで、はい、まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、
1: はい、
0: すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、はい、ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
1: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
2: うん、そうですね、
1: なんか担う役割がすごく大きそうですよね、うん、
0: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
1: はい、
0: あでもこれって思うことだけでももし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
1: はい、
0: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
1: はい、
0: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていうふうには感じますね。
2: ライブの時っていうと何人ぐらい、
0: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるん で、
2: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
1: はい、
2: 警備の方だけのアナウンスだと、はい、なかなか、ね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
1: はい、
2: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに、うん、言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね、
1: うんうん、本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるというのは、うん、素晴らしいことだと思いますよね、
0: うんうんうん、そうですね、はい、
2: 災害の心理、はい、という分野が実はあってですね、災害心理、
1: はいはい、
2: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね。
0: へえ、は
2: い、防災士研修じゃないですけれど牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら、
0: はい、
2: 私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、
1: うん、
2: とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
0: すごくより現実的に感じやすいということですかね。
2: そうなんです、
1: そうですね、研修の時も習いましたけど、うん、率先避難者たれですよね。
2: そうです、
1: うん、
0: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく、
1: そうですよね、
0: 他の方を守れるっていうところもあります
1: ね。ありますよね、
2: はい、やっぱりアーティストの方はファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う。災害の時はそれが逆にアーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、前アナウンスの仕方としては私たちもこれから逃げますと、
0: うん、
2: 私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて思いますね。
0: すごい勉強になりました。
1: すごい勉強になりました。
0: 具体的な言葉で今お伺いできたので、うん、すごく心強かったです、
1: はい、それで背中押されるなと思いました。
2: 思いました、はい、ちょっとに避難できました。
1: 違うんですよ、受かってるかもしれません
2: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってます
1: と取れるまでやりますからね。
2: はい、お願いいたします、はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
0: はい、EXILE 牧大として、まあ、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、まあ、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるようにいたいですし、これからもそこを勉強しながら、防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
1: 本日のゲストは EXILE 牧大さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん防災士の資格を取られて、はい、まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、はい、あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるっていう防災訓練ですけれども、はい、新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: カズマの元気にスイッチオン。
2: 青空子ども園の佐藤のどかです
3: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
2: ユーチューバ
3: ー。のどかさん、青空子ども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
2: おままごと。
3: おままごとでは誰の役をやりますか？
2: お姉ちゃん。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか。楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: JOZZ 2BHFM FM カズノ、
3: あなたの街にもきっとある。
4: 車の点検ロータス。
5: ドライブ行くなら
6: その前に
4: 車の点検ロータス。
7: 山崎自動車が6時をお知らせします。
8: こんばんは。時刻は午後6時を回りました。株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズのニュースをお送りします。かつて小坂鉄道の顔として親しまれ、小坂町のテーマパークに傷んだ状態のまま置かれていたディーゼルカーの修復が終わり、来月6日にお披露目されることになりました。修復されたのは昭和37年に製造され、昭和63年まで使われていたディーゼルカーで、クリーム色と朱色のデザインや、都市の車両のようなロングシートの一部への採用など、デラックスな作りが特徴です。小坂鉄道レールパークでこれまで、全国区の知名度を誇る寝台特急の補修が優先されていましたが、おととし12月にいよいよ着手し、昨日終了しました。修繕費はおよそ500万円です。全長20メートルの車両本体こそ専門業者が手掛けましたが、細かい部分の作業を担ったのは、レールパークのスタッフ、そしてファンたちで作る小坂鉄道保存会のメンバーたちです。保存会のメンバーはおよそ10人が、月2回、町内のほか、北海道や東京から数人ずつ集まり、床下の台車や走行機器の塗装などに地道に汗を流しました。今日報道機関に公開され、保存会のメンバーなどが作業の流れを説明しました。修復前の様子について保存会の千葉博之会長は、冬になると雪が車体に1メートルくらいの積もって、見るたびに心を痛めていた。錆や穴開きがひどく、ここで修復しなければもう直せないようなギリギリの状態だったと話します。そして

0: これまで寝台特急が顔だったが、小坂鉄道の顔はやっぱりディーゼルカーです。直せて感慨深いですし、美しい姿を皆さんに見てほしいと話しています。また現役時代に自身も乗っていたというレールパークの鈴木二郎園長は、かつて通勤、通学、買い物などで大活躍していた車両であり、当時の外観に戻ったこと、それを皆さんに見てもらえることが嬉しい。知る人には懐かしさを喜んでほしいし、若い人には当時を想像して楽しんでほしいと話しています。保存会ではこれまでもレールパークのディーゼル機関車や貨車など4両を手弁当で修復しており、千葉会長は、今回のディーゼルカーの車内も修復して見学者が乗れるようにしたいし、他の車両たちも修復を待っている、大変だと嬉しそうに話しています。ディーゼルカーは来月6日午前11時に除幕のセレモニーでお披露目され、翌7日と2日間は目の前で見ることができるということです。次です。鹿角市のスポーツ振興を目指す団体が今年度の取り組みを決め、地元が主会場になる北大宇総体の成功を目指すことなどを決めました。鹿角市スポーツ協会の総会が今月22日市交流センターで開かれ、市内の各種目の団体の代表など30人ほどで今年度の事業計画を決めました。北東北3県の北大宇県にある10の市や地区が参加するスポーツの祭典、北大宇総合体育大会が77回目の今年度、13年ぶりに鹿角市が主会場になっています。協会に参加する競技団体で実行委員会を設けており、大会を主管し、会場の準備や競技の運営などをしていきます。会期は来月21日から8月22日までで、18競技のうち11が鹿角市で行われます。地元が会場になるのは陸上競技、軟式野球、ソフトテニス、バスケットボール、バレーボール、卓球、相撲、剣道、弓道、サッカー、それにバドミントンです。一方、他の今年度の事業のうち、市から受託する鹿角タートルマラソンは、スポーツの日の10月12日に市総合運動公園で、また全国ローラースキー選手権は8月9日から3日間、花輪スキー場で開くことにしました。この他、確保が課題になっているスポーツ少年団の指導者やコーチを育てる講習会、国民スポーツ大会などに出場する選手、チームへの支援なども決めました。佐藤徹会長は、アンテナを高くして自ら研修し努力していきたいと話しています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で、FM 鹿角のニュースをお送りしました。鹿角の花輪駅前スタジオから丸岡がお伝えしました。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 大常。
3: 皆さん、大常で愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大常 SS で。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常造商店。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: この時間は輝くカズノの人物伝をお送りいたします。私たちが住むここカズノは人材の宝庫。世に誇るカズノの優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
5: 皆さんお元気ですか。カズノにおいて様々な分野で活躍し功績を残された人物をご紹介してきたこの番組ですが、中には不本意にも道半ばで生涯を閉じられた方々がいます。薄明の地理民族学者と言われた佐々木彦一郎や天才数学者立山林平、薄明の日本画家柴田俊光など、もしもその後の人生があったとしたらきっとさらに素晴らしい功績を残されたに違いないと思わずにはいられません。今回ご紹介する人物もまた科学化学の分野において将来は必ず日本のみならず世界に有比して大きな功績を挙げるであろうことを嘱望されながら、わずか27歳10ヶ月というあまりにも若い死を迎えてしまった人、柳沢勝です。カズノの地において普段何気なく暮らしている中でこのような逸材がおられたことに気づかず、改めてその存在に驚かされてしまいます。柳沢勝は昭和49年10月16日父義和、母夏江の長男としてカズノ市戸和田土部会に生まれました。昭和62年3月にカズノ市立末広小学校を卒業、戸和田中学校を経て大館芳明高校へと進み、東北大学工学部分子科学科を卒業します。小学校の頃は痩せてひ弱な感じでしたが、いつも笑顔を絶やさずに人懐っこく誰からも好かれる少年でした。高校生活ではあまり目立つ存在ではなく、仮弁タイプではなかったものの、そのユニークな活動と言動で仲間から慕われていたといいます。また表向きの印象とは別に理屈っぽく自説を曲げないところもあり、この芯の強さが後に留学をして研究を極めようとした姿勢に現れていたようです。彼は化学の研究分野で光分解触媒およびそれを用いた水素製造方法といった研究に打ち込み、平成11年3月には東北大学大学院工学研究科応用化学博士前期課程を修了。1年後後期の博士課程に進みました。さらに彼の工学心はとどまらず、平成12年9月には遠く海外のスウェーデンストックホルム大学に留学します。念願の留学を果たし、同大学のアレニウス研究所で研鑽を重ねましたが、

0: この留学に関しては東北大学修士課程修了時に独力で投稿したチタニアチタン酸ナノ構造体の合成と相関制御という論文がアメリカ科学界の一流雑誌ケミカルマテリアルに掲載されたのがきっかけで、ストックホルム大学アーレニウス科学研究所のアルカマーク教授の目に留まり、マサルの将来を見抜いた教授によって留学が決まったのでした。さらに推薦状はマサルの研究内容を大いに認めていた工学院大学教授で東京大学名誉教授であった美園先生によって書かれました。この研究所はノーベル化学賞を受賞したアレニウスの名前を冠した由緒ある研究所で、ここで研究の場を与えられたことは、これまでのマサルの研究内容が実質的に世界に認められたことでした。アルカマーク教授の下でそれまでの研究を礎にした新しい研究を精力的に行う情熱に満ち溢れた好青年は、東北大学工学部を4年を待たずに飛び級の制度によって3年で卒業するという優秀な学生でした。彼の研究業績はオリジナル学術論文で10編ほどあり、独自で自身の研究をまとめ上げており、その内容は新しい光化学特性や光触媒機能を発見してその利用技術の道を開いているもので、このような先進的基礎研究はマサルの研究企画力と鋭い洞察力、また精緻な分析力によって築き上げられたものでしたが、これらは企業からも着目されていました。数名の科学者と名を連ねて発明者となり、企業が出願人の特許もいくつかあることは特筆すべきことであり、光触媒およびそれを用いた水素製造方法や可視光活性触媒などと題する国内特許も出願されています。このように若き研究者として前途洋々、自身の道を進むはずでしたが、そのあまりに突然の死は誰が想像できたでしょうか。論文の作成も終わり、博士号取得直前の突然の死であったといいます。何事にも一心に取り組む彼の性格ゆえの研究に没頭しすぎたことによる過労であったかどうかは分かりません。ドブ会の伝統行事の裸祭りには必ず参加するなど、地域の人たちからも慕われたマサルには、ストックホルム大学での追悼式のほか、日本において葬儀が執り行われ、研究仲間や縁西の人たちから多くの追悼の言葉が寄せられました。それらはマサルを愛おしく育んでくれた高校時代の恩師野田正之先生の手によって、若き科学とマサル君を悼む遺構論文と思い出集として残されました。平成14年8月8日、将来はノーベル賞受賞も夢ではなかった青年は、異国ストックホルムの地でわずか27歳10ヶ月で亡くなりました。今マサルは生まれ故郷の十和田末広ドブ会に眠っています。
1: 今回は科学の分野で将来を嘱望されながらも養成した学徒柳沢正をご紹介いたしました。本日お届けした輝く和野の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は若き科学と正君を悼む遺構論文と思い出集を参考にいたしました。

次回もまた素晴らしい輝く数のの人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: の元気にスイッチオン。
1: 青空こども園の佐藤のどかです。
2: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。青空こども園のまいたしろです。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
3: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
3: ラーメン。
2: ラーメン、お家で食べるとき誰が作ってくれるの？
3: お母さん。
2: セラさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
3: お絵描き。
2: どんな絵を描いてますか？
3: ハートとお花。青空こども園のアンドシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
4: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
4: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
4: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
4: ケチャップ味。
2: シオンくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
4: 鬼ごっこ。
5: 青空こども園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
5: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
5: チーズ味。
2: チーズをたくさんかけて食べるんだね。ではみつきくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
5: ブランコ。
2: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
5: しおんくん。
6: 青空こども園の安保みはるです。
2: みはるさんは大きくなったら何になりたいですか？
6: かわいいアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
6: かわいいアイドルとかみんなに見せたいです。
2: みはるさん、好きな食べ物を教えてください。
6: ラーメンです。
2: ラーメンは何ラーメンが好き？
6: 醤油ラーメンです。
2: みはるさんは青空こども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
6: バナナ鬼。
7: 青空こども園のいたいろです。
2: いろさんは大きくなったら何になりたいですか？
8: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん、素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
8: チョコ味。
2: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
8: ラーメン。
2: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好きですか？
8: 味噌味。
2: イロさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
8: 滑り台。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
10: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
11: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オージューストーンサークルがあるからです。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: みんなの本棚。今日のお話は掛け金の代金。昔あるとても大きな木を二人の木こりが切ることになりました。ほう、これは立派な木だ。さぞかし高い値で売れることだろう。さて、どうやって切り倒そうか。するともう一人の木こりが言いました。よし、お前切れ。わしが掛け声をかけて表紙を取ってやるから。
1: それなら表紙を頼むぞ。
0: そこで一人はまさかりを打ち込み、もう一人が後ろで切り株に腰をかけながら、よいしょよいしょと掛け声で表紙を取りました。こうして大きな木は切り倒されたのです。そして二人はその木を木屋機内の旦那のところへ持っていくと、旦那は結構な額で木を買い取ってくれました。思ったよりも金になったな。あ、儲かった儲かった。さあ、金は山分けにしよう。掛け声をかけた木こりがそう言うと、木を切り倒した木こりが嫌な顔をしました。なんで山分けなのじゃ。木を切ったのは俺で、お前は掛け声をかけていただけだろう。何を言う。掛け声は大事な役目だぞ。だから俺にも半分くれ。いいや、半分もやれん。俺は汗水流していたのに、お前は切り株に座ってのんびりタバコを吸っていたじゃないか。いや、山分けだ。どうしても半分もらうぞ。いいや、半分もやれん。それなら裁判をしてもらおう。ということになり、二人は代官所へと行きました。そこでお代官に判断を下してもらおうとしたのですが、お代官もこんな判断は初めてなので、どうしていいかわかりません。そこで今度は名奉行と名高い南町奉行の大岡越前の神にお裁きをお願いしたのです。事情を聞いた越前は二人の木こりに尋ねました。まずはお前が木を切ったのだな。へい、わしがまさかりでカーンカーンと木を切り倒しました。うん、するともう一人のお前が掛け声をかけたのだな。へい、わしがよいしょよいしょと表紙を取ってやりました。うん、お前がカーンで、お前がよいしょか。へいへい、そうか。それで木屋機内からもらったお金はどこにあるのだ。へい、わしが持っております。うん、それではここに出してみなさい。へい、これです。50文もくれました。よしよし、確かに50文だ。越前はそのお金を受け取ると、それを庭にばらまきました。するとお金がチャリンチャリンと心地よい音を立てます。それを見て不思議そうな顔をする木こりたちに越前が言いました。表紙を取った木こりよ、その方、今のお金の鳴る音を聞いたな。はい、聞きましたが、それが。うん、お前の仕事は音を出すだけだったのだから、その代金も音だけで十分であろう。この判決を聞いて木を切った木こりは喜んでうなずき、掛け声の男もしぶしぶうなずきました。へい、ありがとうございます。へい、わかりました。うん、これにて一件落着。おしまい。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
6: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
5: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
6: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
7: アニソン店長。
8: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
9: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

ニソン店長第660回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実りが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなど、その界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2007年のテレビアニメドラゴンオーツザ・レゾナンスのキャラクターソングです。千原みのりさん演じるトアでエターナルシャイン。

0: 送りしたのはテレビアニメドラゴノーツザ・レゾナンスのキャラクターソング、千原みどりさん演じるフォアでエターナルシャインでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。安保金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長のアンボです。
1: どうも、店員の山崎です。
0: 1曲目はエターナルシャインをお届けしましたけれども、いこの作品ドラゴノーツザ・レゾナンスですね、主人公は小野大輔さんが務められてまして、ヒロインを千原みのりさんが演じられておりました。
1: ほう。
0: で、今回はあのキャラクターソングをご紹介したんですけれどもですね、
1: はい、
0: このドラゴノーツザ・レゾナンスの、関連 CD ドラゴノーツドラマ&キャラクターソングっていうのはボリューム5まで発売されているみたいですね。
1: ほう。
0: で、それでなんですけれども、うん、キャラクターソングってまあこれアニメとかゲームのちょっと独特なものなんじゃないかなって私は思ってまして、
1: う
0: ん、
1: ほうほう。
0: だってさ、実写作品でキャラクターソングって聞いたことないですよね。
1: 実写のキャラクターソング、
0: うん、例えば、
1: はい、
0: そうだな、あのスターウォーズの、うん、ハンソロのあのキャラクターソングとかまず聞いたことないですよね。
1: 聞いてみたい気もするけど、
0: 聞いてみたいけど、あんな感じかなってなんか想像つくけど、
1: うんうんうん、
0: ジャバザハットの音楽みたいな感じあれ BGM だしなだから
1: あ
0: のキャラクターソングってこの界隈の独特なあのこう文化的なものなのかなって思ったりなんかし、うん、一番近いのはミュージカルとかってあったりしますけど、
1: うんうんうん、
0: でも作品内で歌われる挿入歌みたいなもんだから、
1: はい、
0: あのその作品の外で、
1: うん、
0: 楽曲になってるってなかなかないと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: なので今回は、はい、そんなキャラクターソングを、ご紹介していきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: まあ、たまにねやってますけど、
1: はい、うん、はい、
0: じゃあ2曲目、2009年の劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌をお届けします。シェリルノームスターリングメインでピンクモンスーン。

0: お送りしたのは劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌、シェリルノームスターリングメインでピンクモンスーンでした。ですね、まああまりにも有名かもしれないけども、メインさんが歌唱パートを担当している、銀河のトップアーティストシェリルノームのデビュー曲というコンセプトのもとでですね制作された曲でした。
1: はい、
0: これ発売日がですねメインさんの誕生日だっていうちょっと重なりもあったりなんかしてですね、はい、だそうですよ。でもそれよりね、メインさんで気になっているのは、
1: はい、
0: なんかこう青森の青森ねぶた祭りにここ数年ですね、はい、参加されているということで、なんか身近に感じますよね。
1: そうですよね。
0: ここから30分1時間のところでねなんかそんなあの陽気なことをやってらっしゃるっていうのは、
1: はい、
0: これは我々もあの、今年のねぶた祭りも参加されるのかな。もしそうだとすれば、会いに行ける感じですよ
1: そうですね、参戦してるところをね。
0: そう、うん、なんかねこういうこう地方とのコラボとかっていうのが、この界隈でね、もっとたくさん生まれてくると、カズノーでもね、千原さん来てくれたりとかっていうのもありましたから。
1: そうですよ。
0: はい。ということで今回はキャラクターソングをお届けしておりますけれども、次はこの曲です。2024年のテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲です。トゲトゲサディスティック5人バージョン。

送りしたのはテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲トゲトゲサディスティック5人バージョンでした。

0: あのね、この作品あの原作読んですごい面白かったから、ちょっと検索してたらこう、ね、これがエンディングがキャラソンだったんで、今回ちょっと流してみました。歌唱されているのは泉風花さん、古賀葵さん、杉浦しおりさん、逢坂優香さんに津田みなみさんですね。でこれ作詞作曲編曲が、カラスヤ佐坊さんという方がやってられまして、
1: はい、
0: この方は作曲家で編、作詞家で編曲家で、映像作家でボカロ P っていうあの多彩な人なんですけれども、この人の他の楽曲としてはですね、
1: はい、
0: バルキリードライブマーメイドのエンディングテーマ曲、まあ前一回流したな、スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックっていうあの長田シアの楽曲ありますよね。あれとか、ダンベル何キロ持てるのオープニング、お願いマッスル、これもあのちょっとね記憶に新しいですけども、とか、などなど多数作曲されておりました、はい、そういう方だからこういうちょっとキャッチーなね、やつがこうできたのかなって思ったり、次の曲いってみたいと思います。次は2013年のテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲です。青く揺れている。

0: お送りしたのはテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲、青く揺れているでした。こちら歌唱はですね、はい、山本のぞみさん、上坂すみれさん、内山由美さん、角間愛さんが演じる荻上チカ、吉武里香、矢島美玲、鳩健次郎でした。
1: はい。
0: 最後は鳩健次郎、健次郎、あれ女性の声だけどって思いましたけど、
1: ほうほう、
0: これね、作中では男の子の手なんですよ。はいはい。ということで、オープニングの方は上坂すみれさんが担当されておりましたね。
1: ほう、
0: 非常に人気の作品なんで、一気二気はどうだったかな。これは、いや、オープニングエンディングね、とても良かったんですよ。で、原始圏3期、これもまたこういうね、キャラソンとか出してきたりなんかしてね、作品としても人気ですけれども、どうですか、キャラソンってとてもこうバリエーション豊かですよね。
1: そうですよね。
0: 私このなんだよ、作中で使われない分いろんなこう試しをこうできる場なのかなと思ったりもするんです
1: よ。ああそうか。
0: 実験の場所？
1: 実験の場所。
0: こんなのどうだろうみたいな遊びも入った感じの。
1: うんうんうん、思い出ある人もいるます
0: よ、ね。いやいやいや本当本当。でもそういう場があるっていうのは実際にね、商業的に販売されてるわけですし、こういう場って大事なのかなって思ったりとかするんですよ。
1: でも確かにありますよね。主題歌エンディング以外にも。
0: そうそうそう。
1: 少年漫画アニメの昔から、
0: ですね。イメージソングっていうのもあったりなんかするけれど、
1: ありましたね。超人一人ずつのねあったりとか。
0: 超人？
1: カセットテープで。
0: それ筋肉マンの話か。
1: そう。思い出した。
0: じゃあだいぶ前から。
1: はい、昔からっていうのもね、あ
0: れですけど。あ、そうだね。これは伝統なのかもしれないな。はい。そんなこんなですけれども。アニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組は数野の萌実りの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2018年のテレビアニメスロースタートのキャラクターソングです。榎並清瀬スターリング沼倉学びでシュガー&シュガーレス。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: チララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のチララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: JOZZ2PHFM FM カズノ

0: 私たちのふるさと鹿野は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も鹿野特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や鹿野弁は私たち鹿野の大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: ラジオをお聞きの皆様、ご機嫌いかがですか？田植えもだいぶ進んできましたね。青垣山も緑が濃くなり、まさに緑に染まる鹿野の里、気持ちがいいですね。さてこの番組は、なんかやっと少しゆっくり、ゆっくりはできないけど、通常の時間に戻ってきたなと思っているめぐみと、
2: はい、以下同文です
1: の
2: ミッチーと、
1: はい、
3: はい、私は今ですね、職人打ち、孫の運動会で一生懸命動画を撮影して家に来て、ほら見てみろってあったっけ、これ私じゃないって孫に言われて、
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしの湯瀬ホテルの提供でお送りいたします。
3: いやナイスか、そういうこと俺ばっかしなのか、
4: まあね、問いはね見えないけど、
3: いやでもね、うちの亡くなった父親もそういうことをやって、今のこのその時かなり怒ったのよね、何やってるんだって言ったけども、我が身に帰ってきた
4: なんかどっかみんな同じ格好しなきゃいけないでしょ、だから靴下も色変えるとか、なんか髪さりもつけるとか、なんか
1: ね、あ、そうね、
4: うん、うちはそうやって、
1: うんうんうん、分かるようにした
4: の、分かるようにした、
1: すごい
3: やっぱり、
4: いやそれも失敗があったから、ね、
3: もうほら中学校3年で最後の中学校の運動会だって言って
1: るんだよ、ね、
3: ちょっと本当に肩身が狭い思い、
4: 最後の中学校アルパスでやったやつ、
3: うん、

0: 違う違う違う、あの学校でやったんです
1: けど、 学校運動公園でやったの、
0: うん、
1: 陸上組手
0: の時か。ああ、うちほら大館の中学校なので、
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、ねえ、もうやめましょうこの話で、はい、聞かれるよ。
1: では、はい、私行っていきますか。
0: はい、
1: ですね、あの前回も斉藤龍介で火の鳥やったんですけども、うん、今回も斉藤龍介で、検索ね、花咲山っていうのをやってみたいと思います。はい、お願いします。
2: 花咲山。昔あるとこさ、あやってへるおなごわらすっこいだど、村の春祭りも近くなったある時、あや祭りのごっつおのにしめさ使うわらびだのぜんまいだの鳥に山さ減ってったと。山菜取るのさ夢中になって、知らねえうちに山の奥さ奥さと迷い込んでしまったと。あい、道さ迷ってしまった、どうしたらいいんべ。で、心細くなってらば、今まで見たこともね、花っこ一面に咲いてるとこさ出はったと。あいきれんだこと、なんていう花っこんだべと思って見回してらんば、白髪のばさま杖ついてのそっと出てきたと。ヤマンバだ、おら取ってくわえるんだべがと思って動けねくなってしまったと。ばさま綾のそばさ寄ってきて、おめえ綾だなって言ったと。あや震えながら、はいって返事したんば。お金がなくてもいい、おらはこの山さ一人で住んでるババだ。山ばって減るやつもいるな、山ばは行くねごとして人どこ取って食って減らいでるんだもん。そういは自本だ。臆病なやつが山の中でおらどこ見て勝手に慌てる。して、弁当忘れたり、慌てて谷さ落ちたりしたの、みんなおいのせいにする。おらは何もしねえ。あや、それきで、なんぼがほっとしたと。あや、おめえ西目さ使う山菜探しに来て迷って、知らねえ花っこへぴょうがってるここさてでどでんしたのだべ。この花っこんどなしってこんたにきれんだが、なしってこんたに咲いてるのだが、おめえは知らねべな。うん、知らねだべな。そのわけ聞き手かって減るたいに、聞き手って減ったと。だがって減ってやまんば、心痛がに語り始めたと。この花っこはな、ふもどの村の人が一つ優しいことをせんば一つ咲く。おめえの足元さ咲いてるそのあげえ花っこ、そいはおめえがちんにゃ咲かせたもんだ。ん、おいが

ちの妹のそやが、おらさも祭りの赤いベベ買ってけれってないで、おっかどこ困らせたときしね、おっか、おらいらねえからそよさ買ってやれって言ったとき、この花っこさえ頼んだ。おめえは家が貧乏で二人分の祭りの着物買いねえの分かってらから自分は我慢した。おっかはなんぼ助かったんだか、そよはなんぼ喜んだか、だどもおめえはせつねがったべ。その時この明け花子祭だ、あやそれっちで、ふーんだったのがってちにゃのことを思い出したと。それそこさつゆっこ乗って先駆けてる青い花っこあるべ、それは双子の赤ん坊の上の方が今咲かせてるもんだ。下の子がおっかの片っぽの乳飲みながら、もう片っぽの乳どこ天でいじくって話さね。上の子はそれじっと見て、自分はあんちゃんだからと思って、まあ、なぐさ涙っこいっぺためでずっと辛抱してる。その涙がその強くんだ。あやそのこと思い浮かべて、きにゃの自分見てだだと思って涙出そうになったと。この花咲山一面の花はみんなそして咲いたんだ。連れの辛抱して自分のことよりも人のことを思って涙いっぺためで辛抱せば、その優しさとけなげさがこうやって花なって咲き出すのんだ。花っこばりんでね、あっちの方さは恥じろうって知る山男が恥じろうがださ沈んで、高波どこ止めで村どこ守ってできた山ある。そっちは三個って知る大男が山感じなった老いだら山さかんぶさって、ブランダの林だの燃えるの止めで焼け死んでできた山ある。優しいことをしんば花っこさぐ、命がけてしんば山できるのだ。自分でねえぞあや、本当のことだ。あやふっときついだば、おべだ山みじさ立ってたと。あやむださ戻っておどうだのおっかんとさ山んばからくしだことしかへたと。だどもだいも笑って、山さ行ってねふかけこいで有名でも見たんだべ。たぬきにバカさいだんでねえのか、そんた山だの花だの見たことねえぞって言って本気にしねがったと。だったいにゃあや何日かしてからまた一人で山さ行ってみたと。だども山んばさはわでがったし、あの花っこも花咲山も見つかねがったと。

0: だどもその後時々綾今花咲き山さおらの花っこ咲いてるかもしんねえなって思うことあったど。どっと晴れ。
1: 斉藤龍介原作の昔子で花咲き山でした。
2: うん、
1: あや火の鳥は朝、うん、久の星は久
3: なんで二文字なんですかね
1: 割り込むかね、うん、
2: それのでも時代劇に出てくる女性の名前も大体二文字じゃないですか、
4: まあね、昔はね、
2: それにをつけて、
3: そうか、うん、そうか、トメさんとか、
2: まあ、うん、トメさん
3: なんとなく
4: 時代だからそうなんじゃないですか、
3: ああ、そういうことか、うん、
1: それ、いやいや、この、あの、なんだろう、自分をこう、我慢して、
2: うん、
1: こう、人のために、なこの話こっすよ、俺、切らせてやりって人いるんだよな、アメリカさ、
3: アメリカ
4: ね、ロシアのや
2: そっか、
1: うん、
2: ね、ああ送ってればいいんだね、送るのは自由だから
3: 何しかも英語で、
2: うん、いや多分翻訳してくれるんじゃないですか向こうで、何来たべって
3: できんのかなあ、読める人いるのかな、
2: キリタンポ FM のカズノの昔っ子が手紙だ
3: ニュースね
1: いやいやいや気がつけばいいけどな、うん、やっかねみょん
2: どうしようもねえな
1: っていうか大きな話になりましたねそってるそっ
2: ていやでもちゃんとね秋田のまたほら八郎型の話ね、うん、よかった出てくるので、
1: だからすよ、うん、ね、自分を犠牲にして人のためにな、うん、やってほしいな
3: 、うん、はい、ではゆぜホテルの PR コーナーに行きたいと思います、はい、四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでございます。ゆぜ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のゆぜでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大12,000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでした、ということですよ。ちなみにこれ、
1: はい、
3: まだバレてない秋田県特旅キャンペーンっていうのが正式なネーミング、ね、何、
1: うん、名前だそうです。まだバレてない。

0: バレてない。
1: そうです、はい、まだバレてない、うん、なんか秋田の見どころをまだ知らない方っていうことみたいですよ。で、その3万円以上で最大1万2000円の割引なんですけど、それは体験や食事がセットになった指定プラン、うん、アドオンクーポンっていうのだそうです、うん、結構でももう5月7日だかその辺から、予約が始まっているので、クーポンがないのも結構あるそうです。
2: 全然バレバレじゃん。
1: はい。検索、もちろんゆぜホテルさんから入ってできるのかわからないですけど、そのジャランネット、楽天トラベル、うん、アゴダとかも、うん、あの秋田県の公式観光サイト秋田ファンから入るとどれもあのピポッと押せば、うん、はい、見れることになっていますので、そこでゆぜホテルを検索するという、
2: うん、ジャランさん行ってから、はい、ゆぜホテルを検索するわけね、
1: はい、はい、そうするとクーポンのそのあるないとかが見れたり、う
2: ん、なるほど、
1: するみたいです、
2: うん、他のどこ最後ないようにだな、
1: はい。です。いや、多分これゆぜホテルさんからは入っていけないんじゃないかなと思うんですよね。
2: いけないのね、
1: うん、いや、わかんないですけど、当館対象の宿泊予約サイトって書いてあるから、
2: 秋何、
1: 秋田ファン、
2: 秋田ファン、
1: はい、
2: ファンね、
1: うん、ファン、
2: うん、
1: うん、
2: う
1: ん、
2: 秋田ファン、はい、じゃらん、ゆぜホテル
1: ですね、はい、うん、秋田県公式観光サイトでも大丈夫ですけどね、
2: はい、
1: はい、ぜひぜひちょっと検索してみてください。はい、
2: 秋田ファン、じゃらん、ゆぜホテル、
1: はい、
2: はい、やってみましょう、
1: はい、うん、
2: ですね、はい、お待ちください。はい、行きます。
1: そのため息はいりません
0: 、はい、じゃあ私行くっすよ、
1: 行きますよ、
0: は
1: い、
0: 行ってください。また春の、ちょっと田植えが終わった時期のお話っ子です。
1: はい、
0: よろまいの川上神社の石灯籠、聞いてください。よろまいの六と川上神社の石灯籠、よろまいブラグサー、六って減る、17になる和げ物がいだんだ。田植えも終わったんで、六は村の長まっこ2、3人と一緒なって、野口の奥の高滝、吹き取りに出かけだんだと。そこは人のいがねえどこで、滝の上は広いヘッドになってて、遠いふぎえっぺ生えてるとこであったと。高滝は長滝よりも低い滝だども、雪どけ水が出はるときはどうどうどうどうど勢いよく流れ落ちる滝であったけど、滝のそばのつるつると滑る崖這い上がって、ログド長間ヘッドンサーツダウンだ。帰りは下の二間だ水で会うべ。今日一番拭き取るやつは誰だべかな。まずまずお互いに頑張べ。と、みんな約束し合いながら、それぞれ拭き取り始めだうんだと。ログは腹減ってたので、まず腹ごしらえしてからと思って、持ってきた弁当の飯食べ、滝の水すくって飲んだんだと。腹満腹になったし、天気はいいし、空気もうまいし、ログ大層いい気分でやったんだと。そのうちしょんべんしてくなったので、滝の上からしょんべんしてしまったんだと。下は今までよかった天気急に曇ってきて、雷が鳴るし、稲びがり走るし、その中からさ、赤い長い下の大きさ竜が六度後人の身にしようと襲ってきたんだと。六はもうダメだと思ったんだと。ログの家は代々漁師の家で、

0: 山でどうにもなねぐなったときゃ、必死で神様さすがれ。そうすればきっと神様に助けてもらえると元から教えられていたもんだと。ロークがそれを思い出して必死に拝んだと。それは長い時間であったもんだんだが、短いようでもあったのも、どれくらい経ったもんだんだかわからねかったと。あたりが静かになったんで、コアンはログ目あげだば、恐ろしい竜の姿はねくて、その代わり白く長いあごひげ垂らした武士の読んだ陣羽織着た仙人が立っていたと。仙人は優しくログの顔を見てたんだども、着てた着物の袖でふわりとログの顔を包んだんだと。それっきりログは夢見てるような気持ちになってしまったんだと。そして気がついた時は沢の入り口の河原のどこさいたんだと。おそらく仙人後で道さ迷わねえようにと、一番わかりやすい沢の入り口まで運んできてきたんだぴょん。まるで病人のように青白くふらふらになって帰ってきたログどこ見て、家の人だ大騒ぎになったもんだと。そしてログからやっと竜のごど仙人のごどを聞き出したもんだと。竜神様を騒がせたお詫びしねばなねし、助けてもらった神様さもお礼しねばならね。さてどうしばいいがな。村の人だじゃみんなして相談して、川上神社へ木の鳥居どこお供えしたんだと。だども気だったに年数が経ってくると腐ってしまったんだと。炉が腐ることのない二つの石の灯籠を改めて神社さお供えしたと。今川上神社さ残ってる石灯籠がそれだってへらいでるす。どっと晴れ。
1: はい、よろまいと川上神社の石灯籠でした、うん、拭き取りに行っておしっこしちゃったんですね。
2: だからね、すごいよな。
1: でも我慢できねばしゃあねえろ。
2: まあいや、それはそれはいいんだけど、なんで川さやるかなっていう。
1: いや、いや、
2: 川さやっちゃいけないって昔から決まってんだよ。
3: へえ。
2: いや、そりゃそうだべよ、下流さ流れるんだから。
3: まあまあそうだけど、でもね、人ん家のところにはするのにね、川にしちゃダメ。まあ、そうか。
1: 水たまりにするとの音聞くと気持ちいいですよね。
3: したことないからわかりません。
1: 特権だ。
2: まあ、俺も水たまりそうやったことねえな。
1: いや、すいません。はい。
3: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第372回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、こんな昔っ子が聞きたいというリクエストなど、昔っ子出前お話し会の申し込みなどなどお待ちしております。さて次回は、
2: はい、雨乞いの話になるが何になるかな、そういう感じだかな、はい、
1: 私もじゃあ6月梅雨シーズンの話っ子探してみます。
3: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: ヘバ
3: まだなっす。
1: 孫の顔っこも忘れてしまいなっちまったさ。

0: 風の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
3: 小料理居酒屋葵。
4: 5月は山菜料理でおもてなし、
5: やっちー腰がぶら

0: こそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れは？
1: 桃で癒してね。
0: 待ってます。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: わ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
6: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
4: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。
0: 火曜で応援歌でしょう。

火曜で応援歌でしょう。この時間のお相手はイクです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のお題です。いろいろ、今回もいろんな曲をお送りします。まずはじめは徳永ゆうきさん、なんとかなるさ。この曲は2023年の曲です。徳永ゆうきさんは大阪府出身の方、2013年にデビューをしております。朝ドラや山田洋次監督の映画に俳優として出演されました。小さい頃から電車が大好きということです。徳永ゆうきさんは若い方と演歌の架け橋に、そして年配の方にはポップスを知ってもらう架け橋に、コンサートでは長早々など歌っているそうですよ。それでは徳永ゆうき、なんとかなるさ。

0: なんか面白いというか、
1: ね
0: うん、
1: でもそれがたまに全員揃うとまたそれはそれでね
0: 新鮮だったり
1: いいよね、うん、全員揃うのいいなと思ったこと、
0: うんうんうん、なんかやっぱりコンサートって見るからもちろん演奏もそうだし、まあ、個々のファンの方々顔とかそういうのかもしれないけどやっぱり客観的にその衣装とか動きとかそういうのも楽しめるじゃないですか生って、うんで自分の見たいところも見れるし生で見に行ってるとそういう時ってやっぱりあこの人はこういうおしゃれのこういうのが好みなのかなとか勝手に妄想しながらとか、うん、すごい楽しいからじゃあもうトータル的に楽しめる
1: いやもう大パーティーなライブになると思いますよ
0: ロックのソーシャルクラブツアー2026が9月の3日から東京 ZEP でスタートしますと、
1: はい、
0: ぜひぜひいらしてくださいと、はい、でその言ってた男組のカバーアルバムもリリースの日にちが決まったら
1: そうですねまずちょっとちゃんとできなきゃねっていうかねレコーディングちゃんとやらないと
0: 頑張らないとでもまあ今のね重みというか先ほど言ったように人生を重ねての音で
1: だからあのノリがもうだからこうアクセントの場所が変わってるよねこの4小節にしてもどこに自分がアクセント入れてるかみたいなところを今のノリでこう出していくみたいな50過ぎてもまだこれ成長しなきゃいけないんですよ ね, だからね
0: まだまだでございます
1: まだまだだよ、ね、
0: 先は長いでございます
1: 長いんだね
0: 長いんですだから今これで50代でやっといて、70代80代でもしかしたらもう一回
1: ちょっとゆっくりしたいなってなんない
0: のどうなんですかねでも大体年齢上がっていらっしゃると先輩たちってやっぱ最後になっちゃうかもって言ってまた頑張っていらっしゃる方多い
1: 頑張ってる人もいるし相変わらず好きなことしかやってねえなみたいな人も
0: でもなんかその3ヶ月休んであとの3ヶ月頑張るとか、うん、まあその1年中走り回るわけじゃないけど、ね、何かやるときにこれが最後かもって思いが強くなるっていうのを先輩で聞いたことがある、うん、だからちょっと今のうちにやれることやりたいって
1: まあどっちにしてもやっといた方がいいよねいっぱい、
0: うんうん、ではいろいろおしゃべりも続いておりますが1曲ロックオンの曲を聞きたいんですが
1: はい、はい、これは Don't Worry Baby というアルバムの中からですね、ロックオンソーシャルクラブで Life

0: ロックオンソーシャルクラブドントウォーリーの中からライフ
1: で、おとぐのカバーアルバムはまだいつ出るかわかんないでしょ。あとマクベスでしょ、うん、来年のはまだ
0: 言えないね。
1: まだ言っちゃう、
0: 言っちゃうからまあね、情報効果が先だったりすると言えないけど、でも本当に俳優さんとしても、うん、音楽家さんとしても、あとはまあ演出家さんとしてもとかいうか、本当いろいろな多岐にわたって、
1: いえいえ、
0: あのやってらっしゃるので、まあ、私はね本当アディクトの時に、まあ、あとは本当見に行かせていただくだけで、あのご一緒できる。
1: 純子さんはあれなのよ、休みの日とかで遊びに行ったりとかする時あるわけ。
0: 東京に住んでるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり賑やかだったりもするし、ちょっと何もないような海だったりとか、うん、1年に1回だけはあの夏休みで時期がずれたとしても沖縄には行って、
1: なるほどね、
0: でも、うん、パソコン持ってったりして海見ながら仕事してたりするけど、
1: でも随分違うよね。
0: 違います、違います。っていうのだけはなるだけ取るようにしようかなっていうのは決めてるけど、でも健一さんそういう時間ないでしょ。
1: ないけど、でも、まあ、今回だったら地方に一からね、うんうん、あの4月までずっと行ってたから、やっぱ乗り打ちの日があったりとか、はい、今日何もないみたいな時にあの映画館行ったりとか、普段見ないような日本映画見てみたりとか、うん、それはあるね。
0: いや、これだけいろいろなお仕事してると、その切り替えとかね、そういうのもあると思うし、1日お休みがあると数時間かもしれないけど、何をすると自分がリセットされたりとか、なんかあります？
1: リセットするためにっていうよりも、あ、今この舞台やってるとか、あ、今しか見れないとか、
0: あ、全部
1: 見ときたいんだよなこれみたいな、まあ、自分が、うん、これも演出どういう風なのかすごい興味あるんだよなみたいな、あとは映画これちょうど見たかったとかっていうのが、ちょうど休みと会うと嬉しいみたいな感じになるよね。
0: でもじゃあ自分がやってることに対してのなんか情報じゃないですか、そういうのって全く関係ない。
1: いやもうそれはもう娯楽じゃない。
0: あ、もう娯楽として見れるんだ。
1: 娯楽とし
0: てしか
1: 見ない。 あとまあライブ誰が来日してるからとか、だからそういう情報が、友達が来ると、あ、じゃあもうチケット取るとか。
0: もうじゃあそのステージがどうこうっていうよりも、音楽を聴いてもう楽しむっていうことに徹せられる、
1: その時はね。うん、まあそれ以外はだから全然違うことをしてるわけでしょ
0: う、うん、
1: そう。でもそれがやっぱ一番リラックスできるんじゃないのあるし、その映画見るとか、しかも面白くないと本当に嫌だから
0: いや、わかんない。
1: 舞台なんて本当にそうだからさ、うん、舞台でつまんないの見ると本当に気分悪くなるからちょっと値段も高いしさ、
0: それは行ってみないとわかんないんじゃないの。
1: いや、だから本当に勧めてくれる人、うん、まあ俺はこういう性格だっていうのは分かってるから、本当に面白いものじゃないと進めてこない。
0: あ、そうか。
1: うん、俺本当につまんなかった、何こんなに俺見せてんのって怒るからねっつって言うわけそうだ、時間もったいないじゃん、だったらこっちの映画見たかったよみたいなのあるじゃん。
0: ああ、でもなんかそういう、まあ、嘘をつかないというかね、
1: そうそう、
0: ところは素晴らしいと思うよ。
1: まあこれも絶対面白くならないと思ったらもう帰っちゃうよね。それをねみんな、いや、なんかしなさすぎだよね。
0: お付き合いで最後までっていうことはないんだ、もう自分の中でね。
1: 何の付き合いなんだろうって話になるじゃん、だってね。
0: はい。でもそういうふうにできるっていうのもすごいよな。
1: うん、なんでこれをやってるのかちょっと知りたいとかさ、うん、なんか意味が知りたいとかさ、あとは逆で、うん、あまりにも面白かったからちょっとお礼を挨拶しに行きたいとか言って楽屋行ったりする時もある。
0: ああ、そう。
1: うん、はじめましてだけどみたいな、そう、ちょっといや、すごいからっていうのを伝えに行ったりはありますよね。
0: あの食べ物とか、それこそ運動とか、うん、そういうものとかは興味
1: あるある。
0: ある
1: ん、食べ物はやっぱ美味しいものじゃないと嫌じゃん。俺なんかまずいの食べたらすごい怒りするそこはわかるでしょみたいな。
0: え、でもやっぱ美味しかったらシェフ呼んでくださいとか、シェフに挨拶行く、
1: 呼んで
0: っていう。
1: そうそうそう、
0: そうなんだ、うん、
1: だって伝えたいじゃん、
0: 美味しかったって。
1: そうそう、めちゃめちゃこれ美味しい、誰が作ってるの。
0: ああ、そう、うん、じゃあどのジャンルでもなんだな。
1: 何が
0: 感動したら。
1: いや、そうだよね、
0: それを素直に表現できるんだな、素敵だな、
1: うん、そうか。いや、なんでみんな言わないなんで言わないのそれを。
0: でも伝えてもらった方が嬉しいですもんね。
1: いや、嬉しいよ。
0: 確か自分もそうですもんね、なんかやってたことに対して、うん、まあ私も演奏してすごい良かったですってなんか言ってくださったらすごくエネルギーになるし、
1: うん、だからってさ、なんか50人も60 夫人にうわーって言われても嫌だよ
0: 難しい。
1: うわーって一斉にみんながそういう風に思っちゃったからってみんなが意見言うようになってるのも嫌だよ。
0: 嫌だ難しいところで、塩梅が難しいところでございますが、ね、いやでもまあまあ本当
1: 食べ物はでも気をつけますよね、やっぱり。まあ、それはもうなんていうの、如実に体にやっぱあのこれにも絶対自分に合わないじゃんっていうのはなんか分かるよね。その味覚っていうか、ずっと体の奥に残ってるとかさ、どう噛み締めても食べ物の味がしないとか、どこにその何々成分があるみたいなさこの野菜のこのこれどこどれどれみたいなのはあるよね。
0: まあ加工されちゃうとね。
1: そうそう、オレンジジュースでもそうじゃない。本物のオレンジジュースとさ、よくさ
0: 砂糖水なんだろう、
1: なんか砂糖水だこれみたいな、オレンジ成分全くなくなるからね。
0: 目で見てるときオレンジ色ついてる
1: とね。そうそうそうそう、
0: あるね、ありますね。
1: そういうのはダメですよね、体がなんか気持ち悪くなる。
0: 健康はね、食から作り上げられる部分もあるから、やっぱりね、体にいいものと自然のものととかね、取ってた方が、まあ、
1: でもそのジャンクなものっていうかさ、うんうんうん、チリトマトが食べたいみたいな、カップヌードルのとか、そういうのは
0: 美味しいですよ
1: 美味しい
0: 美味しい、わかるわかる。
1: ちょっと一回食べたいみたいな時は何ヶ月に一回ぐらいはあるかな、
0: うんうんうん、ね、食べたいものを食べて健康でいられるんだったら。そうそう、でもそれをね、毎日食べてたらやっぱりね、塩分取りすぎとかってよくない。
1: あと体重もあのチェックするよう
0: にします。
1: こんだけ食べて飲んで何キロぐらいになってんだろうと思ったら、うん、思ったりなってないとかさ、とか思ったよりなってんなとかさ
0: でもやっぱ自分の中で平均的にここぐらいがいいなっていう、
1: まあこれがベストだなっていうのはあるんだけど、でもその体重とも違うなっていうのを最近だから、やっぱ筋力なんだとかね、うん、なんかね、うん、体重減らしたところで膝とか腰が強くなかったら意味ないだろうとかさ、あるじゃない、うん、やっぱあと歩き方なんだろうなとか、うん、絶対ジムとか行く必要ないよ、うん、体を鍛えることに関しては、う
0: ん、普通の生活をしててもね、気をつけるだけで
1: 日常でかなり筋トレになるっていうかさ、うん、そういうとこにお金かけちゃダメ
0: ダメ
1: ダメ。
0: ちゃんとしたものを食べたり、まあ、好きなものを取った時にはその後自分がどういうふうにするか立ち振る舞いも考えつつ健康でいる
1: 宣言しちゃって。
0: でも健康はね、最近のね、私 の、 あのテーマでして、
1: いや俺ずっとテーマだもん。
0: あ、そうですか、うん、演者もそうなんですけど、お客様にも言ってて、そうじゃないと会えなくなるからって、うん、で、ね、健康が第一ですよって。で、本当にどこかで健康できてくれてればまた会えるからっていうのもあって、うん、病気になっちゃったらそれできないからね、
1: 急に来るからね、入院とかしたくないよ。
0: 20代の子たちはそんなことを言っても、はいって全然、
1: まあ、20代にそんな話しないよ。
0: あ、そうか
1: 大体
0: あの切実に本当、足腰もさっき言ったように強くないと歩けないし、楽器弾いててもやっぱりね、納得した音が出にくいし。
1: そうなんですよ、そういうことがあのほらなんか年寄り臭いとかっていうね、うん、言うけど、年寄り臭いとかじゃなくて、年取ると50近くなるととか、もう確実にみんな体験として入ってくる、うん、ってことだよね。
0: 切実に感じる。
1: で、できればこれみんな教えてみたいなことなわけよここは絶対今のうちに気をつけておいた方がいいぞとかっていうのはあれば、今のうちやっとくからって、うん、なぜならね、80でもやっぱ元気でいたいなとも思うしさ、そうですよね、そうするとやっぱり、あ、食べ物なのかとかね、やっぱアルコールっていいこと何もねえんだなとかさ、
0: たしなむ程度だったらね、
1: そうそうそう、
0: アイコンもだけど、そうかまたでもまた来年 ね、
1: ね、
0: あ、その番組にもいらしていただきたいですし、
1: これさ、あのまとめの言葉っていう別に言うわけじゃないけどさ、あの品川協会にしてもこれね、このラジオにしてもさ、うんうんうん、なんかね、続けるっていうことがやっぱり一番強いというか、かつなんか続けたもん勝ちっていうかさ、やっぱ創業何百周年と言われちゃうとさ、うん、叶わないじゃん、ね、なんかずっとそんなにやってんだとかさ、
0: どんな形であり継続するっていうこと

0: すごいことですからね。
1: そうそう、いやだからこうやって一人でさ、こうやって何年も続いてるのすごいなとかって思う。
0: まあでも周りの力ですよ、やっぱスポンサーさんもいて、ディレクターさんもいてでやらせていただいて、ま
1: あ、でもあと人柄でしょ、だってそうだと思うよ。
0: いやそれで今こうやって来てくださってね、うん、ファンの人たちからお便りいただいたりとかっていうのもあって、うん、でそれがね1年で終わるわけじゃなくて続けてるのは嬉しいし、
1: ね、
0: また来年もこの番組が続けさせていただけるように頑張りますし、
1: はい、
0: また出ていただいて、
1: はい、
0: でも大体仕事の話みたいなことが多いんだけど、うん、まあ来年ぐらいはちょっともうちょっとお時間あれば岡本圭さん素の部分でもね、
1: 素の部分のね、
0: あんまり話したくないだろうけど
1: いや聞いてくれれば別に何でもだって答えるもん。
0: そうですよね、
1: そう
0: なんですよね、意外とポロって言っちゃうんだよね。
1: 何でもポロも何も聞かれたことに対しては答える。
0: そうですよね、そこがまたすごいところですよね。
1: うん、そうなんです。
0: いやちょっとじゃあ私もメモをいっぱい取ってきます、
1: はい、お願いします。
0: 昨年に続きまして今年も2週続けてご出演いただきました岡本圭さんゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。本日から牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートしております。このオンエアの時にはちょうど演奏が終わった頃でしょうか。6月に入りましてのツアー予定を発表させていただきます。6月13日土曜日、上越にあります上高寺さん、そして6月16日火曜日から関西です。16日火曜日京都ボンズロザリー、6月17日水曜日草津のコルトレーン、6月19日金曜日大阪ロイヤルホース、そして6月20日土曜日は和歌山メイウィンドカフェ、そして6月の26日金曜日は名古屋のアーク栄サロンホール、27日は浜松のファーミットドルフィンと、全8カ所9公演クラシカルトリオでツアーいたしますので、お近くにお住まいの際はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜も岡本健一さんをお迎えしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、 junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今夜の放送もいかがでしたでしょうか。岡本圭一さん多岐にわたるご活躍でも、いつもニュートラルというかフラットというか嘘のない過ごされ方、本当に何をするにも健康第一という話をして最後もお帰りになりました。リスナーの皆様方もぜひ健康に気をつけて、笑顔で皆様ねお会いできる日があるといいなと思っている次第でございます。まあ、ライブとか本当さっき言ったみたいにステージは生で見ていただいて感じていただいて、それをまあお言葉をいただくことによって私たちも元気をいただきますので、ぜひライブにいらした際にはご感想をお聞かせいただいたり、こちらのラジオにメッセージいただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドです。ということで結婚式の思い出やエピソード、自分のことでももちろんお友達のお話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: 怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
5: JOZZ2BHFM

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。9時です。
2: 久米黒さんサーフジャーニー、 Let's get it。
3: プロサーファー久米ブローズのゆうへいです。
4: 弟こうへいです。
3: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー、始まりました。
4: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知いかせていただいてよろしいでしょうか。
3: お願いします。
4: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、久米ブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです。
3: フォンフォンフォンフォンフォン、
4: ありがとうございます。本番もこの調子でね、行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
3: あの放送事故になんねえかこれ。
4: まあこのいつもやってる久米ブローズのサーフジャーニーじゃちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、あので僕ら兄弟というか、茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ、成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
3: 確かに。
4: したことある？
3: まあ、あんまりないね。
4: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風に乗り越えてきたよとか。
3: 特に公平にはないね。
4: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
3: お前2年は人生経験積んでんだよ。
4: まあ、ね、
3: 僕
4: そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め海人君、まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
3: そうですね、
4: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいな
3: というふうに思っ
4: ております。では、本日もやっていきましょう。
3: はい、
4: 1曲目お願いします。
3: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノエス、ステイ。

0: こういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。
1: わかる
0: わかる、
1: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせるとともに、はいはいはい、
0: まあ梅雨挟めますけどね。
1: 確かに、
0: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
1: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
0: いいっすよ。基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけど。なんかあったっけ？
1: もっとくだらないかも。だって。
0: いいっすよ。
1: じゃあ、はい、つい最近ね、はい、子供のね、はい、保育園が始まりまして。
0: お
1: で、その保育園に迎えに行った時があったんだけど、ちょっと時間ギリギリだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 走ってパパパって行ってたんだけど、
0: はい、
1: じゃあさ、パチャンってさ、
0: うん、
1: 肩にさ、
0: うん、
1: なんか落ちてきて、
0: うんうんうん、
1: えって思って、
0: うん、
1: 見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ついてて、
0: うんうんうん、
1: なんでこのタイミングでだ
0: よ、うんうん、珍しいね。
1: さすがにさ鳥の糞つけたままもう迎えいけねえじゃん。
0: ああ、なるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
1: うん、
0: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
1: やばい、
0: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね、うん、
1: 気づいてないんだったらまだしもさ、
0: うん、
1: 気づいてるからさこっちも、
0: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
1: 喋るからさ、
0: はいはいはい、
1: ガンガン言ってくると思う
0: 確かにね、
1: うんちついてるって
0: 確かにね
1: でね、まあ、ちょっと遅刻してさ、
0: はいはい、
1: 迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
0: はい、
1: まあ、まあないじゃん、肩に体に糞が落ちてくること。
0: まあ、うん、確率は僕はな経験ないです。
1: だいぶ、はい、だいぶもうダイレクトに落ちてきてんのよ、
0: はいはいはい、
1: かするとかじゃなくて、
0: あ、なるほどね、
1: ポーンって肩に、
0: はいはいはい、
1: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけど、
0: はい、
1: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: ってなった時に、
0: うんうん、
1: インスタ用の、
0: うん、
1: 自分のコーディネート写真を、
0: はいはいはい、
1: 取りだめてんのね、
0: うんうんうんうん、
1: で事務所、クメブロの事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん。
0: うんうんうん、
1: 自販機の横にさ、うん、椅子あるでしょ、ベンチ。
0: あ、あるね。
1: あるじゃん。
0: はい、
1: あそこに押しかけて、うん、
0: はい、
1: 自販機が赤だからさ、
0: はいはいはい、
1: そこにこう、差し色で赤入って、
0: うん、
1: ベンチに腰掛けたら、結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って。
0: あ、なるほどね。
1: そこに腰掛けてさ、
0: はいはいはい、
1: カメラマンの太郎に、
0: うん、
1: ちょっと撮ってっつって言って、
0: うんうん、
1: わかりましたっつって言って、
0: うん、
1: 座ってさ、
0: うん、
1: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
0: はいはいはい、
1: 手をこうベンチのこうよ座るところに手をかけて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとイケてる風に、
0: はいはいはい、
1: でも写真撮った時に、
0: うん、
1: なんかこう手がね、
0: うん、
1: なんかこうザラついたのよ、
0: はいはいはいはいはいはい、
1: 右手が、
0: うん、
1: 砂かなと思って、
0: はいはい、
1: 近いから事務所海が、
0: あ、なるほど、
1: ね、あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん。
0: そうだね。
1: だから何にも気にしなかったの、
0: うんうん、
1: 砂だってもう砂だって思ってた。
0: はいはいはいはい、
1: ザラついてる
0: んです
1: よ、
0: うんうんうん、
1: どうってプシャプシャプシャ、
0: うん、
1: いいっすねこ
0: う
1: やって、
0: うん、
1: で、あ、ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッってズボンで砂だと思ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺
0: は
1: パッパッってやったら、うん、太郎がめっちゃ汚れてますねとか言って、どうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ。
0: なるほどね。
1: こんなことあるかねと思って、こんな近い時に、
0: うん、
1: って思って、
0: うん、
1: なんかあんじゃねえかと思って、
0: うん、
1: 鳥の糞をって調べてみたのよ。
0: はいはいはい。
1: じゃあね、なんと、
0: うん、
1: 金運仕事運アップ。
0: おー。
1: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている。
0: へー。
1: この鳥の糞がね、
0: はいはいはい、
1: 幸運のエネルギーがあるんです。
0: へえ。
1: トラブル回避って、
0: はいはいはい、
1: ね、運を落としてくれた、厄落としができたと解釈し、これから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさ、どういうことと思って。
0: 確かに、できますってね。
1: うん、そう、なんか思い込めってこと。
0: 無理やり感がすごいね、それ。はいはいはいはい。
1: だからなんか、うん、そういう意味が、その金運とか仕事運がアップっていう風に。なるらしいのよ。ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、
0: うん、
1: さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで。

0: で、そのホーマー
1: 変わるの話すごいね。
2: ちょっと聞いてもらいたい。
1: 展開がもう読めない。
2: 聞いてもらいたい。
1: これもうコナンのファンもびっくりだよ。犯人がもう全然違う。
2: テルルルルいきなりドア閉まってるから
1: 。確かにすぐだよ。
2: 次回も始まって、次回始まったからもう違うのが。そう、
1: 解決全くせずね、あの黒いシルエットだけ出て、
2: そうだよ、テルルルルともう次の回始まってるから、もう
1: 毛利も寝てるだけだよこれじゃ。マジですごいね今の話。
2: 居眠りのね、ずっとかましてる心っていうね。
1: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね。大丈夫？
2: はい、ちょっと聞いてもらいたくて。
1: はいはいはい。
2: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
1: はいはいはい、
2: そのフォーマーになってから
1: どうやってた
2: フォーマーになってから、クレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ。あのライダーオーナーです
1: よ。はいはいはい。
2: フォーマーのライダーオーナー、クレイグ・アンダーソン、
1: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの、
2: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
1: はいはいはい。
2: で彼ってさ、ショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、ミッドレングス、シングルフィン、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ。ってなってきてさ、最近さ、浩平が新しくプロデュースするさ、スーパーブランドのね、プロトのサーフボードがあるじゃん。あれ乗らせてもらった時に一個気づいたの。俺はミッドを舐めてた。
1: わかる。俺もそうだったよ。
2: なんかかっこよく乗るじゃんみんな。あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの。
1: わかります。
2: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
1: はいはいはい、
2: めっちゃむずいのよ。あの味を出すのがめちゃくちゃむずい。
1: そうだね。
2: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ。
1: わかる、わかります。はい、
2: うん。でその浩平結構練習してるじゃん、
1: はい、
2: あれ何意識してる？
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
2: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか、板を。なんですけど、まあミッドレングスで長くなるんで、そういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね。だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながら、まあレールをこう長く入れるっていう、ワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいな、こんなイメージですね。
2: やっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ。で前回もさ、真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、めちゃめちゃ研究したんですよ。すると俺一個気づきました。あのかっこいいサーファーの、あの一つにね、一つの理由に、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
2: 内股に入ってる、
1: はいはい、
2: それが結構あの代表的な例というか、
1: そうだね、ありますね、
2: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: わかる、
2: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどですよね、イメージしてほしいのは、はい、
2: それがめちゃくちゃかっこいいとか、唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、ちょっと俺やってみようと思って、
1: はいはいはいはい、いいと思いますよ
2: っていうことに気づいたっていう、それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
1: ね、う
2: ん、
1: 俺すごいなって思った、そこのなんか
2: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ、うん、
2: その影響入りしてないでしょ。
1: いや、めちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
2: うん、
1: なんのその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは、多分またショートボードと違うから、
2: そうだからね、結構舐めてたなと思って、俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうと思って、
1: ね、そうだ、大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いっす、
2: うん、
1: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
2: そうだからね、ちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ。
1: わかりました、勝手にしてください曲の方お願いします。
2: クイーン Don't Stop Me Now。

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。やっぱね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うん、でこの音楽性ですとか、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: お、ね、気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマテウス・ハーディってブラジルの選手で、
1: は
0: い、もともとクイックシルバーレッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かる？どの選手。
1: いや俺
2: でも名前は聞いたことある。絶対見れば分か
0: る、絶対見れば分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、
1: へ
0: え、でもう2戦ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって、
1: 体が。なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年もうとんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリア
1: で、はいはいはいはい、
0: でもう彼は、うん、彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、はい、他の選手が、
1: あ、なるほど、
0: 負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、う
1: ん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、はい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていうところが、なんか俺もそのアマチュアの時プロサーファーに絶対なれると思ってたし、
1: 勝
0: てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時にあれと思って、なかなかなれねえで3年かかってるから、彼のなんかこう辛さというか、あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとかめちゃめちゃ分かるなと思って、
1: 共感する部分もありながら、
0: そうで感動のそのクオリファイだったから、はい、俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: うまいんだ。
0: でね、もう一人が、
1: はい、
0: ケイド・マトソン、
1: はい、
0: 分かる？アメリカの選手なの。
1: 分かんない、それ CT 入ってない選手。
0: 入ってない、でも過去に入ったことある、実力者なんだけど、ね、俺なんで彼を応援してるかっていうと、一、うん、回 CT に入ったんだけど、うん、落ちちゃったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でね、彼の親友たちが、うん、コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コール・ハッシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはいはい、
0: 入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
1: なるほどね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、
1: はいはいはい、
0: いつも

0: コンテストには一緒に出てる。
1: へ
0: え。あの一緒のところに行って、
1: サーフィンして、
0: うん、もそうそうそう、はい、あの応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で。
1: へ
0: え。例えば俺で言ったらカイとか先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手なの、
1: はいはいはい、で
0: また一つね一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
1: はい、
0: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: ああなるほどね、
0: そう、
1: はい、
0: それの30分ヒートの、はい、残り10分まで1番で勝ってたの、
1: はい、へえ、
0: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、
1: はい、
0: 絶対クオリファイするわと思って、
1: はい
0: はい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ、
1: あなるほど、
0: そう、はい、サメが出たことで、
1: はいはいはいはい、
0: ヒートが中断しなきゃいけなくなった、
1: はいはいはいはいはい、
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ、
1: へ、うん、えもう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった、
1: 珍しいよね、で続きからじゃないんだ、
0: そう翌日それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて、
1: なるほど、
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ、
1: あ
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
1: はいはいはい、
0: そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、
1: うん、
0: もうあとちょっとで自分の夢をねまた掴めるっていうところで、はいはいはい、あの挫折しちゃった、うん、負けちゃったっていうところも、うん、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい欲しいなっていう、
1: なるほど、ね、
0: 応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう、
1: なるほど、
0: 選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うんうん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか、またそれがそ、ね、みんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ、で板をバッホーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た、
0: そう要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりとかして、
1: なるほど、ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん、
1: うん、
0: そうだからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね、まあだから本当はそういうこととかもまあいろいろあって、でね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: クメユヘイの、まあ、ユーちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナー・マイカル・シネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおいくだらそうだな首つかれの国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね、
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援 したいなって、
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: では次の曲お願いします、
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: 送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、そういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力してるものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトの糞の話をしたのよ、うん、そういうところも加味して聞いてもらえばもっと感動すると思う。
1: まあすっげえだって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思うほとんど。
0: 考えて
1: る、最初はもう流してとりあえず喋って
0: とりあえず喋ってってなんだよ
1: とりあえず喋って最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してこっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ湘南オープン、
0: トップオブトップ、そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、うんうんうんうん、この選手がどういう活動をしてるかとか、うん、そういうのをフックアップして応援していくとよりサーフィンっていうのは広がるかなっていう。
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: 何だお前ためになる情報って、お前
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと。すげえなって思いましたけど、今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。久米ブロゾロサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロゾのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロゾの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聞いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、歯医者さんからのドクターストップで、フルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはね、すごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聞いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン。

聞いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィスアンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィスアンダーグラウンドを聞いてください。

0: ービーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考え

えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスを、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

0: タンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。キュア
2: 猫娘です。
3: ワオ
4: フィクションです。
5: ハクション
6: 79.1MHz
7: カズのキリタンポ FM。
8: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。
0: うん、
1: 水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。
1: うん、
0: 水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね。
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水亀里奈でした。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
0: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。
2: カバルラブエモーション。
3: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半ズボンのスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりまーす。すごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前、ご住所は電話番号を忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メール、たばるアットマークミュージックバード .co.jp、 たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで。そしてこの後はですね、素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月の、あ、すいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね、 MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しております ミュージックからミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様

願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、あのシネマティックと、まあ、あの映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲、全国のね、コメティウム103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分から、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております。ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでね、お届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは一曲聴いてお届け、お迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはカバルでシンプルスイングでした。カバルラブエモーション、シンガーのカバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごい、もう大人数いる。いつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね。はい、今日はとても華やかでございますが、あのもともとねあのジャズアベから
1: はい、
0: はい、あのもともと来ていただいてますね、このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそのそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました。
2: 来ました、ありがとうございます。
0: あとねあのジュナちゃんがね、
1: あ、
0: はい、はい、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンの音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで、
0: あ、全然もう喋りたいだけ喋ってください。いやいやい
1: やいや。改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな、
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして、
0: 札幌だ、
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、うん、
0: はい、
1: サックストリプレッツとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: いろいろとやらせていただいて、思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: 以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、は
1: い、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: パパとな
4: あのお上品
0: すごいマイクも一番遠くから
4: 本領発表お願いします
0: 。いつも通りよね、
3: いつも通りで、
0: いつも通りで
3: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど、
0: 人格
3: 怖くない逆に。
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね。本当ですか、よかったです。私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね、
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、
0: はい、武田まりえちゃんです、
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まあ、いやもうアミちゃんハードルが上がってます
2: けど、上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる、
0: うんうん、してますか
2: からここは出るのすごいいつも緊張感あります。
0: なんです
2: ごいんですよ、ファンの皆さんが長く ね, ねだって何年やってるのラジオ、
0: ね、
2: ラブエモ、
0: ラブエモは8年ですかね、ラブエモ8
2: 年、はい、もう本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい、
2: リスナーさん
0: だけど、ね、ちゃんもよくいらしてくれてたんで、
2: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、サックス、シティでは寺

0: ナーサックスがメインで結構やらせてもらってる感じですかね。
1: そうですね、イメージは。アミちゃんね、
0: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、今ユニットにはなっているかもしれないです。
1: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
0: ね、でもね持ってて一番ね、安心感はある。
1: あ、 重いでしょ。
0: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、一番歴が浅いので、苦手といえば苦手。
1: あ、でもかっこいい。
0: いや、もうちょっと上手くなりたいなと。
1: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
0: どこでそれをやるっていうの。本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグルーヴ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどね、みんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
0: でもジェイが一番、ギャルじゃない、
1: ないか、
3: ギャル感、意外と
1: 目の前の2人から
3: ギャル感で言うと、
0: そうかもね。
1: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ね、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮熊さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、ファンシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
0: ありがとうございます。
1: シティとしてはもうライブってやってますよね。
0: はい、
1: この間ね、あの恵比寿でもやってたし、行かせてもらいましたけど、でももう
0: 結束、8月がお披露目ライブ、ワンマンライブ、去年の
1: あのシングルを出した時、
0: シングル出したね、
1: はい、
0: 確か
1: 最初でハラスティの時のね、
0: それで冬もやったり、あ、ツアーもやったか、
2: ビルボード
0: もやってね。
1: いや、ね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
0: そうです、
1: もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと。
0: その通りです、
1: ね、
3: そうです。
1: だけど今回はボーカルもやってるんですよね。
0: あ、タバルちゃんの前では、
1: ちょっとい
0: やってないです。
3: ごめんなさい。
1: やってないです。そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
0: 全然思ってるのと出す音違うから。
1: そんなことないですよ。でもハミちゃんに一回無茶振りしてね、あの私のライブの時にコーラスがね、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
0: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。
1: なんかその学校ではやるんですか、その。
0: やります、やります、
1: 音楽の学校では、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
0: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
1: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓和太鼓やってる時に、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、メインのメロとかっていうのが、だからなんか
0: 楽器も言うよね、
1: 歌えないと、歌えないとなんだ、
0: 弾けない、弾けないっていうから、歌でる、歌わせられるとこする、
1: あ、そうなんだ。なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
0: 歌えない、
1: どっちがみたいになるから、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージはやっぱりあって、
0: だから歌えるように生徒とかに見えたりする
1: から、へえ、すごい、
0: 面白い。太鼓もそうなんだ。
1: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、
0: どんどん
1: どこどこどこと言えないと、
0: どこどこどこどこ難しくない？
1: 逆に言っちゃう。音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね。こう。
0: かわいい。
1: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね、今手元にあるんですけど、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、はい、まあ、この1曲目はもう先行でね、シングルリリースされてる

0: そうですね、
1: はい、ナスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう、うんうん、曲振り分けて制作した感じなんですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、レベルの社長が、
1: うん、
2: あの
1: これがいいんじゃないかとか
2: 絶対1曲かけて
3: そう
2: 厳しめ
1: で、ね、でもこうやってねなんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけど
2: ね、そうみんながこう曲をかけるっていうのも、うん、
1: いやそれ
2: バンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで、うん、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、
1: うんうん、
2: 結果は良かったなって感じ、うん、
1: ね
2: でも大変なんだよね書くの、はいね、やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くって、ね、プレッシャーが違うし、うん、なんかねあの想像力も変わるから確か
1: に、ね、
2: でなんか生み出す作品変わるよね、
1: うんこううん、何を意識してその例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、うん、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だから、うん、その曲を作る上でも、うんまあ、オリジナルじゃないっていうところでも何を意識してシティっていうのは作ってるんですか皆さん曲作りの時って
4: やっぱカンあのサックスがいるっていうのが
1: 確かに2人いますね、
4: すごいそう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、
1: うんうん、
4: その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか
1: なるほどなるほど、うんこう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね。
4: 本当そう。
1: ああ素敵ですね、うん。なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる。
2: ラジオなんだ。見えないんだ。
1: 見えないんだ。もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、ね、目の前で。
2: じゃあ大丈夫。
1: 目の前でずっとこうやって。
2: よかったよかった。
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じも。
3: うん。うん
1: するんだけど、
2: ジェイが書いてた曲とかも、
4: うん、そうそう
1: これはじゃあなみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
2: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうん、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、はいはい、とライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、うん、あこれ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、
0: うんうん、なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハースターでやってる中で、うん、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、うんうんうん、なんかソリスト変わってったりして、
1: う
0: んうんうん、ライブを経てなんか
1: 変わ
0: っていく感じが、あ
1: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、うんうん、
4: まさに、
1: うんうん、
0: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: ね、そうね、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
2: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
0: それはね、いいもの作れるよ
2: そうなんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、
2: う
1: ん、やっぱり、
2: ね、う
1: ん、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんでこの今日ね決めてないんですよあの決めてないんで聴いてもらいたい曲を選んでもらおうと思ってますが、
2: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていって、うん、曲で言うと、うん、ファンキットとか、
1: うん、そうだ確かに
2: これも最初みんなよくわかんないで、
1: うん、
2: この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、うん、
4: 確かに
2: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな
1: こどんな仕上がりになったんだみたいな、
4: なんだっけみたいな
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
4: うん、みんなでも一斉に
2: 撮ったら、でも、作詞も一緒には撮るけど、うん、メロディは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、うん、
2: あとはみんなでは撮る、
4: 撮る、
1: ね、
4: うん、
1: じゃあグループ感
2: もその時とは全然違う曲に出来上がったのが
0: レコーディングしながら行動も変わったし、
1: そうだね、
0: 音程も変わったし、
3: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
2: そうだね、
3: 一番上手なん
2: だけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
4: うん、ないどうなるんだろうみたいな、ね、
1: じゃあもう
2: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聴き込ん
2: できていただきたい、これもめちゃくちゃいい
1: しかもボーカルありますねこれね、
2: すいません、
1: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
2: んで、すいませんここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
4: なんで一番歌ってない。
2: 一番。
0: あみちゃん。自分で選んで。ね

0: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね、うん、
1: あ
0: はいね、
1: はい、
2: 狙いです
0: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
2: はい、アリオンシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: ラララベーモーション、本日スペシャルゲストスティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは、
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮久間さんも言ってましたが、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるってことで、
2: は
0: い、
2: あ、そうです、
0: はい、
2: アミちゃんはテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: うーん、確かに
3: いい、
2: かっこいいよね、
3: メモリー
2: ですよね。
0: ヤギさん、ヤギさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
3: みんなのチンポになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤギさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
2: うんうんうん。
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、サラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このサラシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
3: か
0: わ
3: い
0: い
3: ね、
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
0: ね、スタイリングをね、
2: スタイリングしたりとか、
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で ね、
2: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね、今回ね。
2: 嬉しい、
0: あ、ちょっとメッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ラスティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、
3: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、
2: うん、
0: 8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: うん、そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
2: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一回いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。
2: ロミさん、
0: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと、今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと、まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
2: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、はい、
2: 嬉しい、
0: 嬉しいですよね。
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね、その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聴いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか。はい、これからそうやって広がっていくといいですよね。本当なんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聴いてもらいたい。
2: 優しいです
3: ね。頑張りますね。
0: 頑張ります
3: が、磨き頑張ります。
0: いやいやいや、何をおっしゃってる。まあそんなこんなラベモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれど、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
2: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在しない
3: 合わないじゃん。
2: どういうこと。
3: みんなで一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
2: 存在しないお店。
0: もしない、まあ、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おー。
3: あの、この私たちがつけた。
0: はいはいはいはい。そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかってて欲しい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら。
3: イメージ。
4: 後ろそっちです。
3: あ、ありがとうございます。
0: うんうん、これ。
2: これ。
3: はい、ここ。
0: で、みんなで乾杯した。
3: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。

0: なみにイメージはこれはどんなイメージなんですか？
1: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
1: のバーで、
0: ね、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はねルーフトップとか言うんですよね。なかなかなんか日本ないじゃない。

0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのラチルトップバーっていう、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
1: 私マジ普通だったわ
2: いいんですよ、普通でいいの。
1: ごめん、マジで普通だった
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った
1: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、はい、
1: だからもう美味しいワインがあるお店、お
0: じゃあもう
1: ということで合ってるよね。
2: 合ってるよね。
1: そう。
2: じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ
3: っけ。私は名店でもいいで、うん、花丸寿司。
2: ああ。行ったんじゃん。
3: もう一回行くならここしかない。ああってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: でもあみちゃんが寿司っていうと思わなかった。
3: そこでみんなで本当盛り上がったから去年。
0: 盛り上がりすぎて
3: 回転寿司屋さんなのにそろそろ
0: すいません
2: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
2: 思い出の場所で
0: した。お寿司苦手なんですよね。
3: お寿司好きなんだけど、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: わさびが
3: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
3: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、口癖、
3: これみんな一緒だと思う。
1: 絶対これでしょ
3: じゃない。
1: うん、
0: 言えるかな。
1: せーので言おうよ。
0: せーの。じゃあせーの。
1: ありがとう。
3: ミポリン、
1: お願いミポリン。
3: 何それ、
1: なんて言ったのですか。
3: せーの、ありがとう。
2: じゃあ
1: とか言って
3: 、逆になってるの。天才、天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
3: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
1: もっとなんかこうカジュアルに、
3: そうそうそう。
2: ない。
1: 泣き入っちゃって
3: る。合わせる気ないっしょミポ
2: リ。全員の口癖じゃん。全員に合わせる。
3: みんな言う
0: じゃん。じゃあ、ジダちゃんがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
3: トゥース、トゥースってみんなで言
2: う。間違いない。
1: もう、ありがもう、なくなってる。
0: トゥース。もう、あの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。好きじゃないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でも、ミポリンは違うと。天才だ。
3: 天才もあっても。
1: 合ってるけど。
0: でも、泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それともライブを見ててですか。
3: 確かに。
1: あ、確かに。
4: 一般的には、
0: 音源がいい。
1: ああ、そっか。
0: じゃあ、シティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ。こういうところに着目して聴いてほしいな。
4: あるいはライブなんか変わるぜぐらい。
0: うん、まあ、それも聴いてみますか。はい。ライブだとここ。
4: 夏頃には染まってるかもしれない。
0: ああ。
4: もっと染ます
0: ね。うん。ああ。あのね、宮熊さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして、不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
5: でも、
0: はい、
5: やっぱり、音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど。まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分、ちょっとね、嬉しいところなのかな。
5: 違う
0: みたいな。ねえねえねえ。ありますよね。
5: 見つけてほしいです。
0: はい。マリエちゃんどうでしょうか。
1: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、
0: はい、
1: このフロント2人バーって見えるじゃないですか。あの2人のネイルを見てほしいです、
2: うん、ネイル
3: ねえ、今日撮れたんだけど、真ん中。
2: あえてマニアックなの。
0: マリちゃん見て、本当に。それもう最前列の人しかわからないやつ。
3: マニアックじゃマニアック。
1: じゃない？マニアックじゃない？
3: そうだね。ギラギラで。
1: 前の方じゃないと見えないしさ。

0: かこう、うん、などういう、まあ、いつも綺麗なの。
1: いやしかもでも、あれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った、思って。
2: マニアックマニアック
0: マニアックでしょ、うん、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから。いや
1: マネージャーはまあ下でね弾いてる
0: っちゃってるからね、弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、
2: ね、確かに
0: 見えるかなみたいな。
1: そこか
2: さすがマニエ、
1: 派手めな色ね、
0: ちょっと
2: 分かりやすいように、
1: 今回何色でしたねっていうね、
0: そう
1: 報告をもらいました。
3: すごい新しい見どころに、
0: 確かに見てください皆さん、
1: お願いします。アミちゃんはどうですか。
3: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に、うん、パーソナリティが、
1: はいはい、
3: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
1: あ、
3: 本当に
1: 人柄的な部分ね、
3: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
1: ね、
3: リラックスの
1: 確かに
3: 本当に、うん、ね、うん、なんか
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、それぞれが、
3: うんうん、
1: だからなんかこう追われることもなく、
3: あ、そうそうそう、
1: だから社長にかけって言われるの
2: はちょっとあれかもしれないけど、はいってなるけど
1: あ、ね、仕事だからだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
3: お人柄がゆったり、はい、意外とゆったりだし、
1: そうですね、
3: まったりだし、
1: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、
2: キリッ
1: と
2: した
1: ね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すと
3: ほ
1: んわりしてるのは
3: そこは
1: めっちゃあります、ね、
3: 結構見どころっていうか、
1: うんうん、
3: かなと思ってますね。
1: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵です。確かにいいですね、うんうん、アミちゃんねラジオもやってますしね、
3: うん、
1: 毎週火曜日ね、
3: うん、
1: 16時から、
3: うん、
1: クロス FM 渋谷、うん、皆さん見に行けますからここはね、
3: うん、来て
1: ぜひ行ってください。
3: 来
1: てー、はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、まあ、飲み物は今ワインって出ちゃったから、
3: そうだ、ね、
1: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
3: うん、
1: じゃあみほちゃんからお願いします。
2: え、これみんなの家じゃないの。
1: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
1: かなってことですよね。
3: どっち、
1: ヤクマさん、
2: 自分のじゃなくて、むずいんだけど
1: 自分のじゃないんですよね。
4: さあご説明させていただきましょう。あ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだ
1: と思う。じゃあ今日はみほちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
2: アミちゃんはチョコレート、
3: そうだね、
1: うん、
2: マリエにはお寿司。
3: あ、おー、
0: すごい、
2: あ、で、
3: だって可愛い当たって嬉しい
2: みたいな、まあ、どんな笑い声
1: 恥ずかしい、可愛い、まあ、お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあまりえちゃんは、うん、みほちゃん、あみちゃん何好き。
0: え、あみはほんとチョコレートの、
1: そうそう、それは私も知ってるぐらい、もうあみちゃん大好き。
0: え、みぽりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
1: う
0: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
1: あ、
0: ね、魚みたいな、
1: あ、なるほどなるほど、
0: ね、
1: ヘルシーなもの、ね、
0: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナのキュウリは絶対食べない。
1: 絶対食べない。
3: 納豆は納豆、
0: 納豆だ、納豆も、ね、その3つが嫌いです。
2: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
1: アレルギーでもなくもう嫌い、
0: 嫌いなんですよ。
1: だ、嫌いですよ。
0: キュウリあったらじゃあミブル食べるね、
2: はい、食べるね、
1: そっかっていう。じゃあこう抜けば平気、
2: 抜けば平気
1: って隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
2: ちょっと嫌だけど
1: 匂いがつくね、キュウリとかね、
0: あんまり嫌だよね。
2: あんまり嫌だね。
1: なるほど。
2: ありがとう。
1: じゃあ、アミちゃんからお二人には。
3: アミちゃんはもう、さ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです
2: よ。だから
3: 二人はワインなの。めちゃくちゃ、
1: ね、確かに。
3: もう本当に、
1: ワイン飲むイメージ。
3: やっぱドサンコですからね。
1: あ、
2: だからか、
1: うん、あ、
0: そうなのか、
1: そっか、ね、うん、ちゃんはじゃあ
3: 私ね、すごい一番ワインとかではないから、う
1: ん、一番好きなお酒なんですか。
3: 一番なんだろうね、
1: 焼酎ってわけでもないか、
3: うん、ビール好き。
1: あ、ビール、う
3: ん、あー、ただ太るから
1: 一杯にしてるってことか。
3: なるほどね、
1: えらい。アミちゃんのこの笑いがね、うん、私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
3: パン、
1: うん、好きだよね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
3: だからさ、パンいつも差し入れてくれるの。

0: ってね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、甘いものの
1: 方に優
0: しい、そう
1: パンでした。パン好き
0: ね、
1: パン好き。
0: はい、じゃあ最後ですね、お米ですが、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい一つに決められない
0: ぐ
2: らい悩ましい、
0: うんうん、まあね、ありますよね、
2: 悩ましいです、ね、
0: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
2: 確かに、
0: ね、そうでもないですか、ね、
2: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、でもどっちかというとLA とかの暖かいところで
1: 過ごしたいかも。
3: 好きだよな、暖かいです。ベルトップバーね。
1: ベルトップバーね。
3: 札幌ですよね。
1: ご出身がね。
2: だからこそ、
1: 逆に。
2: そうそう、暖かいところで。
1: 確かに。
2: クルーズとか、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
4: あるある。
0: なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですよね。
1: 酔いそう。
0: 酔い
1: そう。
0: 確かに、
4: いやイメージ吹けないみたいな、
0: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
4: あ、いいの
0: ね。
4: ね、
0: なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
2: 一旦はい、
0: でここでやってみたいはありますか、その行ったことないけどここでもいいですが。
2: え、ハリウッドホールじゃ。
0: ハリウッドホール
2: LA
0: ね。いいね、イメージありますよね。まあゴージャスなイメージね。
2: ゴージャスなイメージ。
0: じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
4: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
0: ああもう近く、
4: ね、近いし、すぐ行けそうだし、
0: 確かに。
4: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
0: 一番叶いそうですね、近場でみんな
4: っていう感じですかね。台湾とかね。
0: 確かに。アミちゃんいかがですか。
1: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、
0: 最初の場所で言ったら
1: 絶対みんなアメリカ
0: です
1: ね。ここでやってみたいはシンガポール。
0: それは何でですか。
1: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、なんかあの行きたい
0: 行きたい
1: 行って、なんかそのなんていうの、綺麗そう。
4: ああね、
0: うん、あね、いろいろルールも
1: 確かに、
0: そうそうそう、
1: そういうのもありますよね。
0: 行きたいです、
5: うん、なんか一個いいですか。
1: あ、どうぞ。
5: 私イメージで、
1: はい、
5: ネオンシュガーナイトかな、聞いた時に、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
1: ブラジル行きたいです。
0: 行きたいです、
4: きっと。
5: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない。いいかもわかんないって何度言った
1: の。連れてってくれるんですか。
4: ありがとうございます。
5: なんか待ってそう、
4: 待ってます
5: 人たちが。なんか
4: じゃあ行きます。
1: 行きたい
5: ということでございまして、ちょっと一通メールが来てて、コマラジで聞いてくださってるカツオくん、8.26、8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという。
1: おー、ありがとうございます。
5: ライブ情報をちょっと、
0: はい、じゃあちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
4: 絶対違うと思う、
1: ね、全然違います、ね、
0: はい。そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
1: はい、
0: ご紹介いただけますか。
1: CD？
0: うん、
1: どこでも買えるよ。
0: どこでも買えるよ。
1: アマゾンとかでも買えるし、
0: はい、
1: あとは
0: タワレコ、タワレコね、ポップアップねされてましたしね。
1: なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
0: お、
1: なんかポストカードとかそういうのもあったり、
0: はい、
1: いろんどっからでも買えます。
0: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなんで、買えなかったはないということですね。
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。はい、じゃあ美穂さんから、は
2: い、
0: ぜひぜひ。
2: 私ソロデビュー10周年記念
1: でござい
2: まして、ありがとうございます。

0: 周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します、うん、初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するのでぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 絶対、はい、絶対。私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はいはい、永井博さんのジャケシャ
1: で、うんうん、
2: ね、
1: ちょっとシティポップ感、
2: そうですね、でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6
1: 日、
2: うん、6日に
1: 、
2: はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
1: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
2: 何十、うん、何十枚かしかない、うん、ので
1: 早物勝ちですね。
2: 発売は6月5日から、うん、
1: 前の日から、
2: はい、はい、6日がリリパになってるので、うん、はい、ぜひそこで、
1: そう、レコードはどこでお買い求められますか？
2: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あと支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
1: 数枚ずつ
2: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、うん、うん、ポスターとかも、
1: はいはいはい、
2: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラスト
1: めちゃくちゃ可愛いですね。
2: はい、はい、
1: 今回グッズもあるんですよね。
2: グッズもいっぱい、
3: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
2: だってね、可愛かった。
1: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということ
2: で、できます、
1: 皆さん、
4: ぜひ。武田はなってまいりましたが、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました
1: エンディングテーマにって勝手に決めましたねさっき間違えてたのに
2: ね、あれ
1: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、あとで1
4: 分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
1: はい、
2: え、
1: はい、いや楽しかったですね。
3: 楽しすぎた、面白かった、
1: 泣いた、泣いたラジオで泣かせてしま
2: った、結構いつも泣く
1: ね、うん、いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
2: お願いします。
1: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
2: 笑ってる、
1: はい、
4: これいいよ、
1: これいいですね、
2: いいですよ、
1: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください、来週お待ちしてます
2: 待ちしてます、
1: はい、ありがとうございました。おやすみなさい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるは

0: 申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。

0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 時計の針は間もなく11時、カズノきりたんぽFMが11時をお知らせします。
4: プロトタイプからオリジナルへ。

0: 黒とプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
2: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね、
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、あ、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
1: うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できるってなって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: う
2: ん、
1: そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: ああ、もう本当に
1: やっとだーみたいな、
2: やっとやっと
1: 解放みたいになりました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか、
1: もういいよって感じ
2: で、は
1: い、
2: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、うんうんうん、はい、なんかそれがこう学生起業で、あ、すごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: 頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですねそこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃん、はい、みたいな。でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
3: はい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーッとやりきって、はい、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕があの代表で自分で会社をやってるから、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: そ
0: う、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です、で対人的な他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、もちろんオンラインのお互い都合がいいんで、スピード重視とか、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかにはもちろんオンラインでも可能だけど、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合には、もう行きますっていう形で、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
3: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか？
0: そうかもしれないですね。 ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
3: どうこだわるんですか？
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
3: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをする時に、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
3: はすごい、はい、
0: そうすごくそこまで言うし、うんうん、あとなんかテレアポを、はい、うちも営業をするので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、うんうん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、うん、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あのそうですね、すごくこう細部まで、うん、さっき言った項目営業とか資金調達、うん、マーケティング広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
3: はい、なんでそこまでこだわるんですか？
0: うん、任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ。これから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあこれこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、そこをこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
3: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそういう こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、うん、っていうのをなるべくなくしたい、うん、だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こう、もうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるのでわからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのかどこが一番こう壁が分厚いのか高いのか、うん、ところも分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、うん、今この会社の規模、うんうん、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところもちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、うん、はい、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、うん、僕とかあの僕の周りの経営層の、うんうん、人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
3: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
3: みんな言ってましたね、うん、
0: でも現場を知らないとダメだ。

0: ダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
1: みんな言います、
0: これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、まあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うん、どこまでを現場と定義するのか、うん、っていうところ、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは別に社長さん限らず全てのこう働く人たちで成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、
1: はい。
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます。
0: 知り合いが出てました。それ、
1: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なので学生ブランドっていうのやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょ
1: う。なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって、 あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい、
0: 僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとかな、
1: はい、
0: あって途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今なんか気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人で、
1: はい、
0: まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通に
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったので、
1: はい、
0: 若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: 嫌ですよ、すごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そっかそっか
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソガキのままなんだけどそういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、
1: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところはある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなとなった時は、
1: はい、
0: 実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、うん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、
1: はい、
0: それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては
1: 、はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
1: は
0: い、その一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
1: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: で友達と仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、
1: うん、
0: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろんもちろん分かります、
0: そう、うん、始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう 無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウント

0: を取る必要はもちろんなくて、うん、それはそれでやっていくから大学の中での友達とか、うんうん、あんまりいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、うん、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そうもう IQ3 とかで
1: 酒うめーみたいな
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、うんうん、僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーフォー名業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの、うん、でも完全オフにしてやってる、
1: はい、うんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、はい、同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをする
1: はい、
0: うん、
1: だからめっちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、はい、僕の幼なじみ小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもう こんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
1: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がるっていう、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではある、
1: うんうんうん、
0: かな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、うん、
1: はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う、後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか、どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってるんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがちょっと新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない？
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 毎日1限です。
0: あーきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です。
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼を

0: けたりとかってこともしています。そんな感じです。
1: なるほどな、はい、いやでも楽しそうで何よりですよ、はい、楽しければね頑張れるしね。
0: そうなんですよ。
1: そうそう、そうなんだ。え、じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあメインで取材とか、はい、あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
0: まあ、そうですね。やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、うん、なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい。
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか？
1: 一番最初考えないこれ。
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて どうしたらいいか分かんなくて、あ結局テレビ調べちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れる、うんうんうん、っていう機会がすごく多そうで、はい、いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
1: 素晴らしいですね。
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね。
1: はい、はい、お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、うん、はい、歌詞で始まるですね、あとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターで「だから一人じゃない」。

0: だ。リトルグリーンモンスターで、だから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それはメンタル的なスキルなのか、はい、お仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、はい、まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、はい、コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、はい、で AI はまさに本当にみんな使っているように、はい、多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、はい、うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、うん、AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、はい、うん、なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、はい、多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、ただ AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人、人事の人と話をした時に、はい、今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、はい、うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんの、はい、って聞いたら、うん、やっぱ全部 AI だよって形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、はい、うん、だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、うん、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うんうん、確かに、
1: そのスピード回せられるじゃないですか、はい、うん、だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、うん、そう、それ全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしとくのが大事かなと

0: という、う
1: ん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話あったじゃないですか、はい、まず知ってるからいかないとね、うんうんうん、っていうところがあるんで、うんうん、

0: も使えそうなんだ、うん、っていうことをまず勉強した上で、はい、各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいな、あこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: はい、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
1: はい、
0: 今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、うん、だけど AI、
1: うん、
0: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、
1: うんうん、
0: もう一個上の概念、
1: うん、
0: AI とは何なのかって、
1: うんうんうん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI
0: そう、
1: あ AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、う
1: ん、
0: で AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うんうん、
0: 自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: の、それで言うと私はいろんな会社さんに出張版で質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのをするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
0: プロンプトめちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、
1: うんうん、
0: だから一番おすすめなのは、はい、AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますねいますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもん
0: ね。あそうそうそうそう、
1: 安い、う
0: ん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、
1: うん、
0: もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そうそう物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そうこれまでの会話を読み取って、
1: はい、
0: いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを AI に聞く
1: あ面白い、
0: はい、そこからだよね、
1: うんうん、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、
1: うん、
0: AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、
1: うん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします。いわゆるこれ順序立てて教えてください。まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、
1: うん、
0: 使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、
1: はい
0: うん440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、
1: はい、
0: っていういらない人材も出てくるし、
1: うん
0: 不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、
1: うんうんうん、
0: 人手不足がフォーカスされてきたけども、

0: 余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、ね、
1: 余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使ってくれるわけなんですけど、はい、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも診察はもう取りません AI に任せた方が早いから、うん、で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから診察を取らない企業さん増えてきているので、はい、その時にどこでこう勝っていくのかその人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうんうん、
0: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんうんっていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまでいっても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: はい、
0: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、うんうん、というふうには思ってはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししててこうなんていうのインターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う
1: そうなのでなんか私も結構オンラインだと話せたりもするんですけど対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: いやおっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次はそのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる学生さん
1: というと
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえみたいな、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど
0: マジで本当に、うん、でも炎上してもちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
1: う
0: んはい、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん掴めることが多いんで、はい、あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかってもありだし、
1: は
0: い
1: うん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: はい
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あこれ仕事の話じゃないですちなみに
1: お全部人生としてと、
0: ねうん、人として、
1: うん
0: そうですね仕事をする上就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんでは
1: い出ましたね
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのかエキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすめっちゃいいと思ってる、はい、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出すでもいいかもしれないけど、うんうんまあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、はい、感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それをなんか客観的に自分の中でメタ認知を仕事を探すとか、うんうん、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うん、
0: これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができてる人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上でいろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、
0: そうこれなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生と

0: に必要なのはスキル面で言えば AI、そして営業とか対人力、でメンタル面、訂正、面のところで言うのであれば、それからメタ認知を深める、あと自分自身と対話をする、余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、っていうのを自分で調べてみる、これぐらいかな、と思います。
1: ありがとうございます、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、相対的はよく言うかもしれないけど、比較して分かるもの、あれより高いあれより低い、これが相対的、あれより大きい小さいだけど、絶対的は他と比べないで、そのこの数字以上だったら大きい、小さいみたいな、その1個だけ、基準がもちろんあれば、基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、だから、そうなると答えは2つに1つしかないよね、そう、相対的に自分の立ち位置を見る、それは何かっていうと、僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、社長さんと話していた、社長さんと、下手したら1000人以上名刺交換をしているけども、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけど、ここは俺のができる、うわ、ここは俺絶対できないわみたいな、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだっていうふうに見える、見るしかない、それが相手が社長さんだから、難しいんだけど、僕の場合は、領域も違うし、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけで、僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: そっか
0: っていう感じだから、なんだけど、でも学生さんだったら、分かりやすいよ、周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、あとインターン行ってる先、企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、新卒1年目の先輩たちを比べてもいいし、という形、だまずはインターンを、じゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、インターンである企業に行きました、でそのインターンで同じく入ってる人たちが、仮に10人いますと、この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、
1: 確かに、そうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなって、まあ俺いけてんじゃねと思ったら、もうちょっと上の、もうちょっと先輩たちと比べる。
1: なるほど、
0: そうすると次敵が現れたってなって、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かに、それを倒そう倒そうっていけば上に行けますもんね。
0: っていう形で、もう絶対的は無理だから、最初はね、それでどんどんやっていくと、会社になるかもしれないけど、絶対的に分かるようになるけど、そう、相対的に、広めの人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃあれだけど、
1: そうですね、
0: シンプルじゃないか
1: な、一つ一つ
0: 思うかな、
1: やっていきたいと思います。
2: プロと
0: プロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、
1: はい、
0: 学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、

0: そのこう岐路で意思決定をする覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、
1: うんうん、
0: からまあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: その8月のインターンで決まるのか冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、
1: うん、
0: でもその意思決定をしなきゃいけない覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うんうん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、
1: はい、
0: 悔いが残るとしてもその悔いそしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん
1: はい、
0: 僕もまだまだ道のまま、うん、あく僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っている ところなので、
1: はい
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう、
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットのご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
4: プロデュースバイ安心サービス。
5: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 明日も元気にいきましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますと、いつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とか

0: なんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。それと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でねふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのねみんな分かってないよね、本当に具合悪くてね喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと移しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に行きました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね夕張メロングマが出没ということでね楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道

なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中、少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセーリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技、寝るときは布団に入ったらワン・ツー・スリーグーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだから、その寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝

必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの、野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に焦がらし

ってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に焦がらしは、デビュー当時というかこの発売当時、なぜかね1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というよりなんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万枚が正解みたい でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリース一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に焦がらしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかなよくわからない。では、また来週

0: ちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。

0: のライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんはっち。
1: こんばんはっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おー、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー、早いな。なんで、
1: なんか、
0: 今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動いて、動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: うん、そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、うん、そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: はい。あ、というわけで、今週ですね、もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。ワッチで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: 初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: うん、
1: 一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。うん、あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族とたわいもない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。
1: うん、
0: あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ね、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うん、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、北海山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、

0: お前あれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったらあの地方だけでも送ってくださいね、
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀、
0: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えるとホッとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やきのこをたっぷり入れたりいろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど ね、
0: ね、埼玉なんだ ね、
1: ね、僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
0: うん、
1: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、うん、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね。ちょっと煮ぼうと
1: う、
0: ちょっと、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら、
1: ね、食べてみようかな、
0: 買ってみようかな、うん。
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
0: うん、わ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、うん、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: あ、
1: いいですね、
0: いいですね、母ちゃんの弁当が確かにな。
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな、
1: うん、うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなって、うん、なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学食なんかすごい魅力的に思うもんね、コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
1: うん、
0: こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給してトマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。一個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺スーパーで見たことある、うん、
1: へ
0: え、銘柄っていうのかな、こういうの、
1: ね、なんていうんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、
1: うん、うん、いや
0: シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
1: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
0: そうそうそう、
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
0: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつ

0: あったりする
1: ね。あるあるある。うん、
0: あすごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
1: きっとね。
0: ねえ、
1: いや
0: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
1: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど。
0: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんか、うん、それだけ
1: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
0: 確かに。
1: うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集応募ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集
1: とか、ね、そうそ
0: うね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど。あ、
1: そうだね、
0: 結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな。
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: まあ、イベントとかですけどね、
1: うん、まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
0: あ、俺最初のライブか、
1: うん、
0: 人生でってことだよね。
1: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだ
0: し、あ、ワッチとしても、
1: うんうん、あ、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね。
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うん、うんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか。
1: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね。
0: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます。
1: はい、
0: はい、というわけで「ここらでワッチ」の曲1曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで「君とシチューを食べよう」。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: 結構いろんな
0: 会
1: 場で、
0: ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: うん、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: はい。では、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と、
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィスEでした。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 選択してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然かよ。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが施行された。電波利用が一般に開放され

0: されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、まあこのラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね電波に乗ってですね、皆様のとこに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさにまあラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、まあ当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけで、でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね。誰の胸にもね、行ってみましょう。徳永英明さんで、壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはあのレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもううわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、The Bugles のビデオ Killed the Radio Star というね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループ、バグルスの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリーマリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのね、アーティストをご紹介したいと思います。

韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね、アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね、はい、B と書くそうですね、はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね、はい。ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい。2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました、はい。子供をまあ名門学校に、大学に入れるために、親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね、はい。面白そうなドラマでございます、はい。ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものでございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってますチョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております、はい。それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永水郎、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself。この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦史と私組みまして、試合に、出ますので、来人FCよろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

い、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかねやっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネル合わせてみて、じゃあチャンネル合わせてみてくださいね、 86.1 MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンダレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今あの清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとねこの曲は大阪の JFL 系 FM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ全ての楽器を今の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕は清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これが

ね、世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、まあ、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: JOZZ2BHFM カズノ。
4: 違うってな。怒られる。
5: 怒られる。
6: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: とミステリアスな番組、カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
1: エルビス・リブス。
2: エルビスは生きてるぜ。どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はね、カントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですね、ビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系のイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤって言うと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの、自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバムエルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、ウーバイチョウミガラゴウミオマイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、元々はですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない。アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですね、よくある手法で、もう後半に向けて徐々にね、こう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね、1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ、続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね、神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけども、お届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあビルモンローと言ったらやっぱりエルビスの場合はブルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にカントリーのテイスト、あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホーン・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

はですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンヨンでございますけれども、1973年1月14日ね、あの、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホールロッタシェイキングオンヨンを入れて、で単独ではですね、あのホールロッタシェイキングオンヨン、ライブの音源っていうのはですね、未だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンヨンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしてます。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスさん、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、情報を飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There goes my everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていったまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

ルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリース

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワインギャン、グワインギャンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

スタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウェスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウェスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だから、このカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルヴィスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒に、エルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もう、それからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、

ですね、エルビスのファンクラブにも入ってたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
5: マイジェネレーション、
6: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
7: Hey Lady 今をなどまみだべ。
8: 今日もキラキラしてるね。

0: 今日のおやつはなんだべな。
1: 12時間早い。
2: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。
3: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん。うん。結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、
4: うんうん
3: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
4: もうだから手術はできないようになったってことするとかできないかしらね。
3: うん、それもね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
4: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
3: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも。こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
4: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
3: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
4: あ、怖い。
3: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
4: うんうん、
3: でこういう感じでやっちゃうんだって、
4: うん、
3: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちてその傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うん、感染症になるんだって。
4: あら、
3: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
4: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
3: だからね、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
4: 裁判中
3: で、裁判終わったかな。他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ね、そういうのあんだって。オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
4: 面白いよね、ノーボーダー X、
3: ぜひ見ていただいて、でその後にね、また呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンと突っ込んで、要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ってあって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、リーゼントデカっているじゃない。
4: いる。
3: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
4: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
3: でしょ？ところがどっこいね、その大分とか、
4: ところがどっこい。
3: 大分とか、ああいう九州のところっていうのが、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、なんかね、予算を出さなかったりとか、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、見つけられるように、でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端に、その弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
4: そうなんだ、
3: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
4: うんうんうんうん、
3: だって世の中今いっぱいカメラあってさ会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあってそれだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
4: うん、
3: でそういうのだってさじゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
4: うん
3: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが県境につけてほしいと。そうするとだからあこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと。それをねあの番組で言ってくださいって 警察関係の人からねよそから言われてまあこの収録にね挑んだんですけど。だからあの予算があったらねそういうカメラつけば犯罪が抑止できますからね今多いですから本当に犯罪が
4: そうですね、
3: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからねその辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけどじゃあ番組行きましょうか鍋やかんのブヒブヒスパークタイム

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋さんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋屋さんのブヒブヒスパーク夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉井さんです。
1: あ、どうも。わかかかアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉井でございます。すいません、
2: テンション低

0: よ今日。
1: あれやばい。
0: テンション低いぞ。
1: やばいテンション低いやばい。今日テンション、うん、
0: 気合入ってないじゃん。
1: 気合気合おい。キャーキャーキャーって、もう汗ばんで今日シミがちょっと、はい、すいません。
0: もう T シャツは雑巾みたいな色
1: してる。今日ですね、ちょっと、はい、今日この前じゃ猫さん猫さんの伴走してきまして。
0: あ走ってた
1: ん。あの僕自転車リンコだったんですけど。
0: あいつ何キロ走ったんですか。
1: 今日で20キロぐらい走ってましたね。したと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車ブワー言って。
0: ダッシュ遅いよな。
1: 私
0: あのマラソンで走ってるのとさ、あの100メーターをダッシュで走ってるところで100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう短距離
0: は。マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに長距離ですね。
2: 長距離ですもんね。
1: 短距離と僕のが。
2: すごい。
0: 遅いんだ
2: から。妻がすごい。
1: バツバツ。
2: 全部
1: 全部。すみません。暇つ。
2: 暇つ。
1: もう僕のルシーが。ありがとうございます。すみません。
0: そんなよ、ポロンチョよし。もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。あの上まあ昔サラリーマン。保険の営業マンやって、
0: 保険の営業マン
1: やってまして、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですから車運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい保険で直しますってね、という保険のやつやって、それがま
0: あ当たり屋じゃないか、
1: 当たり屋で、
0: 当たり屋保険、
1: そう当たり屋保険なんですけど、当たり前のクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ6年間やって、
2: 6年間結構やりました。
1: そしてまあ98年から上京してから、そういう芸人活動とかまあ実は初め。役者活動しまして、
0: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね。実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー
0: ですけど、
1: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。で、女優さんがまあおにぎりスキッパーズそういう名前なんですけども、そこで客演してまして、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思ってか、芸人さんも憧れてましたけど、まずはその女優さんのね彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強したお前って劇団の入ったそれで入りまして、それがまあ98年度ですね、
0: あ劇団からなの、
1: 劇団からスタートしました、はい、アメンボ赤いなアイウェオ、それだけです覚えたのも
0: 何でそれ
1: すいません、
0: 何で口を回す練習、
1: はい、アメンボ赤いなアイウェオウイロウリって言われまして、それを覚え
0: アメンボ赤いな
1: アイウェオ
0: アイウェオ、
1: はい、あとあすいません今下手にそうなりました僕
0: なるべく、
1: はい、公共の電波では下は我慢
0: しよう、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
1: はい、
0: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: はい、もうグッと押さえて、
1: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さいで、ちょっと待って、すみません、すみません、98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
0: あ、本当。
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂上オリジナルみたいな。
0: なんで芸人なの今なん
1: だ。それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ表金属ドリフターズが見てまして、まあ夜間さんももちろんも拝見させてい
0: ただいて、役者でしょ。
1: でそれでやっぱりコントとかなんでやっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ勉強させていただいたんですけども、まあその劇団に客演で、ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、その人客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、劇団にもいながら、ちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、なんとかな、まあイベントとかでちょっとピニエとやったんですよ。で、船子さんが、まあワーホンポショービジネスの作り方っていうのやってるから、オーディション来ないっつって、それを本格的にやり出したのが
0: あったと思うんです。
1: はい。
0: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、まあ、西田敏行さんとかね、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチでーすみたいな感じで。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったんですか。
0: あ、まあ、後にね、後
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、あ、これお芝居もやろうかなと思って、まあそういう感じの。
0: まあ、なるほどなるほど。
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
0: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、まず初めに弟に電話して、つねおが東京行っちゃうんだけども、で、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、まあ夢を目指していきます。会社の先輩、支店長がですね、保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんやから、つって、家まで説得しに来てくれたんですけど、また親も心配しまして。
0: 東京に出て役者になる。
1: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって。まあお前の人生だからね、つって。まあ背中押してくれまして。はい。
2: 弟さんが。
1: 弟さん押して。
2: お兄ちゃんに。
1: お兄ちゃんに押して。で、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないんです
0: よ。
1: な弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか、全然それ言った覚えがない
2: です
1: 。
2: ないよ。自然に出たんでしょうね、はい、きっとね。
1: たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんか、アダルティなコメント組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティなライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはいうん、それからなんか弟が見て、うん、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブを。
0: それは反省してんだよ。
1: 反省、弟はしましたね。うんうん
0: はい、変な道に行かしちゃったなと。
1: 行かしたなという言ってまして。
2: じゃ結果的にはお母様も、まあじゃあお兄ちゃんと、まあ、弟さんがいるなら
1: ええー、そうね。で、うん、まあ両親もまあ群馬か、群馬なんですけど、群馬は前橋出身でね、前橋市長がやらしいことやった、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれましたよ。お芝居見に来てくれて。
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
1: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、お尻パカはしないんですけど、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
2: いいですね。
1: 気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、お前本物と全然アニマル浜口さん全然気合になってねえよと。ダメ出しが来て。美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメ出しが
2: 来て。なるほど、歌詞の方ではなく、
1: はい、
2: 木の方だった、
0: ね。群馬県庁でやればいいじゃん。
1: あ、県庁、やますかね。
0: 群馬県庁聞かした方がいいんじゃないの。
1: 確かに、行きたいですね。
0: うん、一緒にやりましょうっ
1: つって。で、なんかわかんないですけど、この間、ある営業が来たんですけども、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、吉井さんはすいませんっつって、なんか、その、やらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
0: うん。ダメなの。
1: ダメだったみたいですね。
2: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、はい。知れ渡って。
0: いいじゃん、だって、群馬のね。
1: 群馬の、そうそう、今。
2: ねでも、吉井さんはもう、だってほら、TPO に分けた会場で、それぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれたんで、
1: ね、幅広く僕は、はい。
2: ですよね。
1: 遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい。
0: ストリップ劇場。TPO だってもういろんなね、TPO わきまえていろんなことやるわけだから、ね。
1: 前橋はそういう街なんです。
0: 前橋
1: だ。
0: 学生時代って、ちゃんと勉強とか、テストとかやったの？
1: これがですね。
0: やらなくていい学校なの？
1: だけど、
2: ない。
1: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
0: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃあ、柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、
2: ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前
0: なんですよ。何ですか、給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
0: 食べ残し食べんの、全部。
1: 食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、集めて片付け。コンテナ室って給食センターから来るとこやって。そこの、こう、なんか、配膳もらって
0: た。刑務所じゃないのさ。刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないのさ。やってる行為や。
1: ちゃんと行為今考えると。
0: 違うの。
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長。
2: すごいじゃないですか。
1: それは多分、中学が全盛期だ。
0: 学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
0: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
0: 違うの。
1: よしえ、何号。いやいや、高校前橋商業という、ところで、なんで、まあちょっと。
0: 野球が強い。
1: 野球も強い。自分の時サッカーも、全国3位になった。水球の
0: 強
1: さ。
0: 水球も強いんだ。
1: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
0: です。すごいね。
1: で、あと、まあ、有名人が、足立みつるさん、タッチの足立みつるさんとか、行ったりとか。して、今の、巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです。前橋商業出身で。して、自分の代も、選抜行きました。はい。
0: いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢しますよ。周りが。はい。
0: 周りの自慢する人。
1: はい、周りの自慢する人。僕は応援でるだけで、何もできないやったですね。
2: いやいや。
0: だから、俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
1: いや、みんな、
0: 大体ね。
1: みんな、みんな大体1、2時間、1時間目、2時間目間でもお弁当食っちゃってね。
0: 早弁して。そうそう、そういうもんだもんね。
1: そうそう。大体早弁しまして、早弁っても違う弁ですから。すいません。
0: ずっとね、下品な話だ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取ってく
1: る。いや、もう高校時代も漏らしました。
2: 漏らしました。すいません。
0: で、授業中漏らしたことないの？
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
0: あ、部活。
2: まあ、
0: 寝技で？
1: 寝技はなくてですね、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩の道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。あ、それまあ干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、塊がありまして、結構このぐらいの大きさ。
2: 500円の。
1: マイクの。
2: マイクの。
1: ありまして。
2: 相当
0: すごいね、
2: あれ洗わないんですね。
1: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
0: 乾かない
1: んです、乾かないです、乾かない、コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
0: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いいのねと、あの汚ねの、
1: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
2: ん、何ついてますか、
0: 普通に洗えばいいじゃん。
1: あの食い込み具合やばいですね、
0: だって食い込ませる競技で

0: よ、あれ。そうそう、もう。どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。もう、それだけの競技で。
1: 競技、そうそう、食い食い食い食いです。
0: うん、お互いに引っ張り合って。
1: やって、
2: なるほどね。
0: どんだけね。
1: 正解までやってますね。もうやってます、すいません。
0: なんか最初の頃から同じ芸風。
1: あ、最初はそうですよ。あ、だけど、ピンネタの時は一人小間劇場とか、あ、同じですね。やっぱりティーバック一枚で暴れてましたね。
0: あ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。
0: 男性ストリッパー。
1: 男性ストリッパーな感じで、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックスとかやってましたよ。あんま変わんないですね。
0: うん。
2: 学生の頃から
0: ストリッパーだった
1: ね。ストリッパーは、あ、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
0: 共学
1: なんです、うん、あ、はじめ実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
0: です。それでは真っ裸になんなかった。
1: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとまだ、なんかもう、
0: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
1: なんか、前橋商業ね、その時は。
0: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
1: あ、怖い時全然。
2: 我々の世代は。
0: おはようございます。何ですない説明とか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時だった。中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
0: 怒る
1: ぞ。怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。もっとみたいなやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がします
1: ね。なんかね。
2: ね。
1: こういう
2: 先生たちからも
1: 先生からも愛をして
2: くれる、う
1: ん、
2: そうよね。
1: それだなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつってして先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたいでも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバムまあその時アルバムを先生持ってきたんですよ。あの吉井君かっておかしくなっちゃったから手振らせまして
0: 女の子もいるわけでしょ。
1: やりました
0: 同学だから
1: はい、うん、いやそのパカパカやりました
2: パカパカ
1: あのだから学生時代できなくておかしくなったっつってお
2: かしくなったその脱ぐタイミングはい
1: ったら脱ぐタイミングはなんだ脱ぐの
0: 何がターニングポイントなの
1: 何ですかね いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう夜の体験が少ないんですね。
2: うんうん、
1: そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: る。どういう
0: 裸になった
2: の思考回路が。
0: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
2: うん、捕まる。
1: 街中でまだ、あ、気づかないうちに、あ、来た方がいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は。
1: 来
2: た
0: 方がいいよってどういうことよ。
1: 何か、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、
2: どういうことですか、うん、じゃあ、もう、肌が服着てるみたいなぐらい。
1: なんかわかんなくて、はい。
2: うん、
1: ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、まあ、あ、日焼けもできるなと思って、ずーっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
0: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
1: はい。来ました。
0: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、東洋ライブに乱入してきて、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
1: はい、ありました。
0: で、高木さんを大社長を倒して、で、吉江でホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん。
1: はい。
0: ホールしに行くかと思ったら普通に、高木大社長にキスしに行った。
1: はい、僕、あれも記憶ないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
1: 武井さん、その Facebook とかあったんで、うん、ありがとうございましたって言った、吉江さんの唇柔らかかったっていう感想があって
0: 。倒れてる高木社長が、
1: はい、
0: キスじゃねえかって起き上がってきて、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね。怖かったっすね。
0: この野郎っつって。
1: はい。あれはやばいなって。
2: 記憶がなくしたん
0: だ。ジャイアントロゴの。
1: ジャドロが、
0: 格好して。で、ロシアでプロレスしてたもんね。
1: そうじゃない、入ってました。
0: で、休みの時はプロレス見てんの。どうしたの？
1: あ、だけど、なんかたまにこう、あーって、なんか、布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。
2: 寝ちゃ
1: って。そしたら、あーって起きて、で、なんか、携帯見ちゃう。ま、X とかですね。あ、すみません、危ない。X ですよ。言いまして。
0: X じゃない。
1: やっぱり、プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんもお願いした。三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプ プロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか。うん、なんですか、ダラダラと。いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。うん、
2: 寝っ転がりながら。
1: ゴロゴロ

0: しながら
1: 起きない
0: 起きなかったりとかしたりとか
2: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかない
2: です
0: ね。
2: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くとそういうのないもんね、あんまり。
0: 最大そうですね、
2: 前はね遊園地行くとかね。
0: 遊園地、
2: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど、いいですよね、だけどデートがないからだ、うん、先ほど僕の年上の彼女がいるんですけど、あのマキコ、あの下着屋さんで頑張ってるんですけど、僕の
2: ティーバッグをね、
1: ティーバッグをね、
0: ヌードの時にヌードと提供してくれてるんですけど、よくで最近はねデート行かないですけど、だけど2人デートの時映画見に行きましょう。
2: あ、そう、見るの
0: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことある。あの鬼滅も見ました。
2: いや見たんだ、
0: マジで。
1: 隅っこ暮らし見た、
0: 隅っこ、うん、2人でポカーンって寝ちゃいましたね、
2: うん、
0: だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、
2: あ、本読むの、
0: 本読む
2: の、
0: 本も読みます、
2: うん、
0: シュープロも読んで、
2: シュープロってプロレスだっちゃ
0: ね、
1: プロレス
2: 本じゃねえじゃん。
0: で江川さんの本も今
2: 読んだの、
0: 読んでる、今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、
1: はい、すごい。
2: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、そうですか。
2: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
1: もらう。それいいですね。
2: 今後の目標はどうなるの。
0: 目標ですかね。
2: どういう風になりたいの、将来的に。
0: 将来、だけどやっぱりこう、最近体力がね、なんか、そのアニムル浜口さんものまさせていただくんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして。
1: ね、
0: まあちょっとまあ、なんだかこう体力維持か、体力低下しながらこう頑張って、まあずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
2: 無理だね。
0: 一般社会ルールわかんなくて、
2: 無理だね。
0: 無理でわかんないんで、
1: 浜口さんにお会いになったことあるんですか。
0: わあ、あります。だから弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、
2: うん、
0: でそれで弟結婚式のも気合いだ気合いだってやってくれましたし、うんうん、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、
1: うん、
0: はい、
1: して
0: 、あ、お父さんとか言って、なんか、ハグしてくれて。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あら、
0: ハグした後に、ありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
1: いい話で
2: 何に興奮するんだよ。で、結局将来どうなり
0: たい。ああ、将来、ずっと僕が続けて、現役でいたいです。
1: 何歳でいらっしゃる。
0: あ、これが今53歳、キムタクと同じ
1: です。だいぶね、
0: ちょっと答え。キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
2: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あと、ロック、ザ・ロックです。
2: あ、ザ・ロック、ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
1: うん、でも若いです
0: ね。はい、
2: ロック様と戦えるぐらいなんだけど。
0: ですね。一、うん、回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、
2: うんうん、
0: 西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、うん、西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだなって言ってね。
1: 自分役者もやりたい。
0: 役者、あ、役者もなんかちょっと ね、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
1: う
0: ん。
1: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: うん、そう、まあ、お芝居やっぱり勉強。
1: お芝居して。
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
2: でもほら、V 字みたいのなんか、出てたじゃん、
1: うんうんうん。
2: 千葉テレビかなんかのドラマ。
0: ああ、MX、はい。
2: MX か。
0: やわらちゃんだけど、たわらちゃんっていう、
2: うんうん、
0: はい。
2: 何度もや
0: ったですね。
2: 告知ある？告知。
0: あ、告知はですね、
2: うん、
0: あ、毎月そうですね、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、
1: うん、
0: 日にちが変わっちゃう時が、
1: 今ある。
0: あるんですけども、うんうん、まあ僕も X とか、
1: そうですね。
0: はい。SNS、
1: はい、
0: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
2: バンクらったり乗っ取られたり、いろいろ大変
0: だ。はい。インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
2: 乗っ取られ、取り返せなかった。
1: なんで？
0: ダメです。乗っ取りも、まあ、なんとか投票お願いしますっていうのは絶対。
2: くるくるくる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
2: 100% ダメ、100%。
0: 自分が乗っ取りの理由が、ボクシング関係の人が、ボクシングのアンケートをしたら、これズバリだったんですよ。こんな、笑顔で、
2: まあ、そう、投資の音
0: が、ね、まあ、そう、まあ、自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
2: だろ投資先のな。
0: そう、投資先の。投資最高、
2: うん。
0: し、見事に撮りました。笑顔です、ね。
2: はい。これやんないやつバカみたいなね。
0: そう、
2: 投資の。
0: こんな笑顔。
2: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: あ、すいません、まあ、
2: 東洋ライブにも出てますからね、
0: ぜひ、はい、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
2: 言い残したことある、
0: 言い残したことは、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、
2: うん、
0: 80歳でブレイクする言いました。
2: おお、80歳、
0: はい、
2: いいね。
0: 81歳でちょっと
2: 高い
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
1: 1年、
2: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: しかしなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
2: うん。してたんだ。
0: してたん
2: だ。でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。八王子にブレイクする。
2: 約、はい、約1年間
0: もね。はい。
1: じゃあその日まで楽しみにね。
0: うん、お願いします。
1: あとですよね。
2: はい、うん、あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あ、あれ
2: 80歳の、
0: はい、
2: 残りわずかで、
0: はい、
2: 2日間しかブレイク

0: 確かに、確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院ですね。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
1: そうかもしれない。
2: でも分かんないですよ。もう、本当、すぐにでももう、どんどんご活躍を。
0: あ、もう、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: はい。ということで、本日は、
0: ああ、すいません。もう、なんか、
2: ねえ、ありがとうございます。芸人のポロンチョ、吉井さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。先見のおば

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたのに、
0: びっくちは
2: 何がタンポポ、
0: びっくちは口から
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ、そんなこと言っちゃ
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、
0: はい、
3: 忙しくさせていただいてました。
1: 素晴らしい、ね、今年も結構大きなブースだってしたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく
3: する
0: 、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってます
3: よ
0: ね。
3: そうですね、
1: ステージがあるほら曲がりとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうですもうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: そあそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だって赤菜オリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンのところから
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も行かせていただいて、
3: 最終日までやっぱり残らないんですよね、物によっては売り切れちゃうので、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きた
0: から。赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあサンちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き。終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで、ね、ご飯食べて、ね、はい、
1: でこの後帰るでしょうって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります
0: って、歩いて、
2: はい、はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け
1: を、酒飲みインターペット終わってみんな撤収を、はい、終わったやん、
3: はい、
2: ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまでよみたいな、
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後ってっ
1: 寂しい、
3: 寂しい、そうですね、
0: あんま残りたくないとこじゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いや、だって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: 趣味で泣くの、
0: 泣くの、
1: 涙とか自然と出て
2: くる、それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いや、だからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ。
0: はい、
2: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど、
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。
2: いや、他に女がいるんですよ。
0: 女
2: が騙されちゃダメですよ。
0: 騙されちゃダメだよ。
2: 騙されちゃダメですよ。港に
0: 危ねえ危ね
2: え、港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど。
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
3: そうですね。まあ私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない
0: ですよ。
3: なんかそうなんです。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: うん、おーすごい。

0: ここ越えたらもっといいことが起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
0: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
2: 男性のタイプもそう、はい、
0: そうですね
3: 山あり谷あり、
0: 山あり谷あり
2: そうですね、すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、はい、
0: そうなんです、ね、そうなんですよ、
3: ね、女の言い分、
0: そう
3: ドランクドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、うん、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよそれ普通の男つまんねえっつって付き合わねえから、
2: 違う違う危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけど知らせそうなやつがするとむっすごい
0: 分かります
2: よ、むっすごい腹立つんですよ
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバカ
2: そうかそうかダメかダメか、
1: うん、なるほどね。この間俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った
3: いや小沢仁さんだって礼は言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
1: ママリは
2: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよなんか、うん、それこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あれじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうまあどうしたのマリちゃん今日ね
3: 見たことない虫を見たの
2: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
3: 結構なのに
2: 結構なのに
3: 大きなお世話になっちゃった
1: お母さんに
2: いなくなった
1: ら変なこと考えないで
2: なんで内臓にもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみた
3: ストーカーじゃないです
2: かまあそうなんですそうなんです、ね、
3: だってお金の管理とかも全部お母さん
0: 全部ですよね、そうなんですね、
2: そうですが全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまりちゃんつって1万円とかくれるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
0: ああでも分かるかもしれないです
2: 秘密とか書いてい
3: や書いちゃダメですよお金にそれダメです
1: よポチ袋に書いて
2: もらうポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて、
3: タンス預金
2: でその写真で撮ってとかね、
0: なんかわかるかもしれないです。あの祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、はい、でこう持ち歩くんですけど、ただボロボロに、うん、
2: ちょっと待って中身は使ったの？
0: あ中身使いました。
3: マリさん、あのなんかサボおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
1: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポール巻さんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる。
3: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております。
2: あら素晴らしい、
3: うん、親からもらったお金はバンバン使いました
1: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想。あ常にね、まあ、妄想、まあまあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、うんうん、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
0: うん、深いですね。
3: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、はい、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、はい、それがもうもし急にさ今空がさカッて割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
2: 本当にそう
3: どうするみたいなこと言って
2: わかる
3: 俺ら本当苦笑いです
2: でなんか例えばだけどあの嫌なことがあったとするじゃないですか会社とかでね、はい、で仕事で、はい、でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うん、その答えがこういう風に言ってやればいい、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう、うん、妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
3: すごい始まるんですよ。
2: あいつにうんこを投げて
1: こうやって。うんこ投げるん
3: ですよ。もうね、ほんと、なんでって言うとうんこが出てくる。いやいやいや妄想の中に。
2: これについて 感で
0: しょ。でも、わかります。
2: わかるか。
0: いや、なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます。ただそれは、なんかこう、リスクっていうか、ここでもし、車が来たらとか、そういうちょっと現実的な、これを今落としたらとか、そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想するやつ。
2: これは大人のね。
3: 大人、ちゃんとした妄想。この人は空が割れて、うんこが入ってくる。
1: 俺だから、おいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし。
3: それもよくわかん

0: 見てて、
1: どういうこと？
0: これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見て
1: るの。めんど
0: くせえ。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
2: そうなの？でも、うん、普段聞かされてる妄想が、うん、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
0: にしちゃうんでしょ。うん。で、それ常に。
2: いや、まだ褒めてないですよ。
0: うん、常にそういう妄
2: 想。褒めてないです
1: よ。そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。で、うん、足元のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えて、てんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はい、うん、今のゲタクソバカ野郎みたいなずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
2: クソみたいにクソのこと考えて冗談じゃないですよ。
0: だから元気さん困らしめなきゃいけない。
1: なんだこれ、なんだったんだよ、ね、今まで
0: 困らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
2: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
1: 一、うん、回もギャンブルしたことないんですか。
2: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね、うん。
1: パチンコですか。
2: パチンコとかもやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。うん、終わった後に、あ、これであれ買えたな、とか思っちゃった
1: り
2: し。だからちょっとそういうのもあるけど、俺、でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺、花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
0: あ、開店祝いとかね。あと、で、そういうのもあったりとか。
2: まあ、例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
0: ね、まあ、そうそう
2: ですね。じゃないですか、
0: う
2: ん。でもその花を結局、ちょっと、持ち替えるのどうですかって、
1: そうそうそう、
2: あの、葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構。
1: 大変だしね。
2: 大変なんです、
0: ね、あれ切ってお金入れたりしないの？
2: 他にまあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから。
1: そう、全然違うから、う
2: ん、はい。ちょっとね、これもしかしたら、そこまで必要では、だから、本当にみんなにアンケートを取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかな、とちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか、そう、おっしゃる通りね。
2: ただ、野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
0: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ、
1: ほら、また出た。
0: 耳聞こえなくなってる。
2: その話をする必要が今、どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが、
2: そうそうそうそう。そう。
0: 大抵あるからね。
1: ほらね。
2: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。
0: あそこにあった。
2: 解放してくれと。
1: 本当だよ。
0: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
0: ああ。いらない、いらない、いらない。
3: よりも、ちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
0: ああ、わかる。
3: 大丈夫
1: かな。いやいやいや、ほんと。
0: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。ね、
0: あと一杯。
2: 耳が痛い。
0: これ一杯飲んだら。
3: そう。
0: いや、長いですよ。
3: そう、うん。あの、特にあの、かなりお酒飲んだ方が、みんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこう、みたいなのが、一杯以上。
1: そうなのよ。
0: あと、
1: そうなのよ。
0: あと、あれ、あの、1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけね、とかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね、
1: だから、こう、交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう、時間を経過するごとに、多分、飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
2: そう
1: ね。
2: 終電が2時ならいいのに、
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど、
0: ね。はい、確かに。まあ、マリオは。
1: はい、私、携帯電話。
3: へ、
1: うん、本当にね。
2: いらないですか？
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
2: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当に、ね、うん。もう家は全部終わらしたい。
2: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うん、はい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
2: はいはいはい。
1: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
2: うん、まあ、そうですね。
1: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
2: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
0: しわ寄せて。
1: みんなのもこうやってみんなのもねいねいってやって、で10個ずつって決めて。
2: ノルマ。
1: ノルマ。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
2: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247代目です。
0: 壊してるんです
2: よ。壊して
1: る、昔0円とかだったから。
0: 私はね、からし。 からし。
1: からし。
2: うん、からし。よく言いますよね。
0: からし。からし。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの、何、割り箸のさ、うんうん、あの、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、はいはい

0: こんもり盛るじゃない。
1: はい。
0: で、中華屋とか出されたら、あれいらないっていう。
2: そ
0: う
2: か。
1: うん。おでんもいらない。もいらないんですよね。
0: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
1: 子供自体、
2: うん。そういうことですよね。
1: 子供自体。
2: そういうことですよね。
0: からしがなくて。
2: あの、カレーライス作るやつも、ボンカレーさん、甘口買ってるじゃない。
0: いいの。
2: いいの、いいの、それでいいの。
0: で、スパイスが効きすぎてるカレーは、ちょっと、きついかもしれない。
2: きついかもしれない。
0: うん、あれね。うん。
1: もう、今日の話、想像すると、やだ、子供ですね。アダルトチルドレン
2: ですね。
0: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった。
1: はい。
0: さあ何でしょう。
1: 僕はもう二次元嫁ですね。
0: 二次元。
2: はい。いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてると、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はいはい、なんかちゃんとその中
1: ちょっと今ドヤ顔してる。
0: お人形さんですよ、お人形さん。
2: 本当聞いてて。
1: よりしろです。
2: いやいや、もうできる。なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、
0: お人形さんに。
3: すごい。
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
2: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
1: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪
2: 口、そうなの一ミクロもやんねえから本当にあれ人の話を妄想して楽しんで、
1: はい、
0: ジミーさんどうですか、
3: う
0: ん、じゃあ。
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいです、うんうんうん、あ、
1: 二次元読めてる人
3: だ、そうそう
1: そう、そういうことです、
3: そうですね、
0: でも人と喋りたくなんないですか、
2: うん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれる、
1: なるほど、
3: 否定もしない、
1: はいはい、
3: 常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
2: うん、ね、叶うものはないです、確かに本当にそうです、う
3: ん、ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをが高い時に犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
0: 10円かけて急にワンちゃんが
2: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃんいった方がいいかもしれないね、
1: なるほど、そういうのも
2: あるのか、
3: そうあるみたいです、
2: 動物がいるとまた全然違いますよね、
1: わかりますね、
0: 本当に和やかな、まあ、は
2: 私美容皮膚科、
1: うん、
2: はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
1: はいはい、
2: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
1: それでガングロってやつ、
2: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
2: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: あ、
2: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
3: うん、
2: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろって言った時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、行、はいはい、ってますみたいに。
1: 行ってます
2: そう、もう確証みたいな感じで行、はい、ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
1: ね、ああ、まあまあそうですよね。
2: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、
1: うんうん、
2: コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこう。ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うん、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、SNS が嫌いなものですから、
1: ね、険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう
2: 誰かが言ってくるの、誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれない
0: なるほどね、はい、僕もね、やっぱ犬、うん、犬ですね。やっぱ犬と出会って、犬と散歩して、いろんな、なんですか、人とのつながりが広がってったりとか、そういうコミュニケーションとかも増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら、清水さんとも多分会ってないです
3: よね。そうですね。
0: インターネットも行ってないし、うん、で、そういうのもあるし、あと、まあ街中歩いてても、芸能人に会うね。
1: ああ、でもなんか、やかんさんの SNS 見てると、いろんな人と写真撮ってますもんね。
0: 吉田鋼太郎さんとかも会うし、ね。

0: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
1: そうそう、あったりとかね、まあ、江本明さん。
0: 江本明さん
1: とか、ね。ちょいますし、はい、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
0: ポケモン GO やってるん
1: ですか？ポケモン GO。うん、
2: もうさ、本当に。
1: 卵が買えるんだ、ある。
2: 散歩して、すみさんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
0: いろいろ我慢してます、
1: ね。俺だから犬連れて歩いてる人と絶対、
2: 言ってるよね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
2: 偉いね。
3: というかもうやっぱ、あの、先に行っちゃうんで。
2: そっか。
3: はい。
2: もうそうなの。
3: なんかまあ、あの、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな。犬の方も。
2: 犬がね。そうそうそうそう。だからもうそこのやりとりが、いつも食ってかもしれない。そう言ってますよ、私は。
0: 人間嫌い。犬は好きだけど、人間嫌い。
2: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
1: だからちゃんと、こんにちは、つって、全部無視する人いるじゃないですか。
3: いますね。
1: そうするの、
3: はい、います。
1: そうすると、あの犬は不幸だなって思いながら、
0: かわいそうに。妄想始まるんです
1: ね。そういうのを考えながら行ったりとかね。
2: まあ確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか、
2: いる。
3: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
2: そうだな。
1: 今もこの時期はカートとカートセット。うん、カートで歩いて、まあちょっとでもあれしたらもうすぐカート。
3: うんうんうんうん、
1: でもほら、歩く。カート乗っててもストレス解消になるから、
2: 扇風機あたりして、
1: そうそうそう、セットだね。
2: まあ、だから発信していくしかないんで、誰かに SNS やってる人、
0: マリさんが、マリさんが率先して、犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう。
1: だどっちの散歩が分かんなくなるんでね。そうそうそう。
2: 確かに。
1: じゃあ清水さんにお聞きします。はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますから、うん、犬の人生は。
3: いや、もう絶対。絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮にまあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ二代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね。
2: もう健康寿命で
1: いいんだとね。健康寿命じゃないとダメだからね。
3: うん、そうですね。
1: うん、うん、病気で長くじゃなくて健康でね、
0: う
1: ん、長
0: く。あ、そうですね。
2: 本当そう。
1: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャージ、ジャーキーみたいな感じ。
3: はいはいはいはい。
1: あれジャージじゃん。ジャーキー。
0: 人の間違いが厳しい。
1: 嬉しいよ。
2: 嬉しい。
1: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね。そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない食いつきが悪いとか、うん、こうたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
2: うん、
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
1: が、混ぜて入れてますね、
3: まあ、はいですよね、うん、なんてすごく増えてて、
2: うん、
3: はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる、うん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
2: そうだよね、
3: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
1: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
1: 回しながらね、
3: ローテーションで使ったり、
1: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、
2: そっかそ
1: っか、うん、そっかそっか。じゃあ赤ナオリジンの宣伝を最後お願いします、
3: うん、はい、ありがとうございます。うん、
1: はい、
3: 6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
1: 大阪ありますね。はい、はい、
3: 出展いたしますので。
2: また大きく？
3: そうですね。ただ、ちょっとやっぱ、東京と比べると、かなり
1: 会場が、ね、
3: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで。
2: でも大きいね。
3: まあ、35とか、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
1: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
1: まあ、中庭全部取っちゃ
3: うよね。そうですよね。
1: うん、
2: そう、妄想で、
3: 本当妄想で、
2: 妄想始まりました。
1: あそこ取っちゃえば。
3: うん、いや、なんか、うん、野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど。
2: いいと思う。はい、確かにそうね、野外イベントでね。
1: うんうんうん、俺、あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
0: はい、
1: それ

0: やっぱ常設であるところなんですよね、はい、利権でついてる、
1: 美味しそうじゃないですか。
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
1: 炭水化物炭水化物、うん、
0: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
1: もう本当に、もう本当に
0: 本当に
1: 1たす1を2にした
0: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
2: 美味しかった話ではないのね、うん、あ、なるほどね、
1: お皿をね、うん、使わなくて済むっていう、2枚使わなくて済む
0: みたいな、
2: ぜひ食べてみて、
0: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットでね、皆さん行ってください、
2: はい、19、20ですね、はい、はいはい、赤のオリジンさん、
0: はい、う
2: ん、
0: よろしくお願いします、はい、
2: ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 鍋屋さんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、うん、マリさんが赤裸々にやかんさんの悪口を、
2: ね、堂々と
1: 堂々とって
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションっていう飛ばしてます、ね、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない、
3: メンション、
1: はい、そしてですね、6月9日、うん、こちら、はい、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、あ、大湯行雄の元気さんの誕生日、
1: うん、あ、そうですね、
0: これが懲らしめたい人の、はい、
2: そうね、
1: もう別にいない人の話無理してやっていいんですよそれより前半で出たポロンチョヨシエも出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: ね、そうですか、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、うん、まあそういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
4: ですね、ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、はい、購入することが可能です、はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
4: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
4: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です
0: ごいですね。
4: 15% オフやっております。
2: これずっと、
4: ずっとです。
1: は
4: だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
4: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
4: そうですね、
1: そうです、そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
4: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで、
1: そっからさらに
4: やってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、もう、は
4: い、かなり今ね、試しやすくなってる、はいはい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、
4: うん、
0: この機会に、
1: ね、これは
2: 赤なオリジンね、
1: うん、トップ
0: フードでしょ、本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当ワジャン猫ちゃんの食いつきですからね、
4: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも、はい、栄養ギュッとかいいから、うん、それだけでも全然栄養は取れるっていうこと
4: で、は
0: い、
4: うん、そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、
0: はい、それでは皆さんまた来週さようなら。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: たの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい、みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな。うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェの

お店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ、秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワモニをつけていただけると、この番組あてなんだなってわかりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM.com で聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょっと両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっちウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんですフリーマーケットで、でねプリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水きらり新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。
全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました。ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く

遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いや、あの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。ではここで一曲お送りします。ラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワーモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、まどかマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。

それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね、人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ。頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームやっぴーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲は翔也でワンウェイハート。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、ふげんさん。 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないとこに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネーム

0: モケケさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる
1: 麺のサービスがさらに麺あの全く関係ないんですけどお腹空いてきました私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします、冷たい方で、ね、うん、あのわさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。あのね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやー、もう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
0: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン
1: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる、じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか、この甘さはさなんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる、あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
0: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
3: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑
1: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます、すいません、そこは皆さん平等になっております。
4: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女、
1: いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ、すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。え、自分あの東京から乗って静岡で

降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん。あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああ、そうですか。わかりました。うん、これランウェイこれ参加

0: ス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あグリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやーもう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
2: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマジン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週

0: 以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ。しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ
0: え、いいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね。ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい。
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんに、だんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオー

0: 顔
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あ、あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ、追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええー、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。うっ、先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきたー。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ、授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生
1: あら田川くん、
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと。そんなことないよ。
0: いや。まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へぇー。ただ、なんか
0: とりあえず、何？いや、どうしたんですか？三春先生。
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから。てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸しつけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いや、もう、お手上げっす。もう、次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん。これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これから、ついついついつい追試験、すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そうですね、もう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。みはる先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 読む院のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地みはるさんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
1: バーディグリーンミュージック勝手にヒットソング。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館で歌作りをやっています。いやー、さて今日はですね、ちょっとね緊張してるんですよ。今非常にね緊張してるんです。それはね、今までねずっと私のねスタジオでね、私の目の前にね綺麗な花が咲いていたんですよ。花を咲かせながらね、放送をねやってきたんですがね、実はねその綺麗な花がね、今日でね、スタジオにね、まあ咲かなくなると言いますかね、そういうね今日の日を迎えてしまったんですよ。ゆきちゃんね、今日ね、ゆきちゃんね最後のね、まあ、仕事の都合もあってね、ゆきちゃん今日が最後の放送になるんですけどね、まあよろしくね、
1: はい、
0: 最後の花をね咲かせてくださいよ。はい、
1: 花と言ってくれてありがとうございます。今日もスタジオには伊達明さんとともにゆき子もスタジオ入りしています。
0: はいはい、
1: リスナーの皆さんお元気ですか？

0: いはい。
1: カズのきりたんぽ FM さんまでの沿道には木々の若葉が緑を濃くしていて、アカシアの花がなんと満開だったんですよ。すごかったです、白い花。そしてイチョウ並木の沿道を通ってくるんですが、先週は枝にちっちゃなイチョウの葉っぱがこうちょっとついてるようなくらいだったんですけれども、その様子を見ながら先週は、あ、小さな満足もらえたなと思ってきたんですが、今日は違いましたよね、伊達さん、すごいイチョウの葉が大きくなって、うん、見事な木に成長してましたよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: はい、
0: まあね、そういうお話もね、聞いていただきながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね、
1: よろしくお願いします。
0: 緊張してるんですよ。はい、それではね、
1: はい、
0: おだてサンシャインね聞いていただきましたけどね、まあ今ねそういう思いでねやっていきますから、ゆきちゃんよろしくお願いしますね。
1: こちらこそよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それではコマーシャルです。
2: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
5: 父さん、今度の土曜日の昼どこさか出かける予定あるか。
6: 何したってよ、土曜日の昼だば何時起きかね、マニビシャ。
5: 何入るのよ。
6: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャン。
7: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
6: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒に聞け。
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: ね、今ね非常に緊張してねマイクに向かってるっていう話をずっとねしてきたんですけどね、まあ、今日ね、
1: はい、
0: ゆきちゃんとまた一緒にねカズノのね、綺麗な綺麗なね並木道を通ってね、スタジオに入ったんですけどね、いやー、あのイチョウ並木、先ほどゆきちゃんもねちょっとお話しされてましたけどね、あのイチョウ並木のね、葉っぱの色、これがね、いやー綺麗だったですね。
1: 若葉、でキラキラしてる感じがしましたよね。
0: まあね、緑グリーンとはいいね、またちょっとね、違ったね色、まあまあね、何を感じる、生きがいを感じるって言いますかね、
1: 生きてるって感じがする、成長してるっていう感じがしました。
0: そうですね、
1: うん、
0: あんなにイチョウの葉っぱがね、まあ元気をもらえるって言いますか、綺麗なね葉っぱの色だとね、私今日ねつくづくそう思ってねスタジオに入ったんですけどね、
1: ファイトもらいましたね。
0: ああ、そうですよね、本当にねいい、あのイチョウの並木道ね、いやラジオ聴きの皆さんもねぜひご覧になってくださいよ、素晴らしい色ですから。
1: 本当です、
0: はい、
1: 自然から力をもらったというそんな感じがしましたね今日は、
0: そうだよね、
1: はい、はい、
0: そんな思いをね抱きながらね今日もねカズノにねやってきました、カズノを訪ねてやってきました。それではね聞いていただきましょう、カズノを訪ねて伊達明の歌声です。

0: やー、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねずっと話してるんですがね、いや、イチョウのあの葉っぱのね、あの緑の薄緑っていうんですかね、
1: 若葉色でしたね、
0: いや、よかったね、
1: 綺麗でしたね、新しい命っていうのがなんか伝わってくる感じがしましたよね。
0: あのね、
1: はい、
0: いやーね、生かされますね、あの色は、
2: うん、
0: もうね、行く先をね、
1: また始まった、まあ、それはなしでしょ、
0: うん、考えてるんですけどもね、あの色を見るとね、ほんと生かされますよ。
1: そうですよ、まだまだですよ、うん、いい歌いっぱいの伊達さんの歌なんですからね、そんなマイナスは言わないでください、う
0: ん、そんなね、いい色をね、本当にね、肌で感じながら、目で感じながらね、今日ね、ゆきちゃんとね、そんなお話をしながらね、スタジオに入ったんですけどね、まあね、本当良かったですね、
1: 良かった良かった、はい、本当ですよ、うん、たわわに実ってるアカシアも眺めてきたし、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: 私はお腹の中に天ぷらにして食べれば、うん、どんなに甘いかしらと思いながら、
0: うん、アカシアの花もね、いやー、ずいぶんね、咲いてるんですね、
1: たわわでしたよね、
0: うん、もうね、はい、あっという間にね、変わるんですね、
1: うん、
0: 先週ね、そんな思いなかったですよね、
1: そうです、うん、パラパラだったのに、
0: そうですよね、
1: はい、
0: たった1週間ね、時間が過ぎるとね、いや、こんなにも変わるのかなと思ってね、そんな話をしながらね、今日来たんですけどね、そうなんです、そんな素晴らしいね、いい町数のこの町でね、生きる力をね、いただいた、そんなね、今日ね、スタジオ入りだったんですけどね、それではね、聞いていただきましょう。この町で、田中恵の歌声です。それでは聞いてください。どうぞ。

0: 数も尋ねて、そしてこの街で田中恵の歌声で聴いていただきました。ゆきちゃん今日ね、
1: はい、
0: 私緊張してるっていう話もしました。そしてねスタジオにね、いや花がね、来週からね飾ることができないんですよっていう話もね、先ほどからしてるんですけどね、まあゆきちゃんはね新しいねまた自分のね、お仕事をね、まあ、目指してやっていくそういうことなんですけどもね、まあ頑張ってもらえてるんですがね、
1: ありがとうございます。
0: うん、そういうことでねゆきちゃんのね、声をねちょっとまた、皆さんにね聞いていただければありがたいんですがね、
1: はい、
0: うん、
1: 私ゆき子は、
0: うん、
1: 今日をもちまして、うん、この番組を卒業することとなります。
0: うん、
1: リスナーの皆さんメールを送ってくださったりFM きりたんぽさんの方に見学に来てくださったりと本当にありがとうございました。
0: うん、
1: さあ今日の私はどうなるかな、しっかり聞いててくださいね。実は、
0: はい、
1: ラジオ、
0: うん、
1: ここカズノだけじゃないんですよね。
0: はいはい、
1: というのは、
0: うん、
1: 私の友人が沖縄にいるんです。
0: はあ、
1: はい、
0: なるほど。
1: その、
0: はい、
1: 友達男性なんですが、
0: はい、
1: いつからかこの番組を聞いていてくれました。
0: え、沖縄で？
1: はい、沖縄に住んでるんです彼は。
0: へえ、
1: はい、
0: そうですか。
1: で、
0: うん、
1: ラジオってどこでも聞けるんだよな、そりゃそうだけどなぜ、
0: うん、
1: って思ったんですが、
0: はいはい、
1: 昨日実は私にメッセージをくれて、
0: はい、
1: 明日はラジオだよね、しっかり話をしてね、応援してるよっていうメッセージが届いたんですよ。だから彼はきっと今日私がこの番組最後だということに気がついて、
0: はいはい、
1: しっかりやれよ、
0: はい、
1: とメッセージくれたみたいでした。
0: ああ、そうなの。
1: はい、
0: あらら、
1: ラジオですもんねっていう感じを改めて持ちました。
0: あら、
1: ありがとうございます。
0: それは嬉しいですね。
1: 本当に嬉しいです。
0: バーディーグリーミュージック、
1: はい、
0: この歌が番組をね聞いてくれているんですね。
1: それで歌詞にもともと大館出身の方なので、
0: うん、はは、なるほど。
1: 歌詞に大館のこといっぱい出てくるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: だからそれはそれで彼は楽しんでたみたいです。
0: うん、ああ、そうなんですか。
1: はい、
0: あらららら、いやいいですね。
1: うん、細いけどすごい強いつながりがありました。
0: うん、ああ、そうですか。
1: 嬉しいです。
0: ああ、そうですか。ああ、それはね、まあゆきちゃんのね友達、
1: はい、
0: そういう友達がねあればこそのね、嬉しいお話なんですよね。ああ、ありがとう、ありがとう。
1: はい、よかったです。多分今聞いてると思います。
0: あら、そうですか。
1: はい。
0: 沖縄のねゆきちゃんのお友達、どうかね。聞いてくださいよ。はいはい、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、まあそういう中でね、まあね大変嬉しいお話をねゆきちゃんにしていただいたんですけどね、メールもね今日たくさんいただいてるんですね。はいはい、そういう中で、メールをね、ご紹介いただきましょうか。
1: はい、
0: はいはい、
1: それでは、
0: はい、
1: レンガマンさんのメールからご紹介しますね。
0: はい、はいはい、
1: レンガマンさんいつもありがとうございます。
0: はい、ありがとう、ありがとう。
1: コンテナ使った家庭菜園は草の心配ないからいいと思いますよ。
0: ああ、そうなんですよ。
1: うん、農薬も虫を見つけたら取り除けばいいから必要ないし、
0: うん、
1: やはり食べ物は安心できるのを食べたいですよねっていただきました。
0: ああ、それはそうなんですよね。うん、私ね、
1: うん、
0: 前にもお話ししましたけどね、まあボールをねゴルフボールを入れるコンテナがあるんですけどね、まあ結構大きいんですけどね、それにまあ土を入れてね、畑代わりにね畑を作るとすればちょっと、うん、土が足りないんでね、
1: うん、
0: コンテナに入れてね、やってるんですけどね、ああ結構よく育つんですよね。うん、なるほど、はいはい、
1: 芽が出てきた楽しみとかもありますよね、うん、きっとね。
0: そうですよね、ほとんどね苗木なんですがね、苗木50本ほどね、まあ今浮いてるんですけどもね、でも順調に育ってますよ。
1: うん、
0: その中にね リンガマンさんがね送っていただいたね、リンガマンさんから送っていただいたね、花、これもね、全部ね植えましてね、リンガマンさんね、トリトマ、アナベル、フロックス、こういうね立派な名前のね花の根をね、送っていただきましてね、それもね全部ね植えてますよ。本当に順調に育ってますんでね、楽しみなんです。はいはい、続けていただきましょうか。はい
1: はい、レンガマンさんからのファックスを続けますと、話が変わって最近続けて食べているアボカド、たまたま
0: アボカド、
1: アボカド、はい、たまたまネットで、うん、若返りの食べ物って書いてたみたいなんですよ。それに不足分の栄養を補えるって果物ってやってたそうです。レンガマンさんは4等分にしてラップに包んで冷凍したのを毎日食べてるそうですよ。若返り若返り

0: 若返って大変だ。
1: へえ。若返り。
0: はい。
1: 若くなるわけではないんですね。
0: さて、気持ちが若返、うん、若返るのかな。体が若返るのかな。
1: 50は50なんですよね。
0: 多分。
1: 48になったり6になったりはしないんですよね。
0: おそらく。
1: ああ、そう。
0: その辺、はい、来週お願いします。
1: ああ、なるほど。気持ちの問題ですね。なるほど。はいはい。続けてください。
0: 栄養を補える果物だって知らなかったな。
1: あ、
0: 種も半分土に植え発芽してきたそうですよ、うん、発芽まで1ヶ月ぐらいかかったそうですが、うん、出てきたそうで、これも
1: 種、
0: うん、種から発芽したそうですよ。
1: その種を植えたんですね。
0: そうですね、アボカド。
1: へえ。そもそもアボカドってね、どこの食べ物なのこれ。
0: え、それはわからない。
1: あ、そう。なんかね、スーパー行くと ね、
0: ありますね。
1: 確かにありますよね。
0: あります。
1: うん、梨の大きいのみたいなのね。
0: あ、
1: そんな感じかな。
0: 伊達さんもチャレンジしてみてはどうですか。
1: うん、若返る。
0: そうそうそう、うん、それを狙って。
1: 若さが戻るわけではないんですよね。年が戻るわけではないんです。
0: そこはちょっと違うと思います。
1: なるほど。
0: お肌ツヤツヤになるかもしれません。
1: あ、そうですか。
0: かもしれません。
1: あ、なるほど。
0: はい、
1: いやいやね、あまり余計しゃべりできないですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: レンガマンさんからリクエストをいただいてますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: はいはい。
0: アカシアの花の香りが漂う季節、
1: うん、
0: 小坂町の歌をお願いしますとリクエストが入ってます。
1: ああ、そうですか。確かにね、小坂町のね、アカシアの匂いが漂うね、歌をね作ってはいるんですよ。
0: はい、
1: アカシア。今日ね、アカシア見てきましたね。
0: いっぱい咲いてました。
1: 白いアカシア。
0: はい、そうです、
1: うん、そうですね。いや、今盛りなんですね。
0: はい、
1: うん、先週そんなでもなかったんですよ、ね、
0: はい、全ての木にたわわに実っていました、
1: うん、今日はね、もう本当にね、たわわにね、
0: そう、
1: アカシアが咲いてましたんですがね。
0: はい、
1: うん、あのアカシアね、ピンクののもあるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、ピンクのアカシアあるんですよ。
0: へ
1: え。今日も一本だけね、ちょっと私見てきたんですけどね、多分小坂町に行くとね、たくさん見れると思いますよ。
0: なるほど、
1: うん、あるはずです。確かに局長ありますよね、はい、小坂町にね、ピンクのアカシア、ご覧になったことありませんか。いやー、確かにそういう記憶してるんですがね、私の記憶違いかな。
0: いやいやいや、あるかもしれません。
1: まあそういうね、余計しゃべりをしないんでね、リクエストにお答えしましょうか。
0: はい、お願いします、う
1: ん、それではね、アカシアの小坂町を、題材にしてね、作った歌、アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。この歌をね、聴いてください。それではどうぞ。

0: アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声で聴いていただきました。いやー、レンガマンさんね、リクエストありがとうございました。アボカドをね、たくさん食べていただきましてね、若返ってくださいよ。あんまり若返ってね、ご幼少の頃まで若返るとね、本気なしになりますからね。そこら辺ね、見極めながらね、若返ってくださいよ。はい、余計喋りでした。はい。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: よめ
4: ー、おいや、この歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。
5: 面白い歌子だな。
4: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っている

0: バーディーグリーンミュージックのだっこだべさ。
1: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
2: んだのが、あー、俺らで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
3: ゆきちゃんね、
0: はい、
3: 今日ね、スタートからね、いや、ゆきちゃんね、最後の花咲かせてくれてますよって話をね、
0: はい、
3: ずっとしてきてるんですけどね、まあそうは言ってもね、ゆきちゃんとのね、花はね、ゆきちゃんの花はね、まだね、今月のね31日にねまた咲かせてくれるんですよね。場所ちょっと変わるんですけどね、はい、そのお知らせをね、ゆきちゃんちょっとね、皆さんにね、お知らせしていただけませんか。
0: はい、はい、ご紹介します、
3: はい、
0: 皆さんよく聞いてくださいね。4日後の5月31日日曜日、ちょうどお昼12時からバーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングラジオ公開生放送が行われます。場所は伊徳大館ショッピングセンター3階の祭事場です。私ゆき子もお邪魔します。そこでは伊達明さんの叫びと題していろいろな おしゃべりが行われる予定となっております。観覧自由ですので、どうぞ皆さん正午目指して伊徳の3階にお集まりいただければと思います。ジージーズも来ますよ。
3: うん、そうですね、
0: はい、
3: はい、まあね、まだまだね、ゆきちゃんのね花が咲かせてくれるね、そういう機会、まだねこれからもね、機会あるごとにねまだね花を咲かせてくださいよ。
0: はい、呼んでください、どこまでも参ります。
3: はい、はい、はい、まあそういうことでね、それではメールの方ね、続けていきましょうか。
0: はい、はい、ラジオネーム、はい、特急津軽2号さん、いつもありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは。
3: こんにちは、
0: 大館特急津軽2号です。先週の日曜日、久しぶりに八幡平にドラゴンアイを見に行ってきました。
3: うん、なるほど、そうですか、はいはいはい。
0: あいにくの天気でしたが、うん、山頂の駐車場はほぼ満車状態で、
3: うん、
0: 中国系観光客の観光客がいました。
3: ああ、なるほど、中国の方々がねドラゴンアイをね見に来てくれるんですね。
0: そうだったみたいですね。
3: うーん、なるほど、はいはい。
0: あと少しでドラゴンアイも見頃だったのもあったかなと思います、ということです。
3: あ、まだちょっと早いんですね。んじゃん、
0: 海岸間近とあったので、
3: ああ
0: この目、先週の日曜日はちょっと早かったのかな、もしかしたら。
3: ああ、なるほど、
0: はい、
3: まだ目をつぶったまま、
0: つぶってるかな、
3: ああ
0: ちょっとは開いてたかな。
3: ああ、そう、ああそうなの。ああ、
0: はいはい、そろそろ海岸って書いてたから多分日曜日は、
3: ああなるほど、
0: 開くかな。
3: はいはい、はい、そうですか、はい。
0: さて、うん、自分は数ヶ月前から卵関係の仕入れなどの仕事をしているんですが、
3: はい、
0: 相変わらず卵の値段、うん、かなり高いなと思います。
3: うーん、
0: スーパーでも1パック200円以上するのが当たり前な感じで、
3: うん、
0: かなり高いなと思います。
3: うーん、なるほどね。あのね、卵ね、卵私ね必ず食べるんですよ。
0: 毎日ですか。
3: 毎日
0: 1個2個
3: から3個近く食べるんですけどね。うん、卵ね、まあ大好き、好きもあるんですけどもね、若返ろうかなと思ってですね。うん、それでね、レンガマンさんはアボカドだそうですけどね、私はね卵にしようかなと思ってね、もしかして若返ることできるかなと思ってですね、毎日食べてるんですけどもね、別にね意識して食べてるわけじゃないんですよ。もうね習慣でね、まあ食べてるんですけどね、余計喋りです。続けてください。
0: はい、はい、

0: いつまで卵の値段が高いままなのか心配になります、うん、ということで、うん、はい、北秋田市に高級卵の広報欄っていうのがあるそうなんですが、それをいつか購入したいなと思ってますよっていうことなんですけど、
1: はいはい、
0: 値段が高い卵はやっぱり

0: よし頑張ろう、若返らなきゃ。
1: うん、そうなんですよ。
0: 広報欄ですね。
1: そうなんです。はいはい。
0: 津軽にごさん、ありがとうございます。
1: はい。
0: リクエストは、
1: はい、
0: 卵の歌をお願いします。
1: ああ、そうですか。
0: はい。
1: それじゃね、若返るようにね、卵の歌をね、聞いていただきましょう。
0: みんなに向けてですよ。
1: はい。それではね、聞いてください。小林美桜さんのね、歌声ですね。卵の歌。はい、それでは聞いてください。どうぞ。

0: 卵の歌、小林美代さんのね歌声で聴いていただきました。と思ってね、私今ねちょっと放送聞いてだったんですけどね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 大変なことになりました。
1: なんでしょう。
0: いやいや大変大変、メッセージが入ってきたんですよ。
1: なんでしょう。
0: あらららら、すごいですねこれね。いやいやいやいや、びっくりしました。ちょっと読んでくださいよ。
1: はい、
0: はいはい、
1: 読ませていただきます。
0: はいはい。
1: バースデーグリーンミュージックを沖縄で聴いているものです。バーディーグリーンミュージックですよ。
0: うん、
1: はい、伊達さん、ゆきさん、頑張ってください。
0: どなたからですか。
1: 先ほど言った私の沖縄の知り合い、友人の彼です。
0: あ、そうですか。
1: はい、でアボガドはどこの、って言ったら、熱帯アメリカ原産ですと教えてくれました。あ、今も聞いてるんですね。
0: あ、聞いてくれてるんですね。
1: はい、そうです。
0: 沖縄で。
1: はい、沖縄で聞いてるものです。
0: あら、そうですか。
1: はい、
0: いやいやいやいやいや、アボカドはアメリカアメリカ原産。
1: はい、
0: あ、そうなんですか。ははー、なるほど。はいはいはい、
1: ちゃんと聞いてくれてるんですね。種を植えれば出てくると。
0: そうですか。
1: やってみて。
0: あ、そう。あ、ラジオネームおむつみさんですか、
1: のようですね。はい、
0: あ、そうですか。あ、なるほど。ありがとうございました。よく聞いていただきました。お礼を言いますよ。
1: ありがとう。

0: どうもありがとうございます。それではね、メールをね続けていただきましょうか。はいはい、
1: ST さんから届いております。
0: はい、
1: 勝手にヒットソングさん、こんにちは。午前、
0: はい、
1: ふとテレビを回していたら、
0: うん、
1: 普段伊達さんがお話ししている憲法9条や平和主義についてなど、若い人たちがそのことを考えようという意味で映ってました。
0: え、憲法9条、
1: はい、
0: 平和主義、
1: はい、
0: 若
1: い人たちがですよ。
0: なるほど。
1: 主張する若者たちよの叫びを楽曲にされて、
0: うん、
1: 本当に良いことだと改めて思いました。と ST さんからのメールです。
0: なるほど、テレビ見てたんですね。
1: そうですね。
0: ああ、そう、うん、そうですか。
1: 普段番組で話している伊達さんのお話のことを思い出して、うんうん、よく聞いたのかもしれませんね。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: うん、まあね、私ね、まあ主義主張がねあるっていう、そういう人間ではないんですよ。
1: うん、うん
0: うん、まあでもね、まあ客観的にこう考えてね、まあ憲法あるいはやっぱり平和であった方がいいよなと、
1: うん、
0: そう、まあ一般的にそう思っている人間なんでね、主義主張があってね、まあ、あのいろいろ歌を作ってるわけではないんですけどね。でもね、大事なことだなとは思うんですけどね。それをね、まあ聞いてくれてね、こうしてね、まあいいことだと改めて思いましたとこういうメッセージいただくとね、あ、歌もね、いろんな人が心をね、いろんな人の心をね、いろいろね、まあ動かすんだなと、そういう思いはね常にね持ってるんですよ。歌でね人の心を動かせるんだなと、そういう思いを持ってね歌作りをやってるんですがね。はいはい、そういう中でリクエストをいただいてるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: リクエスト曲は、
0: はい、
1: 機内の歌、機内の歌お願いします、
0: は
1: い、
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: ああなるほど、
1: 機内浄化でしょうか、う
0: ん、はい、はい、そうですか、機内浄化、う
1: ん、はい、
0: この歌ありますよ、うん、まあそれではね、リクエストですからね、聞いていただきましょうか。
1: お願いします。
0: 伊達明の歌声です、機内浄化。それでは聞いてください、どうぞ。

0: せば。
1: エステーさんのねリクエスト、比内地丘をね聞いていただいております。今日ね、スタートからね、ゆきちゃんの花の話をねずっとしてるんですけどね、ゆきちゃんね、まあね、この番組ねいろいろねお手伝いいただきましてねありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: あのね、ゆきちゃんの思いをねちょっと皆さんにねいろいろ聞いていただきたいと思いますんでね、ぜひね皆さんにお伝えしてくださいよ。
2: はい、ありがとうございます。バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、この番組にゲストとしてお邪魔したのは4月の15日のことでした。今日は7回目となります。伊達さんの曲に対する思い、ずっと耳を澄まして聞いてると、伊達さんの声っていい声だなって聞き惚れていた私です。ちょうどカズノの桜のつぼみが膨らみ始めた頃だったんですよ。リスナーさん同士のメールのやり取りで、この番組を通じていろんな人のつながりができていることを知った私でした。レンガマンさん、かゆやさん、大館特急津軽2号さん、ありがとうございました。 ST さんからは、どこよりも遅く春が来るカズノですが、スタジオから春がちゃんと届いてますよとメールをいただいた時は、番組が心の力になってる、届けられていると知って本当にファイトが湧いてきました。レンガマンさんからは、レイラーになりましょうといただいた時はとてもとても嬉しかったですよ。今日私は皆さんへ番組に向けてリクエスト曲があります。なぜかというと、その曲は君と好きな人が100年続きますようにという歌。高校大学の後輩で数の出身、秋田市に住んでいる方が、奥さんが大学を卒業するときに結婚した2人なんですね。そんな2人ずっとずっと100年続いてほしくて、それとまたこの番組バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングが、スタジオのスタッフの思いがリスナーさんに届き、いついつまでも100年を目標に続いてほしいからです。伊達さん、卵何個食べてもいいから、はい、ずっとずっとファイトですよ
1: そうですか。
2: 私からのリクエスト曲はこの曲です。
1: ド
2: トヨウさんの花水木です。
1: 聴
2: いてください。
1: そうですか。いろいろね思いをね乗せてくれましてね、ありがとうございます。ちょっとね今ゆきちゃんの声を聞きながらね、ちょっとね、涙ぐんでしまいましたよ。私らしくないんですけどね、ゆきちゃんありがとう。
2: お世話になりました。
1: はい、それではね、ゆきちゃんの、お気に入りの曲、リクエスト曲聴いていただきましょう。

0: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、素敵な音楽とリスナーさんからのファックスが私の日常を充実させてくれました。本当に7回だけでしたが、皆さんありがとうございました。31日も伊藤に行きますからね、来てください、
1: はい、
0: いつかまたどこかで。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ゆきちゃんもね、新しいお仕事ね、頑張ってくださいよ、
0: はい、
1: 今日はね本当にね、ゆきちゃんに最後の花を咲かせていただいたんですけどね、まだ番組の方はね来週からもねどんどん続けますんでね、皆さん、楽しみにしながらね聞いてくださいよ。はい、本当にありがとうございました。
0: お世話になりました。
1: はい、どうもありがとう。

0: いよいよノーハンク、エサがすぐなるな。タンクつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノマでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
9: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
10: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
11: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
12: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
13: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
12: はい、よろしくお願いします。
13: はい、
12: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
13: 禁煙デー、はいはい。
12: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
13: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
12: これでもどういうことでやめたんですか？
13: ね、当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
12: なるほど、はいはい、
13: マスターズ陸上で、
12: うんうんうん、
13: で当初タバコ吸ってたんですよね、
12: はい、う
13: ん、でそうするとあの持久力ってないんですよ、はっきり言って
12: よく言われますよね、そこはね、
13: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
12: はい、
13: で元々自分があのまあ社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
12: 400m ハードルってことですか？めちゃくちゃきつそうですね。
13: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
12: はい、
13: で200というのも走ってみたかったんですね、
12: うん、
13: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
12: ああ、
13: でも肺活量が持たないですね。
12: はいはい
13: はいはいはい、あの無呼吸で走りますから200って。
12: そうですよね、
13: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
12: うん、
13: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
12: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
13: 改善されて、やっぱりあの走れるようにはなったんですね。
12: あ、なるほど。
13: それ走りたかったからやめたんですよ。
12: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね。
13: う
12: ん、
13: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。
12: あ、
13: 今じゃあの世間的には肩身の狭い これはね、状態だと思いますけど。
12: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
13: う
12: ん、なんか。
13: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて、あの喫煙ルームなんてもともとありませんし、
12: あ、そうですよね、
13: もう会議だろうが職場だろうが
12: そうそうそうそう、
13: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけですよ、タバコ吸いながら。みんな
12: でもそれがもう普通ですからね、それは。
13: それも狭い部屋でね。
12: そうなんですよ。
13: そうなんですよね、
12: 今思うと。
13: 今思うとね。で、今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、やっぱり、
12: はいはい、

0: バコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
0: うん、
1: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね。
1: かっこいいから吸うみたいなとこへ。あの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
0: だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
1: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
0: はい、
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね。
0: うん、
1: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そうで日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
0: うん、
1: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね。
1: そうね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる。
0: うん、
1: まあそういうとこだと思いますね。
0: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
1: もちろんそうですね、うん、それはあの自由ですからね。
0: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
1: はいはい、
0: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: ああ、そうですね、嗜好品です。たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから久保田利伸 with 直美キャンベルラララララブソング

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前で言うと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: で、その当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。
0: はい、
1: ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。
0: はい、
1: ね、厳しいという時もあれば、なんかあれ、なんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。
0: はい、
1: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれ、なんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そう。で、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。で、そうすると、実力以上の、ことをやってしまう。アピールをしてしまう。
0: はい。
1: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: ああ。これでも、デザインとか、まあ、広告とかですけれども、
1: はい。
0: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう、
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ、思ってたのと違うなみたいなね。で、期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃったね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ、星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えば、ゼロベースのとこから、ボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。
0: はい。
1: ね、で、10だと。で、お客さんそれを期待してやってきた。ところが、ちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば、あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だから、まあ、それをすごくね、気にしてて、何らかで、今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか。急にワーンと来たと。
0: はい。
1: で、それを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと。うちはすごく評価されてるんだとかね。

0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言って、
1: はい
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うんうん、
0: だけど、うん、あの上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だからあの常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、うん、それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん
0: うんうん、そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
0: ね、ああもう本当にね、あのまさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: なるほど。
0: やはり手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
1: はいはいはい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ。
1: はい、
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな。そうこういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん
0: うん、
1: いやまあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね。
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただあのそういう成長の仕方って必ずどっかであのピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: あのただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ
0: 社員さんがついていけなくなっちゃってどっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら実はこれ厳密に言うとですね頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めましたであのしっかりと地固めしながら成長していきました常に、まあ、前年と比べればあの業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね社長をね社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら実は、一番理想的なのは頂点を作らずにあの代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そうですそうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あもうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守るだけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよはっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ。

0: い、はい、
1: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね。
0: うん、
1: で新日展が復活したなんてこともあります。
0: はい、
1: うん、でただまたそこからもね急激な成長もやっぱり怖いわけで、
0: いやだから本当難しいですよね。
1: 難しいです。
0: うん、うん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
1: う、これはね絶対のな正解はないですし、
0: うん、
1: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
0: はい、
1: 従業員がいたりとかね。
0: そうですよね。
1: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
0: うん、
1: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
0: ああ、そうですよね。うん、はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということで、ね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけどもあえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと
1: バランス難しい、
0: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
1: そうです、要は分不相応にならないように、
0: うん、
1: 相応のこと、
0: まあ、そうですね、
1: ね、
0: だからこれはすごい大事ですね。
1: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
0: あ、
1: でしょ、大体
0: そうですね。
1: バズるってことは1回なんですよ。
0: うん、
1: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。うん、
0: まあ個人でね別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと
1: 違います、
0: 違ってきますからね。
1: 経営でバズるは怖いですよ。
0: 経営ではバズらない系をちょっと目指していただいた、
1: バズらない系ね、そうなんですね、
0: はい、いただいた方がいいのかもわかんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、はじめは諸女のごとく、まあ要は、強さはないと、
0: うん
1: ね、うん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これまあウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギのごとく動くと、
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、
1: ね、
0: ダットという、
1: ダット、はい、はい、
0: うん、
1: だからここまで ね、あの死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね、
1: うん、あのでもこれって初めは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させておいて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させておいて、はい
0: は
1: い、
0: ええ
1: ー、でそっから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: でまあ森谷さんのね書籍の中の例としては、まあ例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: ああ、嫌ですね。
1: そうそう。どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね。
0: うん。
1: うん。そういう噂を流すみたいな。
0: はい。
1: まあこれも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を攪乱するっていう。
0: うん。
1: うん。でチャンスと見たら一。

0: 性に襲いかかるみたいな。
1: うん、そうですね。
0: はい、そうですね。
1: いや、これはやっぱり、やられる方としては、反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
0: しづらいです。
1: 対応ができないというか。
0: まあ、油断しているという状況。
1: そうですね。
0: をつけ込むわけですよね。
1: うん。
0: だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
1: ああ、うん。スパイ行為か。
0: なるほど。敵国の中に入って、
1: はい、
0: 情報操作をするとかね。
1: ああ、そうですね。
0: うん。今もある話ですよ。
1: 今もある話。
0: うん。
1: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
0: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
1: はい、
0: 大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
1: うん。
0: うん。で、それも、社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって、何の、知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
1: それはまあそうですね。
0: うん。
1: はい。
0: そうなんですよ。だから、これは今も多分あるとは思うんですね。
1: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね、なんかね。
0: 現象はいくらでもあります。
1: 見てるとなんとなくね。うん、まあ。
0: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、急に、世の中の注目を浴びて、すごく売れると。
1: はい。
0: ね。で、それにはですね、何年も開発期間があると。
1: うん。
0: はずなのに、他メーカーは短期間で同じものを出してる、ね。
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ます。そう。うん、あれこれ、何年もかかってこれできたのに、他のメーカー、すごい短い時間で作ってきたな、みたいなね。
1: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り、都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかな、なんていうふうに勘ぐったりもしますけれども。孫子の言葉も、まあ今回が旧知編、そして次、はい、加工編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、洋館編がまた来るわけですけれども。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だから常に、情報なくして戦略なし。で、その戦略立てるには、当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね。
1: はい。
0: 操作するとか。
1: そうですね。
0: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに。
0: はい。
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ。すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから。
1: うん、
0: うん。うん。
1: その情報をいち早く、獲得する。
0: 獲得する。そして、情報を操作する。
1: 操作する。
0: うん。
1: まあ、ある意味、作ると言いますかね。
0: そう。ですから、戦わずして勝つっていうのは、ある面、情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね。
0: うん。
1: うん。まあ、情報を握ってれば、ある意味、予測が何でもできますもんね。
0: そうです。うん、でただ、情報を取るには、攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけですよ。
1: 確かに。
0: うん。警戒されますからね。
1: 確かにそう。
0: まさに最初は諸女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。はいはい、
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ。目立ってるとか、
1: うん、
0: 人目に知られてるっていう人物に対して、
1: うん、
0: 情報はある面集まってはくるんだけど、
1: うん、
0: 本当の情報って入りづらくなるんですよね。
1: いや、そういう気がしますね。
0: うん。
1: うん、
0: で、最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
1: そうですよね。
0: うん。やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて、情報がね。
1: うん、
0: だから、情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: そう。だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館、スパイが必要になっていくっていうのも、
0: 必要になってく
1: る、ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。
1: あ、
0: だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうと、あとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
1: うん。
0: あ、もうあそこはピークだと。もう下るなと。
1: いや、難しいな、
0: でも。そこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね。
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい。
1: はい。
0: 難

0: しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: うん、確かに。はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、横浜編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、加工編がありますんでね先生。
0: はい、そうですね。次回まあ加工編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
1: そうです、火攻めで、ね、ということですからね。
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね。はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーンセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい。テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト。で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね。
0: そうでしたね。
1: まあこういう流れでね、物事を決めて、行くんだという話をして、はい、でそこに、まあランチェスター特有ですけど、パーセンテージ重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、まあ要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね。
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、まあ半分占めるよと。で、それを元にして、目的と目標を立てると。
0: はい。
1: こういう会社になるためには、こういう目的で、こういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できると。
0: うん。
1: いうところが、目的、目標。まあ合わせて方針と言いますけど、ここで 27%。
0: 27%。
1: はい。
0: うん。
1: で、次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると。
0: はい。
1: 戦い方ですよね。戦略を考える。
0: うん。
1: これが 13% で。で、こっから要は実動に入ると。例えば、営業活動に入るとか、広告を打つとかね。
0: はい。
1: はい。店舗を出すとか。
0: うん。
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と。
0: 7%。
1: いうことで、まあ今言ったようにね、願望 53%、目的目標 27%、戦略 13% に戦術が 7% ということで、これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス、技術もですね、戦術がわずか 7% しかないと。
0: そうですね。
1: うん。
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね、じゃあ。
1: そういうことなんですよ。
0: 言ってみれば。
1: だから、お客様と対価を取り交わすのは、戦術の、要は商品ですよね。
0: うん。
1: サービスとか。
0: はい。
1: だから 7% ってあんまり、多分ね、普通はピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい。
1: これを良くすれば、経営は良くなるんじゃないかと。ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな。
0: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話しているような、まあ備忘録のお話から何から、はい。そういったところが、この目に見えない 7% 以外の部分に、もうたくさん含まれてるってことですね。
1: もう含まれてる。要は、世に出るというか、マーケットに出た瞬間、もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。大方は。
0: はいはいはい。
1: で、ヒット商品とか、急に人気商品ってのは、これごく稀なケースなんですよ。で、みんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
0: で
1: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ。あるんだけど、まあ、初期段階で考えたら、そんなもの手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
0: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
1: そう。だからもう俺はホームランしか打たないんだ、みたいなね。
0: そうですね。

0: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の

0: 要素として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこから正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい。
0: で、目的、目標の設定で、ポジショニングを考えてと。
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで。
1: 86%。
0: もう、ほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、まあ、言ってみればこれができてし、まあ、しっかりしたものであればあるほど、最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話をまとめると、シンプルになって。
0: そう。負担がな少ないんですよ。
1: うん。
0: で、戦略が大事だと言ってるのに、戦略すら 13% ですから。
1: まあそうですね。
0: 非常に少ない。
1: すべての全体を、の中で言うと 13% っていうことですかね。うん。
0: 大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう。
1: うん。
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね。
0: 三大戦略が決められていると。
1: はい。
0: そしたら戦略はシンプルになる。で、誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね。で、戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、ところがね、実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん。で、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん。じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。うん、でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: なんもなく、お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう。
1: きついというか、まあ、
0: どこでもいいから何でも取ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいって、これはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど。
0: まあもう、まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだ。
0: そう。何でも手こいって言うんですね。何でも、
1: とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい。もう一回ちょっと、こちらまとめて言っておきましょう。願望 53%、目的目標 27%、戦略 13%、戦術 7%。これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね。はい、そうですね。うん。
1: はい。で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標、57、戦略29、まあ言わ、なので 86%。
0: 80、まあこれが 86% ですね。願望を除いたらね。
1: はい。はい。で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客づくり。経営の目的とは一位づくり。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい。
0: 経営とはお客づくり。
1: うん。うん。
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると。
1: はい。
0: うん。で、目的は何かというと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね。
1: はい。
0: じゃあ、それは何で取るのというと、目標の設定が必要。事業領域の設定。
1: うん。
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると。
1: はい。
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね。はい。ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあ、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。
1: そうです、要するに、うん、はい、最も重要なところを、うん、これ知っていなければ経営はできないわけで。
0: そうですね、
1: うん、まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、うん、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんでなんて言いますかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、うん、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で。
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、
1: うん、で、
0: そうです、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると。
0: うん、
1: これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: うん、要は現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: うん、
1: うん、
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、ね、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初のに出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一
0: 、はい、
1: 人当たりの生産性ね、
0: うん、
1: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね、
1: ね、でこれが一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなって
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんです。そこはだからはい、社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ、その辺はですね、数字が正直に表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね、はい、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで、先生改めまして、まあ5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、10、9月とね、まずは

0: ワンサイクルちょっと回ります。
1: はい、
0: まず最初の1回目は福岡で7月の15日、
1: 7月15日、
0: はい、はい、で名古屋が8月の24、
1: 8月24、
0: はい、で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、9月10日、
0: で9月11日に東京と、
1: 9月11日は東京、
0: そうです、うん、場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのねポータルサイトの方に上げてありますので、
1: はい、
0: そちらの方を見ていただければ、うん、詳細場所とかね時間とか出てますんで、まあぜひね来ていただきたいんですけど、まあそうどういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
1: うん、
0: 要は戦略戦術っていうところで、
1: はい、
0: で僕がですねまあ要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
1: うん、
0: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
1: はい、はい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います。
0: はい、で参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないということはありません。
1: ありません、
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
0: かね。5000円ですね、はい、はい、なりますけど、
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍神岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: 高屋コーポレーション。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: 月1万円からマイカーに乗るなら。
4: ヒント、今何時。答えは八幡平インターチェンジそばフラットセブンカズの7時です。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、もう本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。

国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通行が正常化しなければ石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグリースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてください。大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイ。そうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ。

車の中のカラオケ。わかるな、これのどかなところにいるんで、ここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私、車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので、甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほー、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか。まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見、 本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見っていう、没頭して空が明るく、なるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。

が伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては、小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、まあ、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入っていきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした、まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座弓のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー。

何年か前、中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイ。
1: カズノの元気にスイッチオン。
2: あ、じゃあ子供へのマイタショーです。
3: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: お料理です。
3: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
2: カレーです。
3: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
2: ラーメン。

0: 私がヒマッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: ヒーラーモンステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
4: あ、雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工販。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: A チーム、
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ、
2: カズノキリタンポ FM。
3: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

は朝7時、朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。おー、大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何

巣の周りに糸を張ってるのかな。これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあまだまだ皆さんから密かな楽しみメッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

の高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授

0: 教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時に、ね、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
0: 言っちゃいけないです
1: よね、お国のためにね、
0: はい、
1: あの、まあ、命を捨てて来いっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、そうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
0: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうっ ってずっと思ってたんですよ。

0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよ ね。こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動ってのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子供たちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってましょう。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違うで、ゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入し、いつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっと。
ね、ひなから向かってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込みじっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようにねなると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。お、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という、いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の
夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッていいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ、はこれはねあるよね。それから FM 大博桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ、季節限定のお菓子は特に好き。おーいいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、いや、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。ユミさん、オイラの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな、金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで、今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: ひまるの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: ひまるです。よろしくお願いいたします。
0: ひまるちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: ひまるちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやそんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちました。

0: 色の白い歯科衛生士さんがいるんだ。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行った時に、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけど
1: って
0: 言
1: って、コーヒーとか大好きですもんね小倉さん。
0: です
1: ごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよねって、でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、あの歯磨き粉使ってから一回も言ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね。
1: もう他の使えないですよね。あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
1: はい、
0: はい。本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは。京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいておりまして、
1: はい、
2: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、
0: うん、
1: でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですねサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
1: そうなんです
2: よ。ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まああのね歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんにあそこがダメねここがダメねって言われる、はい、言われないんですよ私の場合は、
1: うん、じゃあ実際に褒められるようになったんですかこの歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しい。

0: しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: もうね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: はい、
3: ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
3: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ。やっぱり
3: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
1: やらない、自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって
2: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかるわかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります分かります。
1: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
2: 分かります、
1: ね、これはね、やめらんなくなります
3: ね。ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
2: 歯が白い、
3: わかりますよね。
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
3: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: ね、
3: 自然な歯の白さっていう感じです。
2: そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
3: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね、 ね、持ってますね、歯磨き粉ね、
1: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ
2: う。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね、
3: はい、
1: はい、いや
2: いや、皆さんね大満足ですね、なんかね、
1: はい、そうですね。
2: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わ、ちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
3: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千谷市場最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや、期待しちゃいますよ、
3: ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
2: はい、
3: なんと半額以下、半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。
3: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: わー、嬉しい
1: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
3: 本商品でございます。
1: うわ、すごいじゃないですか、
3: はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね、皆さんね1回使ってみたら分かりますけど、

0: ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。なんで、ハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん、我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では、辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山内屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018京都山内屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります
1: よ。わかります
0: ね。
1: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね、
0: うん、そうなんです、ね、で、うん、歯が白くなるんですよ、
1: うん、
0: まああの試してください。
1: はい、
0: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうか、ね、
1: はい、お願いします。
0: はい、0120-39-8018 0120-39-8018京都山内屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
1: 今るでした。
0: ではまた来週。

0: は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 2025年7月から新しい域を迎え、設立35周年という節目の年となりました。今まで以上に挑戦できる会社を目指してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山精工。
3: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの
5: 79.1 JOZZ2BHFM FM かずの。
4: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ流、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、9時にゃー。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月31日、日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が、沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて、暴風域を伴いまして、強い勢力で、沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本